0: 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
1: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i Križnog puta. U Maslju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelova je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
3: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
0: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake, 4 su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla.

0: Bugarska predstavnica danas pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naša grupa Lelex pjesmom Andromeda završila je na 15. mjestu.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša, vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13, najviše od 17 do 22 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
1: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu, zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen, te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
2: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo. Međutim, onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i Križnog puta. U Maslju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
3: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelovao je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
4: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
0: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. 4 su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla.
5: Vijesti.
0: Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naša grupa Lelex s pjesmom Andromeda završila je na 15. mjestu.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13, najviše od 17 do 22 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andriš Trkalj.
6: Slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Drnišu je sinoć na terasi obiteljske kuće ubijen 19-godišnji mladić. Policija intenzivno traga za osumnjičenim 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobjegao. Počinitelj je otprije poznat policiji zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
1: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta. U Maslju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelova je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
3: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
0: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. Četiri su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla.

0: Poljska predstavnica Dara s pjesmom Bangaranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naša grupa Lelex s pjesmom Andromeda završila je na 15. mjestu.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša, vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13, najviše od 17 do 22 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Drnišu je sinoć na terasi obiteljske kuće ubijen 19-godišnji mladić. Policija intenzivno traga za osumnjičenim 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobjegao. Počinitelj je otprije poznat policiji zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. Zagrebačka policija prema neslužbenim informacijama traga za nepoznatim vozačem koji je sinoć na Peščenici na pješačkom prijelazu vozilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojci nije bilo spasa. Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
1: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta. U Maslju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelovao je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
3: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
0: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake, 4 su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla.
4: Vijesti.
0: Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naša grupa Lelex s pjesmom Andromeda završila je na 15. mjestu.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umiren sjeverni i sjeverozapadni, najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13, najviše od 17 do 22 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.

0: Točno je 6 sati.
1: Radio sve što svira.

La, la, la. Ko se ustane ujutro pa pjeva i veselije, pa vjerujem da će mu cijeli dan tako proći. Tom logikom se rukovodio i naš Lucijan Kostrenčić, koji je danas glazbeni urednik u ovo nedjeljno jutro i odmah krenuo veselo s programom. Dobro jutro svima, 6 sati i 5 minuta, sad već skoro 6 sati i 6 minuta. Uz Lucijana tu je još i Domagoj Zorić koji realizira program. Ja sam Dražen Zima i želim vam jedan lijep i ugodan dan. Nema sumnje da će vam takav biti ako ga provedete barem djelomično uz Radio Rijeku. Mi ćemo se potruditi da vam bude ugodno, zabavno, ležerno, prijateljski, sve ono što od Radio Rijeke inače ste naučili dobivati. Dobili ste ujutro od ovog okružja u kojem živite svježe jutro, niske su temperature, relativno niske, dakako, nisu baš niske ako ih usporediš s onim sjećanskim, ali ako ih usporediš s ovim sredinom svibnja, bome od prošle godine ili ne znam pretprošle, onda se iznenadiš kad vidiš da je ujutro svega bilo u Rijeci 9 stupnjeva, kad smo mi dolazili na posao, sad gledam već nekih 10, malo počela je rast temperatura. U Delnicama je svega 1 stupanje, na otocima ovim našim i sjeverno-jadranskim također slične temperature kao i u Rijeci, nekih 9, 10, evo 12 čini mi se Mali Lošinj, ali ostalo je to sve dosta ovako svježe. No, današnja temperatura, s obzirom na lijepo jutro koje se jutros probudilo, pa onako već negdje oko 5 ujutro je počelo svitati, jer šta smo ono zaključili da je sunce izišlo oko 5.30, odnosno 5.32, a zaći će u 20.27, pa znači dodajte pola sata onom zalasku, odnosno oduzmite pola sata izlasku, toliko danas imamo dana, odnosno tad je krenula zora i tad će biti sumrak. Biće nam lijepi sunčan dan, temperature oko 20 stupnjeva, ove maksimalne dnevne, tako da ko mora van u ovu dobu, nek se lijepo grne, nečim se zamota, malu jaknicu perja ili nešto slično, ali nek svakako spremi kratke rukave ispod te jakne, jer će mu trebati kasnije i sunčane naočale. I sunčane naočale. Što je novoga od kad ste išli leć? Ništa specijalno, vjerujem da ste pogledali jučer Eurosong, tako je natjecanje. Mi nismo, barem neki od nas, neki jesu, neki nisu, neki su ranije išli leć, s obzirom da smo se rano morali ustati kako bi došli ovdje prije 6. Pobjedili su Bugari, Bugarka je pobjedila, Dara, jel tako, bravo za Daru, čestitke. Dakle, Izrael nije, malo im je falilo možda, ali nije. Ipak je glasovi publike su presudili i Dara je odnijela s njenom Banga Banga ili kako god se zove. Lučo, imaš ti tu pjesmu uopće? A? Šta kaže Lučo? Ima, sredit će, nema, naći ćemo Banga Banga. Sigurno će ovo ljeto sve bit Banga Banga i na beach barovima i TikTok challenge-ima sve će bit Banga Banga. Što još novoga? Nažalost, vrlo se intenzivno tek sada prepričava tužna priča od prije par mjeseci koja se dogodila koncem siječnja, napad na jednog stranog pomorca. Sad se svi nešto iščuđavaju od policije nadalje kako nisu uopće imali snimku koja se evo sad pojavila. No, nadam se da će ta snimka koja je isplivala na društvenim mrežama razotkrit vinovnike tog tragičnog događaja i oštećen, odnosno ozlijeđen teško mladi pomorac koji je došao u Rijeku, a eto izgleda su ga još i pokrali osim što su ga polomili. Vjerujem da će naravno platiti ti koji su, ne samo koji su ga lemali, nego i oni koji su snimali to i valjda se naslađivali na taj način i da će ih sustić ruka pravde. Vas će, da vas puno sad ne gnjajimo u rano jutro, sustić dakle puno dobre glazbe u nastavku programa, informativnog nešto programa i vjerujem jedna lijepa, prekrasna nedjeljna atmosfera.

0: Slušate Radio Rijeku. Kvara akumulatora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Evo, dovezli smo se do 6 sati 21 minute i našeg jutarnjeg prvog kontakta sa Hrvatskim autoklubom. Danas tamo dežuran Alan Pajnić. Alane, dobro jutro.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz Zagreba i Hrvatskog autokluba.
1: Kod nas ovdje u priobalju nekako se razvedrilo, čini se da su se i kolnici posušili, ne znam kakva je situacija u unutrašnjosti, ali evo uputite nas malo.
2: Pa je, bolja situacija i u unutrašnjosti, pogotovo ovdje u središnjoj Hrvatski, sunce se pojavilo, kolnici se polako suše, ove jutarnje sate, još uvijek ima nešto kiše na istoku zemlje, ali kako će vrijeme prolaziti, tako će i tamo biti bolja situacija. Evo, nažalost, počela je puhati bura ovdje u priobalju, doduše ne ovdje na širem riječkom području, već tamo prema Zadru. Naime, evo, prije par minuta zabrana je prometa za prvu skupinu vozila između Karlobaga i Svete Marije Magdalene. Danas bi zbog bure prema prognozama moglo biti nešto malo problema, pogotovo na Jadranskoj magistrali. Zato evo, svi vozači koji misle danas putovati, pogotovo pod Nove Lebita, budite oprezni, moglo bi još biti zabrana za pojedine skupine vozila. Trenutno Krčki most, ova dionica od Karlobaga prema Rijeci, te autocesta A6 Rijeka Zagreb, kao i autocesta A1, su otvorene za sve skupine vozila. Što se tiče same gustoće prometa, jedno mirno nedjeljno jutro na našim cestama, imamo jednu prometnu nesreću, no ne ovdje na riječkom području. Da bi, to jest da ne bi bilo prometnih nesreća ili nekih incidentnih situacija danas tijekom dana, savjet svim vozačima, vozite oprezno, budite oprezni, iako je ljepše vrijeme nego jučer, uvijek u prometu treba biti oprezan. Na graničnim prijelazima, kao i svakoga vikenda, svake nedjelje, već od rano jutarnjih sati ima nešto prometa, pogotovo na ovim važnim graničnim prijelazima na ulasku u Republiku Hrvatsku. U pomorskom prometu još uvijek su u prekidu pojedine katamaranske i brodske linije na splitskome te dubrovačkom području. Ovdje na području riječkome za sada je sve u redu. Evo, to je to ukratko iz Hrvatskog autoklub.
1: Sasvim dovoljno, Alane, hvala vam puno, ugodan nam dan želimo i čujemo se. Do slušanja.
2: Hvala i vama, ugodan dan.

Dobro jutro, još jednom u 6 sati 31, gotovo 32 minute s frekvencije Radio Rijeke. Žele vam Lucijan, Domagoj i Dražen. Što je novo, barem što se tiče temperatura ovih nekih servisnih informacija i izgleda vremena, saznaćete u narednih minutu do dvije. Evo, sunce izišlo prije otprilike sat vremena u 5.32, a zaći će u 20.27. Sve duži dan, ostalo nam je otprilike još malo više od mjesec dana do onog trenutka, do prvog dana ljeta kada bude dan najduži, a noć najkraća. Najbrzo će to doći, da. Iako ove temperature jutrošnje ne bi rekle da je ljeto blizu, da se bliži, tek je neki 9-10 stupnjeva u Rijeci, danas će ipak dan biti kudikamo ljepši nego ovi protekli dani koji su iza nas, koji su obilovali kišom i prolomima oblaka i pljuskovima i tučom i svega je bilo svakakih čudesa. Naime, danas pretežno sunčan dan uz malu do umjerenu na oblaku, sredinom dana mjestimice razvoj na oblaka, kaka pljuščić eventualno. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, okretat će na jugo do kraja dana. More će biti malo valovito, a temperature ove jutarnje u priobalju 10 do 12, unutrašnjost Istre od 6 do 9, najviša dnevna od 18 do 21 stupanj Celzijev. U Gorskom kotaru i Lici, dakako, ove jutarnje su kudikamo niže, u Delnicama je trenutno 1 stupanj, 2, evo, diglo se na 2 stupnja, pa kažu negdje možda do 5 kao jutarnje, a najviša dnevna će ići od 13 do 16 stupnjeva. Još jednom kažem, Gorski kotar i Lika nešto svježi. Čuli ste malo prije desetak minuta, uključili smo se i u direktni izvještaj Hrvatskog autokluba. Alan Pajnić nam je rekao da je situacija prilično dobra, da se uglavnom kolnici suše, da nekog velikog intenziteta prometa nema, na granicama kaže standardno, malo pojačano. Trebalo bi danas biti sve u redu s obzirom da smo još dosta daleko od špice sezone i mislim daleko. Sad smo pričali malo prije o dolasku ljeta koje će brzo doći, brzo će doći i turistička sezona, ali za sada još dakle promet je dobar, nedjelja rano ujutro. Ne očekujemo nikakve gužve i zastoje. Vozite polako, sigurno, neka naravno ostane sve onako kako treba i nek se svi naravno dokotrljaju svojim kotačima, odnosno svojim vozilima na 4 ili više kotača, pa ili 2 kotača ili manje, jel, sigurno na svoje destinacije na koje su se zaputili. Što se radova tiče, evo danas iznimno imamo za podsjetiti stanovnike Grobnika da će biti bez struje od 9 do 12 na području, dakle, Čavije, odnosno za stenica kućni brojevi od 1 do 55 neparni, 2 do 64 parni, Beredina 1, 5 do 11 neparni, te 4 do 12 parni i broj 15. Mrtvački put, 1 do 7 neparni, 4 do 18 parni. Kalina, 1 do 8, svi brojevi. Brdo, 1, 3, 4, 5, 6, 8. Podstenice, brojevi 1 do 13 neparni, te broj 2. Podopora, jel tako? Jel vidim dobro? To broj 15. Lukinićevo, broj 1 do 8. Svi brojevi jezero, 2 do 16 parni, 1 do 27 neparni. Podpriska, od 1 do 35 neparni, 2 do 30 parni. Molnari, 1 do 8. Škaroni, od 1 do 8. Svi oni ostaju, dakle, bez struje, od 9 do 12. Očito su neki radovi planirani, pa imajte na umu, HEP će iskopčavati, a vi napunite mobitele, pripremite baterije u vaše tranzistore ili što već, jel? Nas možete čuti i ne samo nas, već sve što je važno i dobra glazba u danas, u terminu od 9 do 12. Skuhajte obed i to, jel? Ako imate, naložite na drva, nije problem, malo je svježe ujutro, friško je, pa neće smetati, vjerojatno. To je to, 6 sati 35 minuta, ostanite uz program Radio Rijeke, mi kotrljamo standardno i uobičajeno sa glazbicom koju nam bira Lučo.

Zatancajmo kako su nas vadili, da, tako nam pjevaju Batifijake u 6.47, zahvaljujući našem Lucijanu. Lučo kaže, raspištolju se, primijetili ste, jel? Kaže da je to za sve one koji se vraćaju sad iz diska, one mlade koji idu iz života, i za sve one malo stareje koji su se stali ranije kako bi skuhali obed po jeftinoj struji, jer je koliko je do 8, jel tako, jeftina struja, tako je, tako, evo, pa da vam bude fini, ukusni i slasni nedeljni objed kojeg spremate u ovo rano nedeljno jutro. 6:47, kažu nam, jučer smo to gledali, pobjedila je, dakle, Dara, jel se Dara zove, Bugarka, je pobjedila na Eurosongu. Zanimljivo je kako su, uvijek je to zanimljivo pratiti malo taj upliv politike, u naravno, i ne samo politike, već koje kakvih lobija, dakle, po pitanju odlučivanja ko će kome dati koliko bodova. Naime, Hrvatska je Srbiji dala 12 bodova, žirije dao stručni, a isto tako i publika je nagradila, dakle, iz Hrvatske Srbiju, a s druge strane, srpska publika je nagradila također hrvatsku pjesmu sa 12 bodova, međutim, žiri, da sad ne kažem u kojem sastavu je bio srpski žiri, ali potpuno nekakav nepoznati sastav, je Hrvatskoj dao 0 bodova, odnosno nije dao ni jedan bod. Ha, nekako je i zarazumljivo, jer vjerojatno da su nagradili Hrvatsku s više bodova, vjerojatno bi danas svi dobili otkaz od Vučića, tamo ne bi više valjda sjedili na pozicijama na koje sjede. Ali evo, publika je pokazala kako ipak se dobrosusjedski odnosi valjaju njegovati. Idemo dalje, slušamo već, šta je to? O, harmonika Tristina, Elio, jedan Elio, nema ga 100, nema ih 100.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Prošle noći ugašena dva mlada života, u Drnišu ubijen 19-godišnjak, u Zagrebu na Zebri vozač pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao.
2: Zrakoplov Croatia Airlinesa jučer prekinuo polijetanje i izletio s piste u Splitu, nema ozlijeđenih.
0: Američki predsjednik Trump gubi strpljenje, ako se ne postigne dogovor s Iranom, tamošnje vlasti suočit će se s vrlo teškim vremenima, upozorio je.
2: Bugarska je pobjednica 70. Eurosonga, grupa Lelek 15.
0: Vrijeme će biti djelomice sunčano, na istoku prije podne kiša, poslije podne pokoj pljusak, temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na Jadranu između 19 i 23.
2: Toliko u najavi emisije. Ubojstvo u Drnišu. Na terasi kuće ubijen je 19-godišnjak. Ustrijelio ga je 50-godišnjak koji je zatim pobjegao. Policija intenzivno traga za njim. Počinitelj je već od prije poznat policiji. 2023. godine prijavljen je Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari.
0: Tragedija i u Zagrebu. Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je sinoć na pješačkom prijelazu na Peščenici automobilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojka je umrla. Prema medijskim objavama, nepoznati je vozač bez kočenja naletio na djevojku. Svjedok koji je svojim vozilom naišao na mjesto nesreće izjavio je da je vozač nakon silovitog udarca nakratko prikočio, a zatim pritisnuo gas i pobjegao.
1: Jutarnja kronika.
0: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati, a građani biraju između 4 kandidata, SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i donedavnog gradonačelnika, koji je zbog uhićenja iz pritvora dao ostavku, ali to ga nije spriječilo da se ponovno kandidira kao kandidat grupe građana. Osumnjičen je za teška koruptivna kaznena djela.
2: U tijeku je istraga o tome zašto je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika jučer prekinuo uzlijetanje i skrenuo s piste, pri čemu je oštećen. Nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Igor Okičić.
3: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
4: Došao je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
3: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
4: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
3: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u Splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
4: U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje, zajedno sa osobljem zračne luke Split, su izvukli zrakoplov sa staze i prevežen je zrakoplov do stajanke.
3: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplov i nakon otvaranja zračne luke stavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajaće dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
2: Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca kojeg su ozlijedili i opljačkali. Napad se dogodio još u veljači, a policija je objavila kako o tome nije imala nikakvih saznanja. Napadnut je muškarac pomorac, strani državljanin koji plovi na stranom brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička istraga u tijeku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Iz sindikata pomoraca Hrvatske najoštrije su osudili brutalni napad i pljačku njihova kolege pomorca, te smatraju da je posebno sramotno nasilje nad ljudima koji žive i rade u teškim uvjetima, što je drže dno ljudskog i društvenog posrnuća. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić zgrožena je divljaštvom koje se dogodilo i poručuje da Rijeka mora ostati siguran grad za svakog čovjeka. Ocijenila je da taj novi čin nasilja uz fizičku dimenziju koja srećom nije završila tragično, zabrinjava i potpunim izostankom ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi, te dodala da pritom misli na snimanje, smijeh, odobravanje i nečinjenje svih prisutnih.
2: U povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta na zagrebačkom groblju Mirogoju jučer je održana komemoracija, u Maclju je služena sveta misa. Uz osudu svih totalitarnih režima mogla se čuti i poruka: otvorite arhive, ali i srca, kako bi se pronašle sve žrtve partizanskih i komunističkih zločina. Blaženka Jančić.
6: Ovo je sjećanje na ljude koji su ubijeni bez suđenja i bez prava na obranu, poručio je s komemoracije na Mirogoju predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
7: Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima u 20. stoljeću.
6: Sve grobnice koje se otvaraju diljem zemlje pokazatelj su razmjera zločina koje su počinili partizani i komunistička vlast, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i dodao:
8: odlučni smo kao vlada u rasvjetljavanju svih tih sudbina. Odlučni smo u otvaranju svih tih grobišta i u organiziranju dostojnog ukopa tih žrtava.
6: Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije pokazuje da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo, rekao je biskup Jure Bogdan, koji je predvodio misu za sve poratne žrtve ispred spomen crkve u Maclju i poručio:
9: molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu.
6: Za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskoga naroda služit će se misa i u Bosni i Hercegovini, na Radimlji kod Stoca.
2: Prekjučer je i u Austriji održana komemoracija za žrtve Blajburga, a službeni izaslanik bio je hrvatski veleposlanik u toj zemlji, što je uvrijedilo potpredsjednika Hrvatskog sabora Ivana Penavu. On je ujedno i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata i prekjučer je bio u Blajburgu. Penava je rekao da je znao da će se to dogoditi, možda bi to imalo utjecaj i na odnose u vladajućoj koaliciji. Odgovorio mu je predsjednik sabora Gordan Jandroković. Evo izjava.
10: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, je nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju. To morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke. Da sam znao da ću doživjeti ovakav tretman na Blajburgu, primjerice, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
7: Već davno prije utvrđeno je da će izaslanik predsjednika sabora biti veleposlanik i tako je zadnjih nekoliko godina. Znao sam da kolega Penava ide u Blajburg, međutim nismo o tome razgovarali, niti sam znao da želi biti izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora. Da je iskazao takvu želju, ne bi uopće bilo problema, on bi bio izaslanik. Tako da ću s njime razgovarati, mislim da se radi o nečem što ne bi trebalo biti tema javnog prijepora, da smo to mogli riješiti kroz razgovor.
2: Američki predsjednik Donald Trump gubi strpljenje s Iranom. Ponovno je upozorio iranske vlasti da će se suočiti s vrlo teškim vremenima ako ne postignu dogovor s Washingtonom. Iz Teherana uzvraćaju da su se Amerikanci mogli već uvjeriti kako ne postoji vojno rješenje, nego da diplomacija otvara izlaz iz krize. Ističu da je Hormuški tjesnac otvoren za sve trgovačke brodove koji ne plove pod zastavama iranskih neprijatelja. Pripremio Goran Ivanović.
11: Washington i Teheran međusobno se optužuju za nedosljednost pri traženju diplomatskog rješenja, a pregovaračka nepopustljivost Irana američkim zahtjevima i iranska blokada hormuškog tjesnaca na kušnju stavljaju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je inače sklon impulzivnim odlukama. Za francuski informativni televizijski kanal BMF je ponovno poručio Teheranu da im je bolje postići dogovor jer bi u suprotno mogli iskusiti nove američke napade. Dok u Bijeloj kući ističu da Trump ipak preferira diplomaciju, izraelski mediji javljaju da bi se predsjednik vrlo brzo mogao odlučiti o nastavku vojne akcije. Čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi je na marginama samita BRICS-a u Indiji pozvao Bijelu kuću na nastavak diplomatskih napora.
12: There is no military solution.
13: Vojno rješenje ne postoji i mislim da bi Sjedinjene Države trebale to shvatiti. Testirali su nas najmanje dva puta i zaključili da nema vojnog rješenja. Ali ako pokušaju s diplomacijom, to je nešto posve drugo. Mi smo se već angažirali, ali najvažniji su problem kontradiktorne poruke koje primamo od Amerikanaca.
11: Čini se kako iransko vodstvo sklonije pričekati da Trump ode s vlasti nego postići dogovor s njim. Ocijenio je istaknuti američki stručnjak za geopolitiku i Bliski istok John Alterman u razgovoru za Iran International. Istaknuo je i krizu iranskog vodstva.
13: Trenutačni vrhovni vođa nije aktivno angažiran, možda zato što je ozlijeđen, a možda i zbog sigurnosti. To stvara situaciju u kojoj se čini da je manje ljudi sposobno donijeti tešku odluku, pa je sukob primarna opcija, a ne kompromis. Izvana se čini kao da tvrdolinijaši iz revolucionarne garde imaju veću kontrolu i da je manje načina za nadzor nad njima.
11: U međuvremenu je iranska televizija javila da su Europljani počeli pregovore kako bi dobili dopuštenje za prolazak svojih brodova hormuškim tjesnacem, ne navodeći o kojim se zemljama radi.
0: Najmanje 7 osoba ozlijeđeno je sinoć u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. Vjeruje se da je vozač to napravio namjerno, nakon čega je u bijegu naoružan nožem napao prolaznike koji su ga pokušali zadržati. Napadač je identificiran kao 31-godišnji talijanski državljanin marokanskog podrijetla koji je prethodno bio podvrgnut psihijatrijskom liječenju.
2: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je pojavu ebole u Kongu i Ugandi javno zdravstvenom krizom koja ima međunarodnu važnost, ali ne ispunjava kriterije pandemijske krize. Do jučer u Kongu je prijavljeno 80 sumnjivih smrtnih slučajeva, a kod 8 umrlih laboratorijski je potvrđena ebola. U glavnom gradu Ugande, Kampali, prijavljena su 2 nepovezana, laboratorijski potvrđena slučaja kod osoba koje su doputovale iz Konga, od kojih je jedna umrla.
0: Zbog sudjelovanja Izraela na Eurosongu, bečka policija imala je puno posla tijekom cijelog jučerašnjeg dana. Maskirani propalestinski aktivisti prosvjedovali su u blizini dvorane u kojoj se održavalo natjecanje. Policajci su doslovno odnijeli skupinu prosvjednika, no ubrzo se pojavila nova. I prije je tijekom dana nekoliko tisuća ljudi prosvjedovalo u Beču protiv izraelskog sudjelovanja na Eurosongu, no taj je skup prošao mirno.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. A prvi puta u povijesti Eurosonga pobijedila je Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je kasno sinoć u Beču s pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, Rumunjska treća. Hrvatska je finale završila na 15. mjestu. Iz Beča se javio Mario Krstanović.
14: Bugarska se vratila na Eurosong u velikom stilu, jača nego ikad. 4 godine Bugara nije bilo, a sada su pobjednici. Najbolja moguća priča koja će se pamtiti sa 70. Eurosonga u Beču. Na veliku scenu najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu Bugari su poslali svoju zvijezdu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Svojom zaraznom pjesmom Bangaranga zapalila je europsku publiku. Moderna i energična, uz odličan ritam i scenski nastup, bila je to dobitna kombinacija koja je Bugarskoj donijela prvu povijesnu pobjedu na Eurosongu. Dara je osvojila više od 500 bodova, njih čak 516, a pobijedila je i prema odluci žirija i publike. Dakle, zaslužena pobjeda i potpuna dominacija. Hrvatska na kraju 15. Lelekice su bile zadovoljne i ponosne na svoju izvedbu.
15: Bilo je najbolje ikad. Publika predivna, mi na sceni predivne, emotivne, stvarno, nikad nismo više osjetile pozornicu i publiku i uživale svoje, apsolutno.
16: Iako se vidjela i pokoja suza u oku, ali ne zbog tuge, nego zbog svega kroz što su prošle na teškom putu zvanom Eurosong, već razmišljaju o novim izazovima.
15: Nama je finale Eurosonga sve na svijetu, mi smo grupa koja tek pjeva godinu i pol dana i ovo je ogroman uspjeh za nas i za cijeli tim i sad idemo još dalje nastaviti raditi, snimati album, snimati druge pjesme.
16: Sviđa im se pobjednička pjesma.
15: Namo super!
17: Možemo malo čuti.
15: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara.
16: Lelekice nisu zaboravile zahvaliti ljudima u Hrvatskoj.
18: Hvala svima koji su nas podržavali i one koji su bili s nas od početka, one koji su putem se priključili našoj priči, stvarno nam to puno znači i baš nas je to držalo ovdje. Jako se sretne vraćamo doma.
16: I tako se spustio zastor na 70. Eurosong. Sljedeći domaćin bit će Bugarska, pred kojom su pravi izazovi. Ali pokazali su da mogu sve. Vratiti se i pobijediti i pokazati i drugima kako se to radi.
2: Hrvatski autoklub javlja da je prometna nesreća na autocesti između čvorova Sredanci i Slavonski Brod Istok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom, ograničenje brzine je 40 km na sat. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Ubli Vela Luka Hvar Split, Ubli Korčula Dubrovnik i Dubrovnik Korčula Hvar Milna Split i jedna brodska linija Dubrovnik Pomena.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjetimo na važnije vijesti.
0: Prošle noći ugašena dva mlada života. U Drnišu ubijen 19-godišnjak. U Zagrebu na Zebri vozač pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao.
2: Zrakoplov Croatia Airlinesa jučer prekinuo polijetanje i izletio s piste u Splitu. Nema ozlijeđenih.
0: Američki predsjednik Trump gubi strpljenje. Ako se ne postigne dogovor s Iranom, tamošnje vlasti suočit će se s vrlo teškim vremenima, upozorio je.
2: Bugarska je pobjednica 70. Eurosonga, grupa Lelek 15.
0: Vrijeme će biti djelo se sunčano, na istoku prije podne kiša, poslije podne pokoj pljusak. Temperature od 14 do 19, na Jadranu između 19 i 23 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Silvio Šop.

0: Pripremio Karlo Plazina.
1: Dobro jutro. 4 pogotka u dvijema jučerašnjim utakmicama 35. kola HNL-a. Bez pobjednika 1-1 u dvoboju Lokomotive i Hajduka, koji je poveo golom Almene u četvrtoj, no izjednačio je Vasilj u 18. minuti. U drugom dijelu kazneni udarac za Splićane nije iskoristio Livaja, koji je loptu poslao pokraj gola. Gorica je s 2-0 pobjedila Osijek. Bogojević u 5. i Erceg u 12. minuti bili su strijelci za slavlje domaćina. Danas su na rasporedu dva dvoboja. Od 16 sati igrat će Slaven Belupo i prvak Dinamo. Treneri Mario Gregorina i Mario Kovačević.
2: To su sve ekstra kvaliteta igrača, ali ništa, mi ćemo se opet pripremiti onako taktički, ja mislim da ćemo dobro izgledati.
3: Znam koliko je Mario dobar i kvalitetan trener, zato nisam ni sumnio nijednog trenutka u to. Kad dođe utakmica nedjelje, normalno da će mi moja ekipa dati sve od sebe da pobjedimo.
1: Kolo će zaključiti Istra i Rijeka.
4: Bitne su mi i trening utakmice i prijateljske utakmice, kako li neslužbene protiv Rijeke, tako da gledamo više sebe i kako ćemo mi izgledati na terenu.
5: Ja sam jako zadovoljan što se sve ovako odvilo. Sve naše ciljeve ispunili smo dva kola prije kraja prvenstva. Preostale dvije utakmice bit će korisne za pripremu iduće sezone, jer će se pružiti prilika igračima koji nisu previše igrali da ih se testira. Jedan po jedan cilj, sve sam ih ostvario.
1: Rekli su treneri Krešimir Režić i Viktor Sanchez uoči susreta koji će početi u 18 sati i 45 minuta. Nogometnim informacijama dodajmo kako je Manchester City osvojio engleski FA Cup pobjedom 1-0 nad Chelseajem. Pobjeda hrvatskih rukometaša u prijateljskom dvoboju protiv Švedske. U Varaždinu je bio Marko Šivak.
6: Hrvatska je prvi put nakon 2018. pobjedila Švedsku. U areni Varaždin slavila je 35-31. Nakon prvog poluvremena bilo je 18-16 za našu reprezentaciju. I bez šušnje, Klarice, Raužena, Glavaša, Cindrića te Slavića, naša reprezentacija odigrala vrlo dobru partiju protiv Švedske, drugu samo 3 dana, i nakon poraza od 3 razlike u Kristianstadu slavila sa +4. Najučinkovitiji igrač utakmice bio je Šveđanin Nikola Roganović, strijelac 11 pogodaka. Hrvatsku su predvodili Ljevar sa 6 te Šoštarić i kapetan Martinović sa po 5 pogodaka.
1: Zadar i Dubrovnik igrat će u polufinalu doigravanja košarkaškog prvenstva nakon 2 pobjeda nad Kvarnerom, odnosno Samoborom. Dubrava je na domaćem parketu pobjedila Cibonu i izborila 3. i odlučujuću četvrtfinalnu utakmicu. Pobjednik tog dvoboja igrat će protiv Zaboka ili Splita, koji vodi 1-0 uoči večerašnjeg susreta u Zaboku. U četvrt završnici domaćeg vaterpolskog prvenstva Jadran je bio bolji od Solarisa, Primorje od Mornara, Mladost od Zadra, a Jug od Medveščaka. U polufinalu doigravanja igrat će splitski Jadran protiv riječkog Primorja te dubrovački Jug protiv zagrebačke Mladosti. Teniski Masters u Rimu osvojila je Ukrajinka Svitoljina, koja je s 2-1 u setovima pobjedila Amerikanku Goff. U finalu tenisača igrat će Norvežanin Rud i Talijan Sinner.
7: Glasi.
0: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je na obali pretežno sunčano, dok je u unutrašnjosti u središnjoj te osobito istočnoj Hrvatskoj, gdje pada i kiša, oblačnije. Lokalno ima i magle, poglavito u Lici. Mjestimice puše umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, posebice na jugu, istoku i jak. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Zaviža 0, Parg iznad Čabra i Sljeme 3, Pazin 4, Bednja, Gospić, Ogulin i Plitvička jezera 5, Karlovac i Otočac 6, Pula 8, Zagreb, Malinska i Rijeka 9, Bilobora, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Krapina, Kutjevo, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 10, Bjelovar, Dubrovnik i Opatija 11, Knin, Križevci, Mali Lošinj, Rab, Rovinj, Šibenik 12, Lastovo, Senj, Split 13, Hvar i Zadar 14, te Makarska 16 stupnjeva. U unutrašnjosti danas djelomice sunčano, na istoku glavninom prije podne povremeno kiša, a poslije podne i drugdje moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni na istoku te osobito jugu i jak. Duž obale povremeno i bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. I sutra djelomice sunčano, povremeno i prevladavajuće. Poslije podne i navečer su u unutrašnjosti mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutro malo svježi, ali dan će zato u većini krajeva biti toplo.
7: Oglasi.
10: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Oglasi.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Evo malo čardaša i mađarskih plesova koje nam je naš Lucijan pripremio za ovo rano jutro. Inače, ovaj zadnji song bio izvedbi Bečke filharmonije. Jučer se u Beču sasvim drugačija glazba slušala, puštala, glasalo za nju. Popularna, moderna, dominantno Eurodance, ali pobjedila je Dara s njenom Bangaranga. Bangaranga svima u 7:32. Vjerujem da će taj Bangaranga i song i termin zaživjeti, postati viralan, kako se to kaže, u narednim mjesecima. Biće i TikTok challenge-a Bangaranga, vjerojatno na svim plažama, beach barovima i tako dalje. Lelekići su prošli solidno, ali, mislim, mogli su i bolje da kako, ali neće se baš ponoviti tako skoro situacija sa pjesmom Baby Lasagne, kada mi je za dlaku pobjegla pobjeda na Eurosongu. Ajde, možda sljedeće godine nešto malo bolji rezultat, ali i ovo što su Lelekiće pokazale, vrlo je bilo zapravo impozantno, impresivno i osvjetlalo nam, recimo to tako, obraz. U 7:33 svjetla je već sasvim dovoljno u našem gradu, ne samo u Rijeci, već i širom naše regije, i u Istri, i u Gorskom kotaru i Lici. Polako i temperature će se početi penjati danas, još uvijek je svježe, evo u Delnicama su svega 4 stupnja, u Rijeci smo na nekih 10-11, bilo je čak i manje, 9 je bilo ujutro kad su mi dolazili na posao, prije 6, na otocima slične temperature, evo čak Mali Lošinj je došao do 14, Rab je na 13 stupnjeva. Očekuje nas danas jedan pretežno sunčan dan uz malo domjereno na oblaku. Sredinom dana mjestimica uz razvoj oblaka, moguća je kiša ili pljusak. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, krajem dana okretaće na jugo. More malo valovito, a temperature ove jutarnje u priobalju do 12, unutrašnjosti Istre do 9, a najviše dnevne od 18 do 21 stupanj. U Gorskom kotaru i Lici sve slično što se tiče vremenske prognoze, ali temperature za nekoliko stupnjeva niže, ove jutarnje do 5 stupnjeva, a najviše dnevne do 16. Što se situacije u prometu tiče, promet se odvija po uglavnom veću priobalju suhim kolnicima, unutrašnjosti još uvijek nešto malo mokrih, ima nešto bure i malo poteškoća na južnom dijelu Jadrana uglavnom, ali ovdje kod nas na sjevernom dijelu je više manje se situacija primirila. Nedjelja ujutro ne očekujemo nikakav značajan intenzitet, nema gužvi, nema zastoja, tu i tamo malo gdje ima radova, pa di su oni posebni semafori, odnosno privremena regulacija prometa, tu stanite, poštujte to sve kako treba, ne prolazite kroz crveno, kako ne bi izgubili vozačku, a i kako ne bi zapravo ugrožavali druge sudionike u prometu. Na graničnim prilazima, pa, prometuje se ništa strašno, uglavnom je to malo više gužvi rezervirano za granične prilaze unutrašnjosti, odnosno između Hrvatske i Srbije, Hrvatske i Crne Gore, a tu na ovom našem području gdje graničimo sa Slovencima, nekih značajnih problema nema. Dakle, vozite sigurno polako i sretan put, jel? Nije baš uobičajeno da najavljujemo radove nedjeljom, no međutim moramo upozoriti da na Grobniku danas je najavljeno od 9 do podne isključenje struje za sljedeće adrese. Za Stenice kućni brojevi od 1 do 55 neparni, 2 do 64 parni. Beredina od 1,5 do 11 neparni, 4 do 12 parni i broj 15. Mrtvački put 1 do 7 neparni, 4 do 18 parni. Kalina 1 do 8, svi brojevi. Brdo 1, 3, 4, 5, 6, 8. Postenice 1 do 13 neparni i broj 2. Potpora broj 15. Lukinićevo od 1 do 8. Jezero broj 2 do 16 parni, 1 do 27 neparni. Potpriska broj 1 do 35 neparni, 2 do 30 parni. Molnar 1 do 8, Škaroni 1 do 8, svi brojevi od 9 do podne, dakle nekakve radove izvodi HEP, pa će biti iskapčanja struje, barem su to najavili tako, nadamo se da će ih i prije finiti te radove, pa da će se struje i prije vratiti, ali evo, to je to. Kažu obično da u slučaju loših vremenskih uvjeta bi se radovi odgađali, ali danas će biti po svemu sljedeći lijepi dan, malo svježi, doduše ujutro, ali lijepi, ne bi trebalo biti problema. Što još novoga? Pa, ništa specijalno. Ostanite uz nas, 7:36, u Rijeci je temperatura 10-11 stupnjeva, želimo vam dobar dan, dobro jutro, ugodno jutro, ovo nedjeljno uz program Radio Rijeke.

0: Danas u Novom listu pročitajte. Uznemirujuća snimka naselja šokirala Rijeku. Horor na rivi, divljački tukli stranog pomorca, skakali mu po prsima dok je nepomično ležao. Građani napunili skladište azila, tone donacija za pse sa Učke. Sigurnost u prometu, cesta ne prašta greške. Viktor Sančez sada je na potezu Mišković. Danas u Novom listu prilog Mediteranu.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Je dobro jutro, 8 sati 2 minute, još jednom iz studija Radio Rijeke, najava događaja, a nema ih nešto puno, događaj dana čini se nakon ovih nekoliko grlih, kišnih, mokrih dana, sigurno je da je danas jedan lijep, sunčan dan ispred nas, bez obzira na ovu svježinu ujutro, koja je evo polako se počela dizati temperatura, u Rijeci smo na nekih 13, već skoro 14 stupnjeva, kad smo Domagoj, Lucijan i ja jutro skrenuli na posao oko 5 i nešto, kad smo već se uputili svako sa svoje adrese, temperatura je bila otprilike 9 stupnjeva u gradu, a sad ipak, dakle, raste i rašće po svemu sudeći do kojih 20. Tako, ako idete negdje van, svježe pa se lijepo odjenite, ali slojevito, kako ako ostajete do kasnije dobi, dakle, do možda podne i više, ako niste samo krenuli na tržnicu pa se vraćate s place brzo, imajte na umu da će poslije biti čak vjerojatno dosta i vruće. Što se događa tiče, nekih vrućina danas nema, onako lagano, nedjeljno, kažu nam što se tiče ovih nekih svjetskih situacija da je danas, kako kažu, Međunarodni dan bore protiv homofobije, transfobije i bifobije, tako da se čini se Eurosong super uklapa u ovaj dan i onako uvertira zapravo ovaj dan tolerantno ljudi prema svima, neka ljudi žive kako žele za sebe, a nek vas to previše ne uzbuđuje, živite dakle na svoj način, živite lijepo, pametno, družite se sa važnim, vama važnim osobama, jer kaže jedno veliko istraživanje na Harvardu, su radili dugo godina i s jako puno ljudi. Istraživanje je pokazalo da za sreću nije ključ niti, ne znam, uspjeh, karijera, niti puno novaca, već dobre veze koje imate među ljudima, s ljudima koje volite, naravno i oni vas, što tih veza više, što ljudi koje volite i vole vas više, tako ćete biti zapravo sretni bez obzira na novčiće i uspjeh i karijeru. Što se tiče nekih domaćih aktualnosti, vjerujem da ljubitelje sporta najviše zanima kako će danas poslijepodne Rijeka odigrati sa Istrom. Dakle, ona utakmica koja će danas zatvoriti ovo zadnje kolo, odnosno predzadnje kolo, ali ovo kolo koja će, ova će biti zadnja u kolu, se igra danas od 18.45 na Drozini. Rijeka je, dakle, ide u goste Istri 1-9-6-1. Važna utakmica za Rijeku pogotovo, želi li Rijeka u Europu sljedeće godine, valja ovo pobijediti, a bome i još onu iza, a ako ovu kiksa, teško da će se zapravo tu nešto dogoditi, jer Varaždin je taman, evo, 2 boda trenutno ispred Rijeke, ali sa utakmicom još uvijek više, dakle, vidit ćemo kako će se to rasplesti. Evo jedna zanimljiva najava koja bi vam također mogla vas potaknuti da iziđete možda malo vani, da se pridružite aktivistima, naime, Azil društva za zaštitu životinja Rijeka i organizira i Morski prasac i portal Art Kvart pozivaju danas u podne na Kantridu protestnu šetnju za 47 spašenih pasa Sučke, ali i za sve životinje koje nikada nisu dobile prigodu biti spašene na vrijeme, kao i onima kojima tek treba pomoći. Ova šetnja, pišu u pozivu, nije samo reakcija na jedan slučaj, ona je odgovor na godine zanemarivanja, sporog reagiranja institucija i sustava koji prečesto djeluje, tek onda kada patnja postane javna. U podne, dakle, na Kantridi ispod stadiona, dakako da će se dečki, odnosno ekipa iz Prasta koja to i organizira, potruditi i imati otvoren lokal i svima isporučiti kavu ili što već pijuckate na ovo lijepo nedeljno podne, ako danas se spustite na Kantridu. Pokažete solidarnost prema životinjicama. Mi pokazujemo solidarnost prema svima vama. U 8 sati i 5 minuta naš Lučo i dalje bira najbolje za naše najbolje slušatelje, Nat King Cole.

0: biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

Svako naše malo smišno mjesto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klik ili je li.

0: Jan John brz doma čuvaticu. He, raka, raka.
1: Kamo danas?

Bravo za Borisa Dvornika, bio je izuzetan glumac, a evidentno i dobar pjevač. Bravo za sve vas koji ste budni ovih 8.32 u nedeljno jutro. Vjerujem da su se mnogi probudili kudi kamo ranije, ali nema potrebe. Nedelja je, nadam se da nemate nekih značajnih obaveza za rješavati, pa evo da vam ponudimo i nešto možda sadržaja tijekom današnjeg dana od onog kulturnog i zabavnog koje bi vam ga moglo dodatno ispuniti i učiniti još ljepšim. U Filodramatici danas od 19 sati održat će se premijera predstave Riječi suza u izvedbi Malika. Suvremena je dramska predstava u pitanju nastala prema autorskom tekstu Mihovila Rizamonda u suradnji sa Školom za primijenjenu umjetnost u Rijeci. Predstava je namijenjena uzrastu iznad 11 godina starosti, a ulaznice su dostupne uz donaciju od 5 eura. Dakle, to se tako danas kaže, ne koštaju karte 5 eura, nego donacije od 5 eura. Idemo korak dalje, idemo do Omišlja, naime danas od 20 sati u društvenom domu u Omišlju, održat će se koncert ansambla Antifonus, jednog od najucijenjenijih hrvatskih vokalnih ansambala. Kažu da su poznati po vrhunskim interpretacijama sakralne, rane i suvremene glazbe. Ulaznice na koncert su bez donacija, dakle slobodan ulaz. Danas na Platku od 10 sati održava se festival igranja. Najavili su da će u slučaju lošeg vremena biti prebačen u Dom kulture u Bakar, međutim vrijeme je lijepo, vrijeme je vedro, malo možda svježije na Platku nego što je to u priobalju, ali dakle festival igranja, što god im to značilo. U kinu danas, spomenut ćemo Art kino, za djecu u 16 sati Šegrt Hlapić, za malo odraslije, pogotovo za one koji nisu stigli u petak na premijeru, Stisni stop prilit film dokumentarni Anđela Jurkasa o riječkom književnom kolektivu Rilit, a od 20 sati Top Gun. Podsjetit ćemo još jednom, iako to nije nekakav zapravo zabavni niti događaj, ali moglo bi vam zapravo biti zabavan ako se skupite sa dobrom ekipom i uputite se na Kantridu danas, društvo za zaštitu životinja Rijeka uz pomoć svojih suorganizatora Art kvarta Morskog prasca. Danas u podne na Kantridi kaže da organiziraju protestnu šetnju posvećenu 47 spašenih pasa slučke. Vjerojatno će se skupiti još nekakva donacija, a bome skupit će sigurno i Morski prasac u kasi danas nešto više novčića ako se tamo zaputite i možda kod njih popijete kavu, pivo ili što god, već zavisi naravno o vremenskim uvjetima i o raspoloženju, kakva bude klapa, sigurno će i to ovisiti o tome kakva će biti potrošnja. U 8:34, gotovo 35 minuta, još jednom želim vam dobro jutro, slušamo Hvala ti za srce Mirjane Bohanice.

0: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, i dobro vam jutro. U poruci današnje sedme vazmane nedjelje, riječki nadbiskup Mate Uzinić govori nam o važnosti molitve u samoći i tišini, proslavljenom blagdanu Uzašašća i u molitvi postojanom iščekivanju silaska Duha Svetoga među Isusovim učenicima.
1: Sedma vazmana nedjelja, Isus moli, Isus se često molio, redovito je to činio na osami, onako kako i nama preporučivao. Bilo je to vrijeme koje mu je otkrivao koji je to počeo plan s njim, koje je njegovo poslanje. Rijetko je to činio pred drugima, ali kad je to činio, nije to činio zbog oca. On je znao da otac pozna sve njegove želje i potrebe, nego zbog nas. Čini to zato što i nas želi uključiti u svoju molitvu i zato što želi da i mi molimo. Prva zajednica Isusovih učenika, prva crkva, osjetila je važnost tog dioništva u Isusovoj molitvi. Zato su nakon njegovog uzašašća, kojega smo mi inače proslavili u prošli četvrtak, se ponovno vratili u tu istu dvoranu da bi oni molili. Čine to u zajedništvu s Isusovom majkom Marijom i pozivaju nas da im se mi pridružimo. Današnja liturgija nudi neke razloge zbog kojih bi bilo to dobro činiti. Prvi je to što nam molitva omogućuje da i mi otkrijemo Boga onako kakav On jest, onako kakav nam se On objavio Isusu. A On nam se objavio kao Bog koji nas ljubi i koji nam u Isusu želi sve darovati. Drugi je, jer u molitvi produbljujemo povezanost s Isusom, a po njemu Duhu Svetom i s Ocem. Povezujemo se i sa svetima, s Isusovom majkom Marijom, ali i s braćom i sestrama koji su preminuli i kojima je potrebna naša molitva. Da, kako da nas molitva povezuje i sa svima drugima u crkvi, od učasnika nade. Ali naša molitva ne isključuje i ne smije isključiti ni druge ljude. Ona nas ujedinjuje s cijelim čovječanstvom i sa svom stvorenom stvarnošću za koje i s kojima također trebamo moliti. Treći razlog su teški trenuci života, osobni, ali i oni zajednica kojima pripadamo. Molitva nam i u tim teškim trenucima pomaže produbiti svoju povezanost s Bogom i staviti se na raspolaganje njegovoj volji. Evo zašto je molitva važna. Zašto je bila važna u Isusovom životu? Jer je oblikovala njegov život, postupno mu otkrivala poslanje i omogućila mu da ga ispuni do kraja. I zašto je važna i u našem životu? I zašto ne bi smjela biti nešto usputno? Molitva bi trebala oblikovati naš život. Kroz molitvu bismo, zagledani u Isusa i njegov primjer, trebali postupno otkrivati i svoje poslanje i u molitvi pronaći snagu i nadahnuće da ga ispunimo do kraja, do proslave Isusa i Oca, a onda u snazi Duha Svetoga i do svoje vlastite proslave u Bogu.
0: Riječka nadbiskupija je proteklog tjedna imala više razloga za radost. U župi Svetog Ivana Krstitelja na Škurinjama, svečano i pobožno, vjernici su dočekali relikvije Svete Terezije od Djeteta Isusa i njezinih roditelja, supružnika Svetog Luja i Zeli Martin. Nakon što su relikvije došle pred župnu crkvu, vjernici su ih mogli obići i nad njima izreći svoje molbe Bogu. Pohod relikvija organiziran je povodom 100. obljetnice kanonizacije Svete Male Terezije i 10. obljetnice kanonizacije njezinih roditelja, koje su obilježene 2025. godine. Misno slavlje na Škurinju predvodio je riječki nadbiskup i metropolit Mate Uzinić, koji je pritom istaknuo kako je život Luja i Zeli Martin zajednički život u braku, roditeljski život. Također način na koji se možemo posvetiti u ljubavi, u vjernosti, u radu, u rađanju i odgajanju djece, u bolesti i tjeskobi, te da je ljubav onaj poziv koji svi imamo. Prije mise, nakon što su relikvije izložene u župnoj crkvi, službu riječi i molitvu predvodio je župnik Ivan Nikolić, predstojnik Ureda za obitelj Riječke nadbiskupije. Svoju je poruku uputio upravo obiteljima koje iz primjera male Terezije i njezinih roditelja mogu puno naučiti. Za svetost je djeci ponajprije važno svjedočanstvo ljubavi, povjerenja i žrtve roditelja. Nikolić je zaključio kako su Luisa Li sijali ljubav, a Terezija procvjetala. O štovanju blaženih i svetih u pučkoj pobožnosti govorio je profesor Nikola Vranješ. Podsjetio je kako je crkva propisuje jasne kriterije za proglašenje nekog svetim, te upozorio da se vjernici pri čašćenju svetaca moraju čuvati krivovjerja i magije. Objasnio je da je smisao čašćenja svetaca proslava Boga, pa ćemo poslušati njegov ukratku izjavu o tome.
2: Time najprije dajemo slavu onome koga su oni na herojski način, kako će crkva reći, proslavili svojim životom. Dakle, ne uzdižemo njih na božansku razinu, nego Bogu dajemo hvalu i čast po primjeru tih ljudi.
0: Čašćenje relikvija nastavljeno je i 9. i 10. svibnja kroz okupljanja na molitvenim susretima i misnim slavljima. Svečano je obilježena i proslava 284. obljetnice posvete Riječke katedrale Svetog Vida. Katedrala Svetog Vida posvećena je 6. svibnja 1742. godine. Euharistijsko slavlje predvodio je generalni vikar Riječke nadbiskupije Mario Tomljanović, koji je pozvao okupljene da nastave graditi živu crkvu i radosnim svjedočenjem vjeru prenose drugima. I da katedrala posvećena davno bude i danas mjesto gdje se rađa nova vjera, nova nada i nova ljubav. Vrhunac tjedna bila je proslava svetkovine Majke Božje Trsatske u našem hrvatskom Nazaretu, istoimenom Trsatskom svetištu, u nedjelju 10. svibnja. Večernje mistoslavlje u Trsatskom perivoju predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić. U njemu se posebno osvrnuo na majčin dan, povjerenje da nas Isus nije ostavio kao siročad, već imamo Kristovu ljubav koju razdajemo drugima i Mariju za nebesku majku. O tome će nam još kratko progovoriti gvardijan i čuvar svetišta fra Dragan Grizelj.
3: Danas slavimo svetkovinu Gospe Trsatske. Ovo je osobito važan dan za naš samostan i za ovo svetište na Trsatu. Ona je vezana za 1291. godinu, na današnji dan, 10. svibnja, na našem Trsatu pojavljuje se Gospina kućica. I prvi svjedok čudesnog ozdravljenja bio je župnik koji je bolovao od vodene bolesti, bio jako bolestan, samim time što je zakoračio, zapravo što su ga donijeli u svetu kućicu i dotaknuo se svetih zidova, župnik je ozdravio čudom. U viđenju Blažena Djevica Marija mu govori da je to njezina kuća. Kasnije će evo i on poći u svetu zemlju, ispitati sve u Nazaretu i zaista utvrditi da se radi o istinitom događaju. Od tada pa do danas ovo je sveto i milosno mjesto. Mnogi hodočasnici tokom stoljeća dolaze ovdje, mole se Blaženoj Djevici Mariji, traže njezinu zaštitu i zagovor. Pa evo je tako je i do dan danas. Mi smo svjedoci mnogih Božjih zahvata u našim životima, kao i mnogih hodočasnici koji su tokom stoljeća dolazili, Gospi zahvaljivali. Danas, evo kada se spominjemo toga događaja, želimo zaista kao vjernici, kao kršćani obnoviti našu vezu sa Nazaretom, sa Nazaretskom kućicom, ali isto tako želimo obnoviti vezu sa svetom Nazaretskom obitelji, koja je uvijek, evo ona, koja nas poziva, koja nas obnavlja, podiže, ali daje nam snagu da i mi u svojim obiteljima baš osjetimo ljubav tog Nazaretskoga doma. Ono što je itekako važno za nas kršćane jeste da evo danas časteći ikonu Gospe Trsatske i mi zadobivamo mnoge milosti, ne samo 750 godina poslije toga događaja, nego evo i danas smo svjedoci svih tih milosnih događaja. Dođite na Trsat i neka, evo, zagovor Gospe Trsatske bude sa svima vama.
0: Danas obilježavamo 60. svjetski dan sredstava društvenih komunikacija. Papa Lav 14. pritom je uputio poruku naslovljenu Zaštititi lica i glasove ljudi. U njoj ističe važnost podsjećanja na svetost ljudskog glasa i lica u vremenu kada umjetna inteligencija postaje sve zastupljenije sredstvo korišteno u društvenim komunikacijama. Papa u poruci poziva na odgovorno korištenje umjetne inteligencije i edukaciju digitalnom svijetu. Izazov koji nas čeka nije zaustaviti digitalne inovacije, nego ih voditi, svjesni njihove ambivalentne prirode. Svatko od nas mora podići svoj glas u obranu pojedinaca, kako bi se ti alati mogli istinski integrirati kao saveznici. Taj savez je moguć, ali on se mora temeljiti na trima stupovima, a to su odgovornost, suradnja i obrazovanje, poručuje papa. Izdvajamo sljedeće najave. Sutra započinje Laudato Si tjedan, inicijativa kojom se svake godine obilježava obljetnica objave istoimene enciklike Pape Franje. Enciklika je objavljena 24. svibnja 2015. godine i govori o brizi za zajednički dom, te na različite načine želi svake godine poticati odgovornost vjernika i svih ljudi za svijet u kojem živimo. Riječka nadbiskupija obilježit će ga susretom koji će biti održan u četvrtak 21. svibnja u 18 sati u dvorani Ivana Pavla II. Na Trsatu. Cilj je prema poticajima enciklike potaknuti ekološko obraćenje i aktivnosti za zaštitu okoliša u duhu kršćanske odgovornosti. Riječka nadbiskupija po prvi put u Hrvatskoj na razini nadbiskupije organizira ovakav susret na kojemu će sudjelovati 100 djece sa svojim učiteljima, mentorima i roditeljima i izložit će svoje radove nadahnute temom enciklike. Srednjoškolci otvaraju akcijom čišćenja 19.

Božnost održava se u spomen 800. obljetnice preminuća Svetog Franje i proglašena je dekretom Pape Leva 14. u uspostavljanju posebne jubilarne godine. Program započinje molitvom Krunice u 17:45. I mladi riječke nadbiskupije imaju mogućnost sudjelovati u misnim slavljima za mlade svake nedjelje u 18:00 u crkvi Uznesenja Marijina Asunti, koje predvodi povjerenik za pastoral mladih Laurent Kružić. I dragi slušatelji, jedna mala napomena prije same odjave. Ove nedjelje, zbog utakmice iznimno, neće biti emitirana emisija Metanoja, već će biti emitirana 24. svibnja u redovnom terminu, kada će gost biti Don Matija Luketić, mladomisnik. S ovime smo došli do kraja današnje emisije, koju je tonski uredio Mauro Tončinić, a pripremila i vodila Eva Marković. Lijep pozdrav i do slušanja. Katolički vidici.

0: mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u Markot nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža. Oglasi.

0: za vrijeme.
1: Konačno nam je danas stvarno jedan lijep i sunčan blistavi dan, dosta svjež ujutro, ali očekuje se ipak temperatura čini se nekih do 20 stupnjeva u nastavku dana. No, kako ja to zapravo više špekuliram, a Danijela Vlašić, naša draga meteorologinja, bolje zna, njoj ćemo prepustiti narednih nekoliko minuta da nam kaže što nas danas očekuje, a i u narednim danima. Danijela, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro, dražine, vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Jesmo dočekali nekakvo razdoblje ipak malo stabilnijeg vremena?
2: Jesmo, evo ga, zaista dolazi, možemo reći, neće biti baš posve stabilno, ali s obzirom ako uspoređujemo na ovaj tjedan koji je još uvijek aktualan, ali već polako i za nas, bit će znatno drugačije vremenske prilike, možemo reći da onako opisno tijekom cijeloga tjedna očekuje nas pravo proljeće sa temperaturama zraka onim maksimalnim dnevnim malo iznad 20 i već se polako tijekom prema kraju sljedećeg tjedna početi približavati 25 celzijevih stupnjeva, a one jutarnje će biti negdje oko između 15 i 18, dakle zaista vrlo, vrlo ugodno već možemo reći, i to će biti oni dani kad ćemo biti sretni da živimo na ovome području. Obilje sunca, sve dulji i dulji dani, i tako će biti tijekom sljedećeg idućega tjedna. No, ipak u poslijepodnevnim satima, pogotovo još u početku tjedna, razu oblaka može biti nešto kiše ili pljuskova. Razlog tome je jačanje anticiklonalnog polja sa zapada i odmicanje trenutačno ove ciklone dalje prema istoku, a od sredine sljedećeg tjedna počet će se polako i sa zapada približavati greben toplijega zraka. Što se tiče temperature mora u 8 sati, kad već minjemo to zatopljenje, ona u Crikvenici 15 celzijevih stupnjeva, Malinska, Opatija, Rab 16 i Pula i Svetionik Svetivan na Pući 17 i sunce će nas mamiti za kupanje, ali treba ipak još malo pričekati da se to more zgrije. No, do 31.5. ima još vremena da se more još i dobro zagrije, pogotovo ako se nastave ovakvi vremenski uvjeti. U ovim trenucima na području Istre, Kvarnera, Gorskog Kotara, Like je pretežno sunčano, puše slab do umjeren, ali ponegdje je pojačan sjeverozapadni vjetar, mora u tim prilikama malo ponegdje do umjeren valovito, a vidljivost je izvrsna. U Rijeci je temperatura zraka u 8 sati iznosila 12 celzijevih stupnjeva, minimalna noćna bila 8, a jučer maksimalna 16. Moram priznati, jučer mi je onako u poslijepodnevnim satima nakon posla bilo dosta hladno, nisam znala jel sam bolesna ili se temperatura zraka spustila, ali bilo je svježe. Tlak zraka svede na srednju razinu mora, iznosi 1012 hektopaskala, a vlaga je 62%. U 8 sati na Zavižanu, gdje jučer i snijeg padao, 2 celzijeva stupnja, Crni Lug 4, Gospić Točak 6, Platak, Plitvička jezera i Poličepić 7 celzijevih stupnjeva, Pargi Pazin 8, Ogulin 9, Klana 10, Grobnika, Stavučka, Pokloni i Viškovo 11, Dobrin, Kukuljanovo, Malenska i Rijeka 12 celzijevih stupnjeva, Crikvenica, Senj i Vransko jezero na Cresu 13, Cres gradska postaja, Opatija, Pula, Krk aerodrom i Rovinj 14, Malo Lošinj, Pula aerodrom i Rab 15, Poreč, Porer, Silba i Sveti Ivan na Pučini 16 celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka malo niža od ove u 8 sati. Tlak zraka se kreće od 1011 do 1014 hektopaskala i polako raste. U posljednja 24 sata zabilježene su sljedeće količine oborine: Gospić 18 litara, kiše po 4 metru, Ogulin 16, Zavižan 15, Delnice 10, i na ostalim postajama je palo manje od 10 litara kiše po 4 metru, a ponegdje naravno, ali nemamo tako gustu mrežu motrenja, je palo i više od ove količine oborine. U nastavku dana i dalje će nas pratiti sunčano vrijeme, bit će ponegdje u poslijepodnevnim satima male ili umjerene na oblake, a tek ponegdje rijetko zraz oblaka bi moglo biti nešto kiše ili kratko trajan pljusak, ali to zanemarite, to ako baš budete imali pegulu da budete na tome mjestu, ali ipak na većem dijelu područja, veći dio dana sunčano, puhat će slab da umirem ponegdje i pojačan sjeverozapadni i zapadni vjetar, a navečer pogotovo uz obalu istočnjak i bura. Mora u tim prilikama malo ponegdje da umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka uz obalu od 19 do 22, a u Gorskom kotaru u Lici od 13 do 15 celzijevih stupnjeva. U ponedjeljak sutra pretežno sunčano, puhat će uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, koji će malo okretati na jugozapadnjak uglavnom sredinom dana, a temperatura zraka malo viša, pogotovo ona dnevna. Utorak također pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku i puhat će uglavnom umjeren, tek ponegdje prema otvorenom moru i pojačan sjeverozapadni vjetar. Po sjeverozapadnom i sjevernom vjetru aj nešto malo bure ostaje u ostatku tjedna, a ovaj razvoj oblaka morat ćemo iz dana u dan pratiti ako nešto bude u poslijepodnevnim satima. Evo kažem i to još pogotovo moguće u prvome dijelu tjedna, dakle rekli smo ponedjeljak i utorak i srijeda, iako će biti na većem dijelu područja sunčano, postoji u poslijepodnevnim satima mogućnost za neku kratkotrajnu kišu ili pljusak, a manje od četvrtka nadalje.
1: Eto, čuli ste Danijelu, dakle kao prvo kiše se izlilo, oborine su bile obilne proteklog tjedna, sada kreće sve toplije i toplije vrijeme, kad vegetacija krene bujat, ljudi spremajte kosilice i trimere, možda nekog miša nađete iza kuće kad budete počistili travu, jer će je sada biti. Danijela, pravo prvo...
2: Bolje iza kuće nego u kući.
1: Ma dobro, i pa nema veze. Jel ste jedno od onih koji se diže na stolicu, Danijela, kad vidi miša? Znate, ono, kao u crtenim filmovima. Nije vas strah, ili tako, naravno.
2: Ne, ja imam preveliku kuću, previše iskustva sa miševima.
1: Mišići, dobro. Ok, Danijela, hvala, uživat ćemo u pravom proljeću, već evo malo naliki na ljeto koje nam dolazi. Hvala još jednom Danijeli Vlašić, meteorologinji Državnog hidrometeorološkog zavoda Riječkog ureda. Ugodan vam dan, Danijela, čujemo se poslije podnevnim satima još jednom.
2: Hvala, draženi, vama, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Nedeljno jutro, taman stvoreno da se malo podružimo sa našim dragim umirovljenicima, ispričavam se, idemo put Dinke Blažić, tajnice Matice. Dinka, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav svim vama u studiju, našim dragim slušateljima, a posebno našim umirovljenicima.
0: Tako je, koji su se rano ustali, koji slušaju radio od ujutro i jedva čekaju da čuju, evo recimo Dinka, što ste radili ovaj tjedan proteći?
1: Pa evo, ovaj tjedan nam je brzo protekao u pripremama za nadolazeće sportsko-rekreativne aktivnosti i izlete. Nadamo se da ćete u bogatoj ponudi pronaći nešto što vam odgovara. Klub Srdoči nas poziva na druženje i turnir u Pikadu u subotu 23. svibnja 26. u 10 sati. Natjecanje i druženje bit će u kafe baru Romano na Drenovi. Pored zabave, najbolje ekipe očekuju nagrade. Prijave izvršite do 20. svibnja na e-mail klub.srdoci@gmail.com. Također, tlak i šećer ovaj tjedan u krvi možete izmjeriti u klubu Centar u srijedu 20. svibnja od 9 do 11 sati.
0: Eto, ne trebaju umirovljenici trčati na 100 metara ili dizati neke teške utege, ali recimo pikado igrati ili možda karte, je li tako, Dinka?
1: Tako je. Povodom dana Svetog Vida održava se turnir u kartama. Uh-huh. Matica umirovljenika grada Rijeke organizira turnir u kartama Briškula i Trešeta. Za turnir je prijavljeno 14 ekipa koje će svoje snage odmjeriti u utorak 19. svibnja 26. s početkom u 17 sati. Mjesto održavanja je Šahovski klub Rijeka na adresi Blaža Polića 2. Nagrade po završetku turnira dobivaju prva, druga i treća ekipa, a bit će dodijeljene 11. lipnja u Kružnoj, kad je predviđen i domjenak s muzikom. Želimo sretno svim ekipama.
0: Bravo, navijamo za najbolje, dakle, Briškule i Trešeta majstore.
1: Tako je, vole oni to, da.
0: Znam, u Tablića i Crnog Petra to nema turnira, još, jel tako?
1: A nema, ali se okay. Može i to pronaći za one koji ne znaju.
0: Super, odlično. Olimpizam je nešto što njeguju umirovljenici, pa se i tu jednu aktivnost uključujete, jel tako?
1: Tako je, da. U nedjelju, 7. lipnja, na Platku će se aktivno obilježiti Međunarodni olimpijski dan koji se slavi svake godine 23. lipnja. U sklopu manifestacije održat će se i prva olimpijada umirovljenika Matice grada Rijeke s početkom u 10 sati. Natjecatelji će se odmjerjati u natjecanjima u konholu, streličarstvu, pikadu i sportskom poligonu. Nakon toga moći će se pridružiti jednoj od tura nordijskog hodanja ili planinarenja. Zainteresirani članovi neka se jave u svoje matične klubove. Molimo klubove da popunjene prijavnice za sudjelovanje i kotizacije dostave do srijede 27. svibnja u Kružnu.
0: Dakle, dovoljno je vremena, javite se do 27. svibnja vašim klubovima, onda klubovi isporučuju popis, pa u nedjelju 7. lipnja svi na Platak.
1: Da, da pojednostavimo, tako je.
0: I naravno, pripremili ste i aktivnosti koje su na kulturnom planu, je li tako, da bi se malo uzdizali? Ajde da čujemo.
1: Hvaljenu modernu predstavu redateljice Anice Tomić, ovo bi mogao biti moj razred, koja progovara o vršnjačkom nasilju i hvata srž današnjeg trenutka, na programu je još 19. i 27. svibnja. Zadnja ovosezonska baletna premijera u Zajcu je Fridin svijet. U suradnji sa Salzburškim državnim kazalištem, balet HNK Ivana Plemenitog Zajca će zajedno s gledateljima uronuti u jedan od ključnih umjetničkih života 20. stoljeća. Premijera Fridinog svijeta na rasporedu je 23. svibnja u 19.30. Reprizne izvedbe na rasporedu su 28. i 29. svibnja te u lipnju. Na reprize predstava naši članovi ostvaruju 40% popusta na blagajni.
0: Odlično, ovo bi svakako preporučio ja umirovljenicima, ovu hvaljenu predstavu za mlade, ovo bi mogao biti moj razred, jer ako su vam recimo unuci, ako se osjećate ponekad s unucima da kad vam dođu doma pa kažu nona, be right back, nona, oh my god, onda ćete ih bolje razumjeti kroz ovu predstavu, a svaki nonić i nonica želi bolje razumjeti družice više sa svojim unucima. Ima izleta, jel tako, Dinka,
1: tako,
0: aktivni ste?
1: Imamo u ponudi dosta izleta. Važan bi nam bio izlet da bi zajednički obilježili završetak još jedne umirovljeničke sezone i početak ljetnih praznika. Matica organizira jednodnevni izlet brodom na biserni otok Cres. Dana 23. lipnja krećemo s gata Karoline Riječke na panoramsku vožnju Kvarnerom. Posjetit ćemo grad Cres i prošetati sa starom jezgrom, zatim idemo brodom do ribarskog mjesta Valuna, gdje ćemo uživati i možda se okupati. Vraćamo se praćeni glazbom u večernjim satima u Rijeku. Cijena izleta je 55 eura uz mogućnost ručka na brodu, a poslužit će se oslić, miješana salata, kruh i jedno piće, koji iznosi dodatnih 10 eura. Prijave i uplate za izlet vrše se u matičnim klubovima, a izlet, napomena je, nije prikladan za osobe smanjene pokretljivosti. Zatim klub INA organizira zanimljiv izlet u Gorski Kotar u četvrtak 21. svibnja. Sve informacije mogu se dobiti na telefon 099-216-8484. Gospodin Fučak. Klub Krimeja organizira jednodnevni izlet autobusom u Senj i Ogulin 30. svibnja. Ostalo još nekoliko mjesta, pa možete nazvati 099-489-6271. Napominjemo, ovo je nagradni, besplatni izlet s ručkom za aktivne članove kluba Krimeja, koji redovno sudjeluju u natjecanjima u pikadu i kartama, za naše redovite tombulašice, kao i za cijelo rukovodstvo kluba, izvršni i nadzorni odbor. I ostali članovi kluba Krimeja, koji idu na ovaj izlet, ostvaruju popust na trošak prijevoza.
0: Aha, kako se isplati, dakle, biti redovit, jel da? Pa
1: tako
0: onda se ide
1: je,
0: besplatno.
1: I malo se aktivirati u klubu je. I napraviti nešto za svoj klub.
0: Tako je, tako, klub vam to poslije vrati, jel? Imate tako još jedan, jel, tako izlet, idete u
1: Sloveniju. I još je jedan izlet, klub 3. maj, ide na izlet utorak 2. svinja, uvijek lijepu Sloveniju. Tolminska korita, Slap Kozjak, Kobarid, Bovec. Informacije na telefon 098-183-1714, gospođi Kopajtić treba javiti.
0: Odlično, sviđa mi se ovaj na Cres izlet, malo je skuplji, ali je, ako imate, ako vam je ostalo šta novčića, šta beći sa strane, potrošit ćete, jer ćete potrošiti, bit će vam sigurno prekrasno. Cres je predivan i Valun također, bit će i kupanja i bit će zabave.
1: A ali izlet na moru je uvijek jako dojmljiv.
0: Da, puni baterije, tako je, da, tako i stvori je, nove da. Uspomene. Da. I zaključimo sa rekreacijom koja je planirana, dakle, za umirovljenike u narednom razdoblju.
1: Tako je, utorak 19. svibnja, nordici se nalaze u 9.30 sati kod groblja Drenova. Idemo stazom Drenova, Kablari, Petrci, Tibljaši, Mistraž, Drenova. Staza od 8 km traje oko 3 sata. U četvrtak, 21. svibnja, u 9.30, ispred dvorane Marino Cvetković idemo opatijskim šetnicama. Petak, 22. svibnja, u 10.45 je redovno vježbanje u dvorani Marino Cvetković. Članovi Planinarskog društva Transvezalac u subotu, 23. lipnja, idu putem Plase Satničko. Do stanice Plase ide se vlakom sa željezničkog kolodvora u Rijeci u 7.25 ujutro, a povratak je vlakom u 17.30. Staza nije zahtjevna. Molimo sudionike izleta da se prikladno obuku i zaštite. Također u dvorani Zamet, utorkom i petkom, u terminu od 10 do 11 sati su vježbe na parteru. U sklopu Primorsko-goranske županije, Europska regija sporta, vježbanje četvrtkom na vojnom igralištu na Trsatu od 8.15 do 9 sati, od sad je besplatno i otvoreno za sve građane. U sportskom centru 3. maj su ponedjeljkom i četvrtkom vježbe prevencije padova od 10 do 11 sati, a od 11 sati do 12 je kuglanje. Vježbanje na trgu Riječke rezolucije, bazenima Kantrida, kao i vježbe joge na pećinama i zametu su uobičajenim terminima. To bi bilo što se tiče informacija ove nedjelje. Možete pratiti i dalje našu stranicu www.penzici.rijeka.hr ili Facebook profil. Možete doći sa vašim prijedlozima, a mi ćemo nastojati udovoljiti prema našim mogućnostima.
0: Eto, Dinka, intenzivno razdoblje ispred vas, koliko mi se čini iz ovoga što ste nam rekli.
1: Za završetak moramo se pokazati. Šta
0: tako je, završetak godine, jel tako? Onda otvarate novu na jesen, jel da, kako
1: da,
0: to već
1: onda, da, suboti, 7. i 8. Jasno. Mjesec ne radimo, odmah, klubovi su zatvoreni, koristi se kupanje, odmor i nastavljamo u 9. mjesecu.
0: Pratite, bez obzira što je to, dakle, zlatno životno doba, pratite akademske i školske godine, jel tako, jel?
1: Tako je,
0: hvala
1: tako
0: vam, dobro, super, lijepo se zabavite, uživajte. I čujemo se. Pozdrav i hvala Dinki Blažić, tajnici
1: Matice. Hvala, pozdrav vama, do slušanja.
0: Živjeli Bog.

0: Jeste li se ikada pitali zašto su kukci tako sitni? Zašto bubamara nije velika poput psa, a skakavac poput konja?
1: Doista, kukci su najbrojnija skupina životinja na zemlji. Danas je poznato oko 900 tisuća vrsta kukaca, a pretpostavlja se da ih ukupno ima između 2 i čak 30 milijuna vrsta. Kukci vjerojatno imaju i najveću biomasu od svih životinjskih vrsta. Pretpostavlja se da ih je u svakom trenutku na zemlji prisutno oko 10 kvintilijuna ili 10 milijardi milijarda živih jedinki. Osim toga, kukci su na našem planetu prisutni već 400 milijuna godina i različitim su prilagodbama osvojili gotovo sva moguća staništa. Nalazimo ih na travnjacima, u šumama, u pustinjama i močvarama, na zemlji i pod zemljom, u zraku i u vodi, u polarnim krajevima i u tropima, a nema ih jedino u moru.
0: Pa kako to da tako uspješna životinjska skupina nije razvila oblike veličine pasa, mačaka ili još veće i tako u potpunosti zavladala zemljom? Začudno, neke osobine koje kukcima omogućuju toliki uspjeh zapravo i ograničavaju njihov rast. Naime, kukci imaju dišni sustav sasvim različit od našeg. Oni dišu pomoću uzdušnica ili traheja, koje su zapravo cijevčice koje od otvora na površini tijela kukaca, granajući se na sve uže i uže cijevčice, vode zrak do svih stanica njegova tijela. Ovaj sustav funkcionira sasvim pasivno, odnosno kisik u tkivo kukaca ulazi isključivo difuzijom, idući od mjesta veće koncentracije prema manjoj.
1: Ovakav način disanja je vrlo efikasan i omogućuje nekim kukcima konstantno gibanje bez mišićnog zamora ili grčeva. Naprimjer, neke vrste leptira migriraju iz Europe u Sjevernu Ameriku bez stajanja i odmaranja, što ni najbolji letači među pticama nisu u stanju. Ali disanje trahejama ima i svoja ograničenja. S obzirom da se prijenos kisika odvija isključivo difuzijom, uzdušnice unutar tijela kukca, velikog poput psa, trebale bi biti pravi široki tuneli, pa bi takav kukac zapravo imao previše šuplje tijelo za preživljavanje. Također, i hitinski oklop tako velikog kukca bio bi pretežak za kretanje, a energiju potrebnu za kretanje takvi si kukci ne bi mogli osigurati zbog premalog kisika u tijelu.
0: Međutim, za vrijeme geoloških razdoblja perma i karbona u paleozoiku, kisika je u atmosferi bilo više nego danas, čak 35%, što je uz nedostatak predatora, poput ptica, omogućavalo razvoj divovskih kukaca. Nebom su letila vretenca, raspona krila čak do 70 cm. Naš bi svijet zaista izgledao drukčije da su ovakva bića preživjela. Zašto kukci nisu veliki, govorile su doktorica znanosti Željka Modrić-Surina i doktorica znanosti Rajka Jordana Šepić iz udruge Zlatni rez.

0: Lol Hurst kaže nam The Everly Brothers u 9:43. Evo jedno obavijesti, slušateljica nas je malo prije nazvala i rekla da u Vukovarskoj, točno nasuprot naselja Ivana Goran Kočić, kaže da šeće po cesti, uz cestu jedan lijepi veliki pas, ona čini se joj se da je njemački ovčar u pitanju, pa zaustavljaju se automobili, vrlo je pitom i blag, vidi se da je nečiji, da je kućni ima ogrlicu, pa ako ga tražite slučajno, on vam se takle šeće po Vukovarskoj, vaš lijepi pas, odite po njega, otpeljajte ga kući. Ostaćemo u ovoj sferi životinjica. Ima jedna interesantna informacija koju ćete dobiti u narednim minutama. Naime, u Hrvatskoj se kreće jedan zanimljivi projekt, slikarski projekt. Potiču se vrtići i škole da pomognu postaviti Guinnessov rekord za najveću izložbu slika dalmatinskog psa na svijetu. Tim povodom s nama je na telefonskoj liniji Dan Špicer. Dan, dobar vam dan ili dobro jutro.
1: Dobar dan, dobro jutro i lijepi pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Dajte nam u 2-3 rečenice, može i malo šire, recite o čemu se to radi, kakva je to akcija i kako ćemo dodatno afirmirati samu činjenicu da je dalmatinska pasmina naša pasmina, domaća pasmina.
1: Pa evo, upravo tako, znači znamo svi da je dalmatinski pas naš pas i mi vjerujemo u kući dalmatinskog psa, dakle prvom zapravo muzeju koji je posvećen dalmatinskom psu, smještenom u Šibeniku, koji smo inicirali ovu priču, da je to ujedno i najprepoznatljivija pasmina na svijetu i evo, baš zbog toga smo pokrenuli jedan natječaj veliki i jednu inicijativu, a to je da postavimo Guinnessov rekord. Dakle, da zamolimo sve klince iz vrtića, učenike i učenice osnovnih škola da nam pomognu slikajući radove na temu dalmatinskog psa i napravimo najveću izložbu slika dalmatinskog psa na svijetu. To je nekakav cilj koji smo si zadali i koje želimo postići sa tisućama radova koje ćemo onda kada nam ih pošalju postaviti, zapravo napraviti najveću izložbu na otvorenom i to upravo u Šibeniku 14.9. kada je predviđen datum kada bi se izložba trebala postaviti, otvoriti i kada će ekipa iz Guinnessa doći provjeriti jesmo li uspjeli u tom naumu.
0: Što ste učinili, jel tako?
1: Mi smo apsolutno uvjereni da ćemo u tome
0: dobro uspjeti. Dovoljno je vremena do 14. rujna ove godine da se svi, dakle, angažiraju, aktiviraju i oslikavaju, dakle, svoje radove prilože. Koji su uvjeti, odnosno kako se djeca mogu uključiti ili škole i vrtići?
1: Pa evo, mi smo već poslali e-mailom pozive na sve vrtiće i škole u Hrvatskoj. Ako netko slučajno nije dobio, sve informacije mogu se naći na www.tockastirekord.com. A sustav je zapravo jednostavno zamišljen, dakle, škole i vrtići trebaju naslikati svoje radove na temu dalmatinskog psa. Na njima jasno mora biti vidljiv dalmatinski pas, ali sve ostalo na toj slici može biti zamišljeno i naslikano kako god dječja mašta dozvoljava. Ono što je bitno je da bude korištena slikarska tehnika, dakle da se radi sa, može biti kistom, sa bojama, može biti čak i sa markerima, dakle da to nisu crteži, grafike.
0: Jasno, akvareli, bojice,
1: dakle,
0: pastelne,
1: dakle, mora biti neka vrsta jasno boje, mora biti platno, dakle ne mora biti slikarsko platno, može biti žutika ili tako nešto.
0: Ne na papiru, dakle na platnu.
1: Dakle, ne na papiru, zato što će izložba biti na otvorenom, stajeće tamo.
0: Je li format bitan?
1: Format je bitan, mi smo predložili da to bude nekakvih 30-35 cm puta 50, čisto da bismo imali više manje jednake radove, jer će oni biti izloženi vani. Ali evo, kao što sam rekao, sve piše na .rekord.com. Osmislili smo i određeni nagradni fond za najbolje radove i pojedinačne i kao vrtičke grupe i razrede. Tako da evo, nadamo se da će taj izazov biti svima primamljiv i da ćemo zajedničkim snagama uspjeti postaviti rekord kao prva takva, zapravo najveća izložba na svijetu.
0: Eto, zanimljiva inicijativa, vjerujem da će biti zabavna i vrtičarcima, ali i osnovno školcima i da će ih također njihovi učitelji, profesori, nastavnici animirati da se aktiviraju kako bi do 14. rujna u Šibenik stiglo što više radova i kako bi, dakle, žiri Guinnessove knjige rekorda procijenio da je to i da dobijete tu važnu, jel tako, za vas važnu nagradu, jel da?
1: Tako,
0: super, super. Hvala vam najljepša, Dan Špicer iz, dakle, zapravo u ime organizatora, jel tako, možemo to tako reći, jel
1: tako? Dalmatinskog psa.
0: Tako je, točkastirekord.com je stranica na kojoj možete sve ove informacije što nam je Dan sada i isporučio ponovo još jednom dobiti i provjeriti ako ste nešto slučajno propustili. Dan, hvala vam puno i svako vam dobro želimo.
1: Hvala,
0: naravno, uspjeh, uspjeh inicijative.
1: Hvala vam.
0: Živjeli, do slušanja.
1: Hvala vam.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore. Snižene do 34% i sound barove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Hojno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.

0: 10 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Želim dobar dan, ja sam Lena Stojiljković i danas nažalost dosta vijesti iz crne kronike. Šibenska policija traga za 50-godišnjakom koji je sinoć na terasi obiteljske kuće u Drnišu iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu. Ubijeni mladić je hrvatski državljanin. Ubojica je već poznat policiji jer je prije 3 godine prijavljen zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. No prema pisanju Jutarnjeg lista već je jednom osuđen za ubojstvo koje je počinio sredinom 90-ih godina. Ubio je djevojku iz susjedstva te je za to osuđen na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Kaznu je odslužio, a prema izjavama nekih Drnišana po gradu je pisao grafite da će ubiti opet. Intenzivna policijska potraga i u Zagrebu i to za nepoznatim počiniteljem koji je noćas u naselju Donjim Sveticama automobilom pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao s mjesta nesreće. Unatoč brzom dolasku hitne pomoći djevojka nažalost nije preživjela. Policija moli da im se jave svjedoci nesreće kako bi mogli utvrditi točne okolnosti i pronaći vozače. Evo nas sada na Kvarneru. Azil Društva za zaštitu životinja Rijeka, portal Artkvart i Morski prasac pozivaju da im se u 12 sati pridružimo na Kantridi u protestnoj šetnji za 47 spašenih pasa Sučke, ali i za sve životinje koje nikada nisu dobile priliku biti spašene na vrijeme, kao i one kojima tek treba pomoći. Ova šetnja, pišu u pozivu, nije samo reakcija na jedan slučaj. Ona je odgovor na godine zanemarivanja, sporog reagiranja institucija i sustava koji prečesto djeluje tek onda kada patnja postane javna. Povedite svoje ljubimce, dođite na Kantridu na poznatu šetnicu od stadiona do 3. maja i prošećite za one koje sustav uporno ne čuje i ignorira, stoji u pozivu. I još sport. Nogometaši Rijeke danas igraju regionalni derbi s Istrom u Puli od 18.45, što ćete moći pratiti u programu Radio Rijeke. Nakon slavlja Varaždina, Puležani su izgubili sve šanse za plasman u Europi, dok su Riječani opet pali na 4. mjesto. Trener Rijeke, Viktor Sanchez.
1: Iz moje kuta gledanja ja sam jako zadovoljan što se sve ovako odvilo. Sve naše ciljeve ispunili smo 2 kola prije kraja prvenstva. Preostale 2 utakmice bit će korisne za pripremu iduće sezone, jer će se pružiti prilika igračima koji nisu previše igrali da ih se testira. Posao smo obavili, kvalificirali smo ekipu u Europu, što je bio jedan od ciljeva kada sam došao. Sve što je predsjednik želio ja sam ispunio. Jedan po jedan cilj, sve sam ih ostvario.
2: And we can go one by one and we can make green everyone one by one.
0: Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjeverozapadni i zapadni vjetar, a navečer istočnjak i bura. U Rijeci je u 9 sati izmjereno 14 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se.

pripremano naše poznanstvo. I onda, slučajno, uzvruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet, i moja soba obišena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proletarskih brigada 39 kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus,

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo, ne daj se.

Letain Dion i Joe Dassin slušamo ga u programu Radio Rijeke, naš Lucijan je dakle danas glazbenik. Čujete francuske šansone u eteru Radio Rijeke, budite sigurni da Lucijan glazbeni urednik, a ne da nije Lucijan. Što sam vam htio reći zapravo? Ono što nam naši slušatelji dojavljuju, čuli ste malo prije, traži se vlasnik jednog, kaže gospođa, lijepog velikog psa, misli da je njemački ovčar u pitanju, ima ogrlicu, pitom je, ljubazan je, fin je i drag je, nikog ne napada, ali se smuca negdje po Vukovarskoj, ona ga je tako pred pola sata vidjela i kaže, ako ste vi vlasnik tog lijepog velikog psa, valjda njemačkog ovčara, potražite ga u Vukovarskoj. Međutim, u međuvremenu je došao novi poziv od naše druge slušateljice koja je rekla da ga je htjela, vidjela ga je u Vukovarskoj, htjela ga je, kaže, staviti u dvorište, pričekat da se vlasnik javi, međutim pas je nije bio baš raspoložen za druženje s gospođom, kaže, krenuo je nizbrdo prema gradu, Vukovarskom. Pa ako ga slučajno vidite, ide on možda malo, možda do nas ide, možda čuo da ga se traži, pa je tu do nas. Možda ide kupiti samo nešto u market ovdje. Ko zna. Dakle, još jednom, lijepi veliki pas, negdje tu mara luta po ulicama grada, a ako je vaš, potražite ga u Vukovarskoj.

0: Eto još šansona, još balada po izboru našeg Lucijana. Za otprilike sat i pol, nešto malo manje, malo više od, zapravo, pardon, malo više od 90 minuta, u zgradi Iveksa dogodit će se jedna zanimljiva tribina o kolektivu i prostoru. Ako ne znate, bivši, dakle, dom Iveksa, danas je dom brojnim udrugama nezavisne iz područja nezavisne kulture, ali i kazalištarcima Delta Labu i tako dalje, i tako dalje. Na telefonskoj liniji je Josipa Laklija, jedna od ukućana Iveks zgrade. Josipa, dobar vam dan ili dobar ti dan?
1: Dobar dan, Bog.
0: Dobar ti dan, jel tako onda? Može.
1: Okay. Može.
0: Josipu poznam, dobar pa ćemo je. Josipa ja na ti, jel?
1: Može.
0: Josipa će nam dati uvid, odnosno uvod u to što se danas zbiva u podne, ko su gosti i kojim povodom se zapravo uopće ova tribina Tko g radi zajednicu o kolektivu i prostoru u Iveksu događa. Josipa, da čujemo.
1: Pa evo, ne znam, nekako je došlo spontano, zapravo djelomično zajedničkom energijom svih ukućana. Dio je zapravo nekakvi što imamo zajedničkih već infrastrukturnih problema sa zgradom koje jednostavno ne možemo napraviti po principu i srediti napravi sam. A druga je čak bio povod dolaska Andrea Alzete Tarzana, protagonista jučerašnjeg filma kojeg smo mogli pogledat u Art kinu, tako da njegov dolazak u Rijeku, s njegovim dolaskom u Rijeku smo odlučili ajmo napraviti neku tribinu i ponovo malo porazgovarati i o našoj zajednici i o nekakvim upravljačkim modelima o kojima se sada prestalo toliko pričati u zadnje vrijeme. I tako.
0: Da, dodajemo da je zapravo cijela akcija počela još jučer, ili tako, upravo ovim filmom kojeg si sad malo prije spomenula, Andrea Alzete Tarzana, ili tako, u Art kinu.
1: Tako je. Njegov dokumentarni film se jučer prikazivao, koji, sad ću ja to reći na svom lošem talijansku, spin time, Che fatica la democrazia, a u prijevodu nekom našem slobodnom bilo bi demokracija je težak posao.
0: Dobar ti je taj pidgin italijan, Josipa, dobar ti je.
1: Da. Okay.
0: Da, dobro. Vjerujem da se zainteresirana javnost već jučer upustila u gledanje filma i da je nešto izvukla nekih poanti i pouka iz njega, a danas će se u podne nastaviti priča sa s kojom ekipom, koga ste dozvali i ko će sudjelovati na panelu, na raspravi.
1: Uz već, znači, spomenutoga Andreju, sudjelovat će Mirjana Radulović iz Saveza udruga Rojci iz Pule, konkretnije dolazi, ona je dio Radio Rojca, pa tako ćemo već simbolički puštati Community Radio od 11 do 12, tako da već su svi pozvani doći malo i prije. Zatim bit će Sanjica Burlović iz Alternativnog kulturnog centra TAK iz Zagreba i Nikola Radeljković iz Zagreba, koji sad isto su nekako pokrenuli nedavno inicijativu Zagrebačke klaonice.
0: Imaju li oni sličnih problema poput onih koji more vas, dakle ovi predstavnici Udruga nezavisne kulture, i što očekujemo, koje bi nam oni mogli neka svoja iskustva, možda su prošli već neke stvari koje su tek pred vama možda dobiti?
1: Pa zato ih i pozivamo. Rekla bi da su ekipa iz klaonice negdje možda malo korak ispred nas, ali tek je započeta inicijativa. A ostali vidjet ćemo da li dijele zapravo iste probleme. Ja bih rekla da ćemo otvoriti zapravo razgovor u kojem ćemo usporediti te različite modele samoorganizacije i zajedničkog upravljanja prostora. Oni su po meni dosta različiti, ali mislim da neke zajedničke karakteristike svih tih modela možemo pronaći. Okay. Mislim, bit će zanimljivo čuti sve.
0: Da, valja razmijeniti iskustva i doći možda do nekih zaključaka, i evo, zašto ponavljati možda nekakve greške koje su već prije toga vaši kolege i prijatelji napravili, ako ih možete preskočiti zahvaljujući njihovom iskustvu. Josipa, ajmo probati nekako biti još malo zapravo plastičniji i konkretniji. Naime, vi ste u prostoru, dakle ta zgrada Iveksa, koja je trenutno, čini se da se vodi nekakva sudska bitka između grada, Rijeke i države, jel tako? Grad je izgubio taj prostor, a tamo ste pod uvjetima koje je grad dao, jel tako, dao vam je koncesije ili prepustio prostore na korištenje, zar ne?
1: Pa da, zapravo ne znamo, sad nemamo nekakvu konkretnu, mi još ne znamo ništa više nego što možemo vidjeti u zadnjim novinskim člancima, nisam sigurna kada je bilo, uglavnom grad je uložio žalbu na tu sudsku presudu i sada smo u tom nekom periodu gdje ne znamo što će biti. Mi tu radimo, živimo i družimo se kako ko.
0: Ok, da budem onda ja možda još konkretni, ne moraš ti Josipa, ja ću probat biti, pa ti reci jel tako ili nije. Vama zapravo ako prostor pređe iz gradske u državne ruke, prijeti što? Možda nasilne, već jednostavno otkazivanje ugovora o korištenju i izlazak iz prostora, je li to opasnost koja vam prijeti?
1: To je, naravno da je to jedno od mogućih, da, scenarija koji nas čekaju, ali vidjet ćemo, treba otvoriti dijalog, zato je možda i ovo nekako potaknuto, danas bi malo slušali druge, a onda vidjeli kako ćemo dalje mi kao zajednica, tu Riječka, ići dalje u taj cijeli dijalog i djelovanje, da.
0: Josipa, jeste probali možda, ili će to možda uslijediti u sljedećem koraku, razgovarati sa upravo predstavnicima grada ili predstavnicima lučke uprave ili ko bi već ušao u posjed tog prostora ako se taj sudski spor završi kako je, evo, već sada izgleda bi mogao?
1: Naravno da pače, ako vjerujem da ćemo pozivati na dijalog i to i nekako je cilj, ali stvarno je trenutno neizvjesna uopće situacija i ne baratamo sad puno informacija osim tih što možemo zapravo vidjeti.
0: Da.
1: I,
0: da, neizvjesnost je ta zapravo koja ono stvara pritisak, jel da?
1: Tako je, nekom je ta neizvjesnost malo egzistencijalno bitnija, nekome nije. Jasno. Ali evo, odlučili smo svi zajedno ići u to sa zajedničkom energijom i pokrenuti malo priču, neovisno o tome koliko kome znači ili ne znači ostati ovdje.
0: Nadamo se da će bez obzira na ishod sudski, dakle, i da li će zgrada ostati u vlasništvu grada ili vratiti se državi ili pripast državi, da ćete vi dalje svoje mjesto zadržati i vi i ostali ukućani, kako ih zovete, jel tako?
1: Nadam se da hoćemo, da.
0: Dobro, tribina je u podne, još jednom pozvat zainteresiranu javnost.
1: Tako je, pozivamo, znači sve veća od 11 da dođu, da se malo još ispred podružimo, zatim će biti tribina nekih do maksimalno 2 sata i ponovo se družimo uz neku glazbu. Bit će i neke klope, ali molim da dođete poslušati tribinu, a ne samo na klopu.
0: Aha, ne naručiti,
1: okej. Okay. Tako, bit će izgledani i neki radovi, materijali koji su proizvedeni od strane ukućana, kroz njihov rad ovdje dugogodišnji, tako da će posjetitelji moći vidjeti to.
0: Eto, da neko ko možda ima primisao da se tamo samo skvota ili ne znam što, da vidi zapravo da tamo ljudi žive, rade, stvaraju, kreiraju nekakve nove procese i nekakva umjetnička djela koja te ljude onda i vrijedi zadržati, naravno imati ih ovdje blizu, a ne da ih se negdje rasprši po svijetu zato što im se eto ne da krov nad glavom. Jel tako?
1: Tako je, neki su tu i 25 godina, eto, tako da vrijedi poslušati danas tuđe priče, možda sljedeći put naše priče, njihove priče i tako.
0: Super.
1: Ovo je jedan u nizu događaja, počet ćemo malo dizati to na razinu više zajednice, više javnog programa zajedničkog, pa eto, vidjet ćemo što nas čeka sve.
0: Nadamo se da vas čeka svjetla budućnost. Hvala Josipi Lakli, želimo vam dakle pobjedu u ovoj borbi koja je ispred vas.
1: Hvala. Evo i htjela bih samo zahvaliti svima i panelistima što dolaze tu, to je više volonterski rad koji nema institucionalnu nekakvu podršku, nego pristupamo svi ko pojedinci, tako da možda tamo putuju i slušaju radio, pa hvala i njima.
0: Ok, Josipa, hvala i tebi, čujemo se, bok.
1: Hvala i vama, čao.

0: Nevjerovatno koje veselo i pozitivno evo druženje u programu Radio Pula. To ćemo je tako isto nastaviti i u našem mostu priko Učke, ali prvo svega pozdravit ću svog dragog kolegu. Dražen Zima, Dražene, pozdrav.
1: Bog Sergio, pozdrav tebi i svim naravno našim slušateljima, da ne kažem samo tvojim ili mojim, već našim slušateljima koji nas dakle tako, slušaju na području cijele Istre, Primorsko-goranske županije i šire, kudi kamo šire.
0: Nevjerovatno, 100 godina slavimo, evo čestitam i Radio Rijeci svakako, evo da ih naših prvih 100 godina ćemo reći. Dražene, a ja bih za početak mrvicu svirkice ako se slažeš.
1: E, može? Uvijek, apsolutno.
0: Pa ću ti onda objasniti, evo može, ajmo drago.

0: Kako će to biti danas, recimo, na 28. susretu svirača na usnim harmonikama ili na organiću, zastupimo na organić, Dražene moj, u našem Gračišću, 28 lid za redon. Evo ima i naše drage goste tu u studiju, naš Danijele Pernić, naš kolega inače, Floren Odobaš je za tonskim pultom i naš Drago Zet, a nakon tega, evo, javit će nam se i bit će s nama i profesor Igor Krizman, ali o nekoj drugoj temi. Vrlo slično je, moramo reći. Dražene, vjerujem da nas pratiš.
1: Ej, znaš kako, evo, sad baš gremo... gledam koliko mi treba i kojim putem moram do Gračišća popodne, znaš, sad odmah na kasi provjeravam.
0: Sve je to dosta teško, evo sad u ovom trenutku povezati, ali evo, kolega Pernić, prvo svega dan lijep pozdrav, nastavljamo, rekli smo, druženje i naravno pozivamo sve danas u Gračišće od 16 sati, moram doći prije, u Gračišću je ovaj klip.
2: Svakako, dobar dan Serž, dobar dan svim slušateljima i Radio Rijeke i Radio Pule. I evo, bit će mi drago danas ukoliko i naši slušatelji iz Primorsko-goranske županije svi jednostavno sjednu svoje limene ljubimce, uhvate malo vremena i pohode Gračišće, jer u Gračišću neće moći živjeti samo u organiću, usnoj harmonici, što će biti danas primarni susret, ali Gračišće je jedan vrlo lijepi grad sa vrlo lijepim plamenitostima, sa kulturnom poviješću, puno crkvica, imaju stvarno ljudi što vidjeti i vjerujem da ko bude danas pohodio Gračišće neće požaliti.
0: Pazi, Dražene, 50-ak izvođača danas na trgu na Gračaškoj placi, tako da vjerujem svi koji žive u zvukovima organića bit će svega, ali ono čo mi svakako stije isto tako spomenuti sa kolegom Pernićem, to je oni ljudi koji su bili, evo, te razno razne zvijezde, evo, koje su pohodile godinama, moramo reći, Gračišća, vjerujem da će toga biti još i puno, evo, samo tih nekih momenata da se prisjetimo.
2: Da, ba, evo, Gračišće, odnosno susret organića je stvarno preraslo Gračišće s godinama od onog malog susreta gdje je započelo sa 23 izvođača do dana današnjeg 28. Prošlo je preko 250 izvođača, s godinama susret je postoji međunarodni, a kolika je vrijednost i interes za taj instrument pokazuje i to da su na susretu nastupili mnogi poznati estradni umjetnici kao što su Ivica Perca sa svojim starim Pijerom, Branko Kralj, Drago Mlinarec, Tomislav Goluban, Željko Krušlin, Kruška, Jerry Rix je bio prisutan, ne zaboravimo...
0: Nemoj mi zaboraviti, molim te, ovega ni Peru Škuflića, nemoj mi zaboraviti ni Ivu Žagrića, koji je bio među prvima tamo, jer bi se mogli ufenditi.
2: To su, znaš, domaći izvođači koji su među prvima bili, koji imaju možda i neki od njih je i najduži vijek sviranja na susretu, ali pita se mi za ne međunarodne, kako sa njima. Ne smijem zaboraviti Mundharmonika kvartet iz Austrije, koji nam je više navrata bio gost u Gračišću, oni su bili i evropski i svjetski prvaci na sviranju, i Fata Morgana iz Holandije. I samim time jednu osobu koju sam ostavio za kraj, ali ne posljednju, a to je Neven Mijač, danas nažalost pokojni, koji je bio 2005. godine i organizator i voditelj ljetne škole usne harmonike, iz kojih su proizašli, evo, mnogi mladi izvođači koji, od kojih neki danas nastupaju.
0: Dražene, slobodno se moraš uključiti, evo, ako imaš slučajno neko pitanje.
1: Možda ta ozbiljna smotra koja već godinama traje, ljudi koji prate glazbu dobro znaju o čemu se radi, budući da ste rekli da je 50, jel tako, izvođača, kad krećete onda s programom, trebaju svi dobiti prostora, možda već vrlo rano, jel da?
0: Mudro pitanje.
2: Da, uvijek manifestacija kreće u 16 sati popodne, jer smo svjesni toga da stvarno imamo jako veliki interes i jako je puno izvođača, pa krenemo ranije, tako da se jednostavno program gledamo da se ne oduži previše i da ga završimo u neko vrijeme kad ne postane ni prehladno na večer, što su već i kasni sati, postaje hladnije, onda je malo teže pratiti, ali evo, uspije se to u nekih 2-2,5 sata odraditi sa tih 50 izvođača.
1: Bravo, super, super, evo, veselimo se dakle i današnjem programu.
0: Naravno, i pozivamo još jednom sve, evo, Drago Zet, svakako naša legenda Istre, isto stija bi pozdraviti sve i na Riječkom i na Kvarnerskom području, evo, Drago, samo kratko, molim te, imamo još puno dela.
3: Hvala lipa, normalno, najprije bi pozdravio Istrijanke, pokle Istrijane, pa pokle uveča su rekli priko Učke, kako da mi nismo priko Učke kad se gleda z njega kraja, tako da pozdravim i grobničane, a poradi tega, aš unimaju jedan poseban naziv i organiče ili usnu harmoniku zovu organci. A organci bi bio više kao harmonima, to sve jedno, znači, rabi pozdraviti Cres i Lošinj, od kud je Avelina, i kaj kantala šnamoni i tako dalje, tako da sve škupa lipo rabi pozdraviti ki su na radio valovima, ko su na ovi kraj ili na oni kraj, sve je glavno je da su dobri i pravi i da gremo naprijed i da dojdu u Gračišće, da bude teplija, što pokle već raz bit malo više zima.
0: Dražene, čačeš lipše nego kad se lipo što imamo i pozdravljam. Evo, Danijele, ako imaš još dvi beside za sam kraj, pa ćemo poslušati još jednu našu legendu.
2: Ja vjerujem da su sve rekli, evo, meni je samo prostor još jedan put da pozovem sve naše slušatelje iz Riječke i sa, i sa naše strane Istarske da danas dođu u Gračišće, da pohodu Gračišće i ja bih rekao, evo, zastupimo svi zajedno organiči, dođite i zagrijite svoje srce jer to je instrument jednostavno koji spaja i ljude i posjetitelje u srcu Istre u Gračiću.
0: Kolega Perniš, hvala ti puno, drago Dragozet, hvala i vami. Mi slušamo sad još jednu našu legendu koja je bila puno puta u Gračišću, nažalost s nama je više nema, ali tu je, evo, njegova svirka ostala. Genio Zubani, jedan balon, kolega Zima, a onda se vraćamo mi još Mrvicu na Čakulu.
1: Pratimo te.

0: E sad, Dražene, govorili smo o 28. susretu svirača nosnim harmonikama za Sofimo na Organići. Pozvali smo naravno sve za ovega, za onega kraja uče cijelega svita da arrivaju u Gračišće, ali ništa, Čapin Stija, još najaviti 2-3 minuta ćeš mi dati.
1: Samo daj,
0: to je
1: samo
0: svakako još jedan, 49. međunarodni susret harmonikaša u Puli, i to je baš, to su oni naši klasičari, oni nešto mrvicu ozbiljni glazbenici. Od 19. do 22. svibnja s nama je cijenjeni naš profesor Igor Krizman. Igore, prvo svega jedan lijep pozdrav, studija Radio Pule Rijeka.
2: Hvala puno, hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima Radija Pule i Radija Rijeke.
0: Neću reći da ste duplo, ali 11 liste stariji, evo, nego Gračišće. Ča nas očekuje, evo, samo onako, rekli smo ukratko, čisto da ljudi znaju, a onda definitivno i ove dane ćemo vas praviti u programu Radio Pule sa programom.
2: Pa da, evo, malo smo još stariji, zapravo manifestacija je zaista dugogodišnja, evo preko 60 godina tradicije, pokrenuta je 64. 49. izdanje, pošto je jedno vrijeme išle bijenalno, pa smo onda imali i te korone, jel, pauze i tako dalje. Međutim, u svakom slučaju, zaista jedna manifestacija koja se kroz sve te godine profilirala u jednu izuzetno renomiranu međunarodnu manifestaciju. U centru te manifestacije je međunarodno natjecanje za harmonike koje se, eto, odvija u brojnim kategorijama. Imamo 11 solističkih kategorija, imamo 5 kategorija posvećene komornim ansamblima i 4 kategorije orkestara. Sva ta događanja se odvijaju kroz 4 dana u predivnom zdanju Doma hrvatskih branitelja u Puli, u 4 različite sale paralelno, tako da zaista je tu pregršt događanja, pregršt ovoga zaista predivnih mladih muzičara, od onih najmlađih 8-9 godina pa do profesionalaca. I zaista jedan bogat raspored, u bilo kojem trenutku od 8 ujutro počinju natjecanja pa traju sve do 19 na večer. U svakom trenutku, eto, zaista naša publika, pa eto, pritom pozivamo i sve slušatelje da poprate događanja, mogu pronaći zaista interesantni glazbeni sadržaj, poslušati izvedbe širokog repertoara koji nudi klasična harmonika prije svega. Međutim, evo, možda još napomenuti da smo ove godine proširili natjecateljski program po prvi puta na našoj manifestaciji i sa kategorijama neklasične glazbe. Tako da, evo, to je jedan novitet ove godine.
0: Znači, još malo ćete vi za Gračišće.
2: Još malo će Gračišćani kod nas. Još malo će Gračišćani kod nas. Pa ne, u svakom slučaju, mislim, harmonika je etablirana na sceni i kao i u jazz glazbi i u digitalnoj glazbi, današnjoj novim smjerovima, a apsolutno tradicionalna glazba, etno glazba, mi to najbolje znamo kod nas u Istri, zaista jedan omiljeni instrument u svim svojim varijantama. U tom segmentu neklasične glazbe smo i dali prostor zapravo instrumentima malo drugačijeg oblika i tih nekakvih forme, pa je tu moguće izvoditi i glazbu i na bandoneonu i na dijetonskim harmonikama i na digitalnim harmonikama. U svakom slučaju, eto, nudi se jedan vrlo interesantni široki spektar glazbenih stilova i u tom natjecateljskom dijelu.
0: Da, Dražene, pazi samo, ovo je publika, znači natjecatelji, mentori, dirigenti, članovi procjene komisije dolaze iz 24 zemlje svijeta. Nevjerovatno.
1: Odlično, vidim da su i sve vrste harmonika uključene. Interesira me, evo, možda koji je nekakav evolucijski put. Da li svirači usnih harmonika postaju svirači ovih klasičnih ili obrnutim putem se ide?
2: Pa za sada eto, nije predviđeno usna harmonika kao, zapravo su to samo modeli harmonika koje su sa mijehom. Uh-huh. To bi im bila nekakva zajednička poveznica između tih nekoliko instrumenata. Do sad je susret harmonikaša bio isključivo ovoga fokusiran na klasičnu harmoniku, odnosno tu za klasičnu glazbu. Evo, odlučili smo proširiti prostor nešto i na ove druge modele. modele, ali možda jedna zanimljivost. Jedan od članova žirija je jedan legendarni, zapravo jedna legendarna persona, to je Hans-Gunter Kölz, koji je i skladatelj, i aranžer, i dirigent, i harmonikaš, između ostalog, i vodi u gradu Trossingenu u Njemačkoj, koji je inače i grad gdje se proizvode usne harmonike, jedan od najznačajnijih proizvođača, tvornica Honer, koji je proizvodio osim klasičnih harmonika i dijatonskih, proizvodi i usne harmonike. Tamo postoji jedan ansambl koji je zapravo kombinira klasičnu harmoniku i usne harmonike, jedan profesionalni ansambl koji vodi gospodin Kölz, i oni su zaista jedan specifičan, jedinstveni ansambl u svijetu. Evo, on je ove godine član stručnog žirija i biti će nam u Puli, pa eto, svi zaljubljenici usne harmonike se mogu s njim susresti u Puli u toku ova 4 dana i možda također popričati o nekim specifičnostima aktivnosti usnih harmonikaša u Njemačkoj.
0: Koje dobre informacije. Znači, najavili smo 49. međunarodni susret harmonikaša od utorka do petka, Dom hrvatskih branitelja, to je ta lokacija. Tako. Ja ću se profesoru Krizmanu zahvaliti.
2: Možda još samo da pozovemo našu publiku na koncerte. Znači, pored natjecanja koje su u toku dana, u večernjim terminima imamo svako veće koncerte, pa je prvi dan svečano otvaranje uz prigodni glazbeni program. Onda imamo drugoga dana u 20:30 Renzo Ruggeri, talijanski jazz harmonikaš, izvodit će svoje autorske skladbe, zaista jedan fenomenalan koncert. U četvrtak sa početkom u 20 sati u dvorani na katu Muzičke akademije, pritom se zahvaljamo njima također na suradnji, Klaudiusz Baran iz Poljske, zaista jedan legendarni harmonikaš koji će izvoditi suvremenu glazbu za harmoniku i aranžmane baroknih djela za na harmonici u 20 sati, dakle. I u petak svečano zatvaranje, koncert pobjednika, dodjela Kupa grada Pule, to je uvijek jedan spektakl. I ajde recimo još after party, jedan poseban koncert u Čirkolu u Puli u 21:30 jazz format Jazz Night sa lokalnim jazz glazbenicima, kao specijalni gost također će nastupiti Renzo Ruggeri, i eto, svi smo tamo zajedno na druženju, pa eto, pozivamo i sve goste na to događanje.
0: Wow, koliko samo informacija. Profesore Krizman, hvala još jednom na ovom gostovanju. Dražene, mi gremo poslušati, nećemo ni one iz prvog dijela, nećemo ni ove klasičare, idemo poslušati na harmonika kvartet iz Austrije, a onda nastavljamo evo sa tvojim gostima.
1: Možem.

0: Draže, ne uzeo sam ti ku minuticu, više neš mi zamiriti,
1: ne,
0: siguran
1: ne,
0: sam, ali evo, gremo na
1: sjetio
0: tvoje.
1: Sam se nekih ranijih dana, mlađih dana, kad sam zajedno s John Wayneom po preriji Teksasa jahao i gonio goveda, znaš, s jednog kraja na drugi Teksasa, pili smo kavu na večer iz onih lonaca, kuhali je na logorskoj vatri i svirali harmoniku u snu.
0: Tako je to s tim glazbenicima, čovati, ja rečem.
1: Evo, Sergio, sjetio sam se nekih ranijih dana kada smo trenirali kod djeca košarku i kada smo morali plaćati članarinu i kada su roditelji morali izdvajati iz svojih džepova da bi imali i za dresove i za ovo i za ono. Evo, danas jedna situacija u Rijeci mijenja. Imam jednu dobru priču za tebe i za sve slušatelje, dakle, Radio Rijeke, Radio
2: Dobro.
1: Pule. Vjerujem da već su mnogi čuli za to. Naime, košarkaški klub Zamet otvara vrata za sve mlade željne treniranja bez članarina do dostupnijeg sporta. Uspjeli su uz pomoć pametnih svojih glava, pisanja projekata i europskih sredstava doći, dakle, do poticaja koji će omogućiti mladima da treniraju za ništa novaca. A ne za džabe, što se to još tako kaže. To je vrlo vrijedno, dapače. Na telefonskoj liniji nam je Milan Vukajlović Vuk, glavni tajnik, odnosno tajnik košarkaškog kluba Zamet. Vuče, budući da smo se, mi jako dobro se poznajemo i susjedi smo i prijatelji smo, onda ćemo si na ti i ovako nadimkom ću ga oslavljavati. Vuče, Bog, dobar ti dan.
3: Dobar dan vama i vašim cijenjenim slušateljima.
1: Vuče, od tebe očekujem također da mene zoveš onda ti, da ne bi ispalo da bude naš.
3: Naravno.
1: Da nema ravnoteže. Ajde sad ti meni, Vuče, odnosno nama reci što je to košarkaški klub Zamet napravio da postigne zapravo ovaj jedan vrijedan, jednu vrijednu startnu poziciju za sve buduće mlade koji su željni treniranja košarke.
3: Pa evo, košarkaški klub Zamet je htio malo drugačije, radi inače od drugih i to smo uspjeli ove godine napraviti. Mi smo naime aplicirali prošle godine, znači 2025. godine na jedan projekt. On je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda putem Ministarstva turizma i sporta i ukupna vrijednost je projekta samog 119.137 € i 20 centi, da budem
1: transparentan,
3: okay, koji
1: bravo,
3: inače
1: bravo.
3: Od čega je 98% sredstava je osigurano iz Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, a 2% je košarkaški klub Zamet osigurao. Budući da smo mi svjesno išli u taj natječaj, mi smo se potrudili da osiguramo ta sredstva, jer danas je osigurati bilo kakva sredstva jako teško obzirom na kompletnu situaciju. A evo i ova nova situacija sa što se događa u hrvatskom sportu radi nemjerljivu štetu prema nama, sportskim djelatnicima i sportskim klubovima, i jako je teško doći do bilo kakvih sredstava, tako da mislim da je ovo jedan veliki uspjeh, jer mi smo kroz to apliciranje evo i dobili smo na kraju.
1: Dobro, od 120.000 dakle eura, otprilike, ja neću onako precizno kod ti u cente, vi ste osigurali malo više od 2000 eura i taj program će trajati kroz koje vremensko razdoblje?
3: Tako je, program traje 26 mjeseci i u tom vremenu će Zamet organizirati niz sportskih programa i treninga koji neće biti samo usmjereni na fizičku aktivnost, već i na razvoj samopouzdanja, osjećaja pripadnosti i zdravih životnih navika, jer to je projekt koji smo mi dobili je u stvari za ciljane skupine mladih ljudi, odnosno djece, koji su iz teških socijalekonomskih situacija svojih obitelji, iz zdravstvenih problema koje imaju i tako dalje. Međutim, mi smo otišli malo korak dalje, mi nismo ukinuli članarine samo za njih, mi smo ukinuli mjesečne članarine za sve koji se žele baviti košarkom.
1: Odlično, to je inače danas veliko breme roditeljima koji žele upisati djecu na neke, dakle, van nastavne aktivnosti, na sport koji se nudi, često puta i te članarine i odlasci na turnire i tako dalje, puno koštaju roditelje, jel da?
3: Je, mi smo napravili nekakvu projekciju, znači, izračunali smo da negdje na godišnjoj razini svaki roditelj će uštediti za svoje dijete od 1500 do 2000 eura, što nije zanemariv podatak. Iz jednostavnog razloga, ovo što si sam rekao, znači samo plaćanje članarina, suhoparno plaćanje članarina, to nije jedini izdatak koji roditelj ima. Znači svaki malo veći uspjeh, odlazak na nekakav turnir, natjecanje, kupovanje opreme i drugih stvari iziskuje veliki izdatak i mi smo stvarno htjeli da okrenemo tu priču u nekakvo vrijeme koje smo provodili kao mali, nismo mogli imati situaciju da možemo plaćati članarine i smatramo da je to jedini ispravni put da dobijemo i nekakvu širu sliku ljudi koji se bave sportom, a i djece koja će danas sutra možda postati neki igrači.
1: Je, apsolutno. Bravo naravno za angažman, bravo i za pamet. Trebalo je napisati projekt koji će naravno zadovoljiti sve kriterije i dobiti te novce i bravo zapravo za evo način na koji se dolazi do sredstava, a tu su novci, kako se kaže, na cesti su, samo ih treba uzeti, jel tako?
3: Tako je, tako je. Samo ja uvijek kažem da definicija uspješnog direktora ili predsjednika ili tajnika nije onaj koji radi sam, nego koji ima uspješne suradnike. Evo zato u tom kontekstu naš bivši igrač Edi Roth, jedan mladi dečko za mene, još uvijek mladi, uvijek ću biti mladi jer sam mu i bio trener, još jedan koautor Mateo Pahljina i Elena Mujakić. Znači to su mladi ljudi koji se bave inače tim stvarima i pišu
1: projekte.
3: Nekakve projekte. I oni su prepoznali kod nas i entuzijazam i volju i prostor i aplicirali smo na taj fond i uspjeli smo sa velikom srećom.
1: Super. Možemo reći zapravo onda i svim ostalim sportskim klubovima da se do novca može doći, dakle za treninge i za djecu i ne treba se naplaćivati članarine, a evo to je dobar smjer gdje treba gledati, napisati projekte, usmjeriti ih prema dakle ministarstvu odnosno europskim fondovima i od tuda povući sredstva kako bi se rasteretilo dakle kućne proračune koji znaju ponekad evo malo i patiti zbog bavljenja sportom djece.
3: Pa istina, ja sam u stvari u jednom svom istupu sam napisao, odnosno rekao da je nažalost u čast sportskim entuzijastima i izuzecima kao sportski klubovi, naši klubovi sve više sliče na turističke agencije nego na same sportske klubove i to je ono što me stvarno žalosti i ovo je jedan primjer u stvari da u kojem smjeru mi želimo ići. Mi želimo stvarati masovnost, znači želimo djecu usmjeriti u sport, da se bave socijalizacijom, da se druže, da treniraju. Ako će neko iskočiti iz toga, a iskočit će sigurno u nekakvoj toj masi, mi naravno nećemo utjecati na to da ćemo ga zadržavati, nego ćemo ga usmjeriti da se razvija kao pravi sportaš, odnosno košarkaš.
1: Dapače, tako je, ali ipak ključ čini se, dakle, ta širina i ta nekako ulaganje u rekreativni, jel tako, sport, da se svi pomalo barem bave, ne mogu svi biti baš ono Luka Dončić, ali mogu biti, evo, barem zdravi i žvelti, jel tako?
3: Pa, apsolutno, znači, ovo je jedinstven primjer u stvari, nažalost, uvijek moram konstatirati, nažalost, da je ovo jedinstveni primjer, ja mislim da čak i u Hrvatskoj, da je neki klub ukinuo mjesečne članarine plaćanja djece, ali vjerujem da će kao i 2018. kad smo revitalizirali vanjsko košarkaško igralište, da smo pokrenuli nekakvu priču, jer nakon toga i općina
1: Čavle, i kombi ste nabavili za prijevoz djece.
3: Tako je, 2023. smo pokrenuli akciju nabavljanja kombija upravo i toga da rasteretimo financijski i vremenski roditelje, znači da se ne bave svojim djecom u slobodno vrijeme, da bi ih razvozili na utakmice, nego da to prepuste nama koji se bavimo njima.
1: Super, sve svijetli primjer i vjerujem da će ovaj primjer, dakle, aplikacije na europske fondove za potrebe obavljanja aktivnosti sportskih klubova pokazati, dakle, jedan put, biti jedan lučonoša i pokazati put i drugim klubovima, odnosno drugim sportskim društvima, kako do sredstava i kako da se otvori što više vrata, odnosno vrata za što više djece. Milanu Vukaloviću Vuku, puno hvala, isteklo vam je vrijeme, nažalost, Milane, hvala ti puno. Serđo, ako imaš evo pitat nešto mog gosta, našeg gosta.
0: Da li mogu ja postaviti neko pametno pitanje, misliš, nakon tebe? Kako? Ja se sve trudim emocionalno, ali ne greme nikako.
1: Vrlo si skroman, Serđo.
0: Nego da mu se zahvali, evo, šta da ti rečem.
1: Serđo, hvala ti Milane, dakle još jednom, Vuče, i puno sreće, uspjeha naravno u radu. Čujemo
3: hvala
1: se.
3: Hvala i vama na pozivu.
0: Pazi to, Vuče.
1: Od Vukajlović po Vuk, znaš kako to prijatelji, odmah skrate malo. I Serđo, evo, to ti je to, nekako smo priko Učke dobili do naše kraja.
0: Super smo napravili, ja sam kontenat, vjerujem da su i naši slušatelji isto zadovoljni, evo, i to bi da to dalje.
1: I vjerojatno da zaključimo za sam kraj još jedan od važnijih događaja, dakle kako god gledaš, kako je tvoj gost danas primijetio, zavisi o perspektivi, jesmo li mi preko Učke ili ste vi preko Učke, nije važno, da se danas vjerojatno najzanimljiviji događaj preko Učke događa negdje u oko 18 sati na Druzini, jel tako? Istan dočekuje Rijeku.
0: Bolje da ne spominjem jako. Ajde.
1: Pa neka pobjedi bolje.
0: Neki nje sretno, tako je.
1: Neka tebi, Serđo, također sretno. Čujemo se, pozdrav svim slušateljima Radio Pule.
0: Može, hvala Dražene, može, pozdrav. Ćao.

0: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.

4 su minute do 12 sati, to bi otprilike bilo to što se tiče ovog jutarnjeg dijela programa, odnosno ekipe iz jutarnjeg dijela. Djelomično će ekipa i ostati. Lucijan Kostrenčić je bio za vas glazbeni urednik, ja sam Dražen Zima, a Domagoj Zorić, naš tonski realizator, će ostati još jedno vrijeme. Šta ostaješ i ti, Lučo, još malo? A, i Lučo još ostaje. A, da, treba 8 sati, ej, pa neće se gipsani lavovi sami na kapiju staviti. Treba ih zaraditi, mislim, ej. Ali dobro, ja idem, to je to što sam htio reći. Da je Lena za par minuta u studiju, ono što vam nosi, to su dakle aktualne vijesti, dobre su te da je onaj dečko, odnosno čovjek koji je onu, nažalost, djevojku u Zagrebu na pješačkom prilazu zgazio, usmrtio, uhvaćen, pronađen, a loše vijesti su te da onaj u Drnišu još nije. Ali je dobro, recimo, da se mobilizirala sva potrebna, dakle, infrastruktura, jedinice, ljudstvo i tako dalje, i da se za njim intenzivno traga. Vjerujemo da će dolijat brzo. Za 3 minute, evo Lene u studiju. Ljudi, bog do slušanja, uživajte naravno u ovoj lijepoj sunčanoj nedelji.

0: Jake policijske snage, uključujući i pripadnike specijalne policije, intenzivno tragaju za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem iz Drniša, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pice. Mladić je ubijen sinoć oko 23 sata na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, gdje je u njega ispaljeno više hitaca iz vatrenog oružja. Ubojstvo je šokiralo mještane Drniša. Neki od njih poznaju ubojicu, no oprezni su u komentarima.
1: Ja njega poznam i sve tu susjed, ali nisam ja s njim nikad kontaktiran, ništa razumiješ.
2: Od prije poznat policiji, prijetio je već da će ponovno nekoga ubiti. Kako to komentirate?
3: To je stvar službi da to rješavaju. Mislim, teško mi je dati nekakav komentar što napraviti. Ali vjerojatno nije izolirani slučaj, Hrvatskoj ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
4: Roditelje znam ovog nesretnog dečka.
2: Je li dečko ovdje iz Drniša?
4: Je, je, tu su mu roditelji. Jedna krasna obitelj.
0: Tragedija se dogodila i u Zagrebu. Na pješačkom prijelazu na Pešćenici automobil je udario 22-godišnju djevojku, a vozač je pobjegao s mjesta nesreće. Iako je hitna pomoć brzo stigla, djevojka je nažalost preminula. Osoba koja se dovodi u vezu s prometnom nesrećom pod nadzorom je i provodi se kriminalistička istraga, izvijestila je zagrebačka policija. A još se utvrđuje zašto je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika jučer prekinuo uzlijetanje i skrenuo sa staze, te je pritom oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
5: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama, izašli iz aviona. Nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade. Radi se o novom zrakoplovu, zrakoplov je 11 mjeseci star, trenutno ima nešto manje od 2000 sati naleta.
0: Sport. Nogometaši Rijeke danas igraju regionalni derbi s Istrom u Puli. Nakon slavlja Varaždina, Puležani su izgubili sve šanse za plasman u Europi, dok su Riječani opet pali na četvrto mjesto. Utakmica na stadionu Aldo Drozina igra se od 18.45 uz prijenos u programu Radio Rijeke. A sinoćnjom pobjedom pod Biokovom u Makarskoj 4-2 protiv Novog vremena, hrvatski malonogometni klub Rijeka poveo je u polufinalnoj seriji za prvaka Hrvatske 2-1 u pobjedama, te se na korak primakao finalu. Kapetan Luka Suton.
6: Mislim da smo jutro odigrali nekako u drugom polovremenu nekako zrelu utakmicu, pokazali da stvarno i kad gubimo ne gubimo glavu, nego jednostavno se dižemo i na kraju smo uspjeli postići 3-4 pogotka i na kraju slaviti zasluženo po meni, jer kad pobjedite Novo vrijeme u Makarskoj, rijetko kada će to biti nezasluženo. Oni su jako kvalitetna ekipa, puno su bolji bili prvo poluvrijeme od nas, to treba priznati. Međutim, treba priznati da smo u drugom poluvremenu pokazali karakter i pokazali kako je ova ekipa spremna za velike stvari i jednostavno moramo ići tako pozitivno dalje i spremati se za ponedjeljak.
0: Sportskim vijestima dodajmo da su sinoćnjim porazom 96-72 protiv Zadra u okviru druge polufinalne utakmice četvrtfinala doigravanja za prvaka Hrvatske sezonu završili košarkaši Kvarnera. Aktualni prvak Zadar se tako dvokorakom plasirao u polufinale, gdje ga očekuje Dubrovnik.
7: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a tijekom poslije podneva ponegdje uz razvoj oblaka moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Puhaće je slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjeverozapadni i zapadni vjetar, a navečer istočnjak i bura. U Rijeci je u 11 sati izmjereno 18 celzijevih stupnjeva.
7: Slušali ste vijesti.

uživam uletit na refren. Rekli su mi, sjedi u studio i tamo negdje oko podne i kvarat, pozdravi ljude, reci dobar dan, predstavi ekipu i nemoj puno davit svojim dosjetkama i stogodišnjim šalama. Pa da vidimo ko nam to danas radi, a mislim da je Zima već to više puta najavio, jel? Lucijan Kostrenčić, Domagoj Zorić, moja malenkost, bit ćemo tu kako ko, neko do dva, neko do šest, sedam, osam i tako dalje. A baš mi je žao prekidat ovu idilu sunčanu, idu nam sada i sunčane fontane i mi ih imamo i okupirane su turistima, prava idila na Korzu, ušli smo u top 10, ako se ne varam, 10 najturističkijih gradova u zemlji. Turista ima i radnim danom, ali nedjeljom dođu više do izražaja i čini mi se da te mogu čak i strani turisti naučiti nešto novo o tvom gradu. Recimo, ja ne bi imao pojma da nisam vidio dvoje onako nagnutih turista kako čitaju nešto sa poklopca šahte, da imamo i reklamu na poklopcu od šahte. Što je recimo idealno i pogodno za one sa išijasom i lumbagom. Oni idu onako nagnuti, a i općenito za ove naše ljude koji su zabrinuti nekako i onda više gledaš u pod nego ispred sebe. Još jednom želim ja da prođem. I ja želim, ali moram sad biti u studiju, jel? Govorio sam o zabrinutosti, pa što nije ništa prema recimo Njemcima. 84% Njemaca je vrlo zabrinuto stanjem u kojem se nalazi zemlja, kaže statistika. Ovih preostalih 16 je valjda neozbiljno i neodgovorno.

Tata, šta to znači mašin? E, to znaju ovi koji nam jučer nisu dali ni glasa, a mi njima 12 bodova. Sram ih bilo, čujem da se cijela Dalmacija digla na noge, bit će i ostatak zemlje u najvažnijem događaju ove godine, jelva, to je taj Eurosong, ali nek je jednom kladionica omanula. Nisu ni Finci pobjedili, ni Australci, ni Danci, ni onaj Grk Miš, nego ova, kako se zove, Dara, Dara Bubamara, Bangaranga, evo je na, kaže ona, kako kaže, Bangaranga, da je to nekakva sintagma koja označava život u skladu s prirodom, pa onda možeš sve što hoćeš. A meni više baca na Bunga Bunga, nego nema Berlusconija, pa ga ne možemo pitati, je li mu poznata. Ali, uglavnom, Dara je, kažu, sva duhovna, evo, dokaz da ljepota dolazi iznutra.

Kao što vidite, za uspjeh je najbolje smiješati koktel raznih ritmova. I to je učinila Dara Bangaranga. Spomenuo sam Berlusconija, pa mi je palo na pamet kako je bilo ono kad je onaj lijevi premijer, neki talijanski, rekao, obećao da mu je plan klincima, prije što napune 18, svima dat po 1000 eura da krenu u život, da imaju neki temelj, a Berlusconi se nasmije, kaže, pa koliko se ja para dao ovim maloljetnima, puno više od 1000 eura. Ajmo mi dat malo dite materi, odnosno tateri Lučetu da se još malo razmaše. Bio je na godišnjem, pa je pun elana novih ideja. Trebalo bi ga češće slati.

Jeste čuli šta kaže pjesma? Ima pravo. Ljubav i zdravlje su najvažniji u životu, kad imaš para. Prolazi sve, isto kaže pjesma, tako je prošla i ova zima u svibnju koju smo preživjeli, sad odmah ide ljeto, nema prelaznog perioda. Rijeka je jedan od najtoplijih u zemlji, gradova, sa 19 stupnjeva, samo Hvar ima više, 21 i dole po jugu Dalmacije negdje po 20, na Zavižanu je čak 7 stupnjeva. Što se tiče Cesata, ima nekih, kaže, hak gužava, i to na Ipsilonu između čvora i tunela Učka i ponegdje na Jadranskoj magistrali, a nećete vjerovati, ima i problema na moru, ali dole na jugu.

0: Za ruku me čapaj, ali izvan 7 metara da ne bude sedmerac, ali isto jedno da protivnik ne uputi udarac prema golu. Moglo bi se reći, jedan od postulata rukometne igre, nemamo običaj u ovom terminu govoriti o rukometu, ali danas imamo, jer danas rukometašice Zameta igraju zadnju utakmicu ove sezone. Na liniji nam je trener Mateo Hrvatin. Mateo, dobar dan.
1: Dobar dan vama i dobar dan svim slušateljima Radio Rijeke.
0: Dalek put vas čeka, je li tako? Do Broda morate potegnuti.
1: Da. Danas kasno u 8 na večer igramo u Brodu.
0: A onda stignete, možemo popričati malo.
1: Tako je,
0: možemo.
1: Naravno.
0: Ovako, znači, što je zanimljivo kod ovog zadnjeg kola bilo? Dakle, Podravka je očekivano osvojila naslov 29. i to se očekivalo u derbiju s Lokomotivom. Međutim, prije zadnjeg kola 4 ekipe su imale po 20 bodova uoči zadnje utakmice. Među njima Zamet. I evo, sve su vijesti govorile o tome, čeka nas prava drama u zadnjem kolu, jer da su sve pobijedile, što se po nekim ili uzusima dalo i očekivati, onda bi se radila međusobna ljestvica od te 4 ekipe, gdje je Zamet stajao najbolje, je li tako?
1: Tako je.
0: Međutim, više nije toliko napeto ni uzbudljivo, ako se ne varam, jer su Sesvete jučer, jedna od te 4 ekipe, izgubile od Dalmatinke i praktički su se, možemo reći da su jednom nogom u nižem rangu, jel?
1: Pa praktički s dvije noge, tako da ne znam što se treba desiti, da nešto, da, neko čudo, ali dok se igra, ovoga sve je moguće, tako da on, ali...
0: Znate što se treba desiti? Evo, ja sam imao malo vremena, potrudio sam se malo raditi moguće kombinacije te 4. Mislim da bi Osijek morao izgubiti doma od Dugog Sela, koje je ispalo, koje ima 0 bodova, jel?
1: Da.
0: A Sinj pobijediti. I u tom slučaju onda mislim da Sesvete imaju bolji omjer.
1: Međusobni,
0: I Zamet, naravno, da ne izgubi. Evo,
1: to je to.
0: Ali znači, to je već ono science fiction. Znači, praktički možemo reći da ćemo vas gledati iduće godine u elitnom društvu.
1: Pa da, evo, hvala Bogu. Kažem, ostala nam je još ta jedna utakmica. Evo, idemo tamo, smo se spremali cijeli tjedan za tu utakmicu i idemo po tu pobjedu i ajmo reći to neko 9. mjesto zacementirati, odmorit se i onda se spremati za dogodine.
0: A eto, da. 9. mjesto, to vam znači više prestiže, je li tako?
1: Sportaši smo, želimo biti čim bolje plasirani, tako da to je normalno. Mislim, s obzirom na situaciju koja nas je zadesila, pogotovo tamo u 10. i 11. mjesecu, u 1. i 2. vezano za ozljede, možemo reći da smo odradili dobar posao, cure su stvarno pokazale karakter i nije bilo ni malo lako. Ali evo, na kraju nas je taj neki rad i upornost ovoga nagradilo da ne moramo ajmo reći drhta za taj opstanak. Mislim da cijelu sezonu nismo bili ispod crte i mislim da je to onako jedan pokazatelj da nam je mjesto u prvoj ligi.
0: Da, nevjerojatna serija ozljeda i nevjerojatni rezultati po tim ozljedama, ja bih rekao, što pokazuje ta činjenica, kažem da je od te 4 ekipe Zamet u međusobnim omjerima najbolje stajao. Znači, kad bi se radilo sa 4 ekipe, Zamet je bio najjači tu, sa 7 bodova.
1: Evo, kako kroz sezonu onako dosta analiziraš sve ovoga, tako da ono, mi smo stvarno sa svim tim, ajmo reći, donjim dijelom ljestvice u pozitivnom skoru. I evo, pogotovo sad ovih zadnje utakmice koje su nam, raspored nam je donio da nam dolaze sve ekipe iz gornjeg dijela tablice. Mislim da smo i tu pokazali da vrijedimo, jer smo stvarno sve te ekipe koje su u prvih 6 pobijedili i to ovoga, onako ajmo reći, sa višom razlikom. Tako da evo, stvarno mislim da smo zasluženo ostali. To govorim s obzirom na situaciju koja nas je zadesila, da smo samo prva dva kola bili kompletni, evo i sad nama fale i Černeka i Grozdanić i Pleša, tako da evo, krpali smo se, krvarili smo, ali evo, curama stvarno svaka čast, pokazali su da imaju karakter i evo, na kraju, evo, ajmo reći sretno završavamo tu sezonu.
0: Je, nevjerojatno srčano, završavate sezonu, ide odmor, idu prelazni rokovi. Pričali se što god, znali se što god o planovima neke od cura?
1: Pa dobro, ima svakakih priča, nismo još ništa službeno jer smo čekali da vidimo rasplet ovoga te lige, Ali evo, uvjeren sam da ćemo napraviti dobru ekipu, neko će otići, neko će ostati, nekog ćemo dovesti, tako da evo, pred nama je to, ajmo reći sad neke, jedna druga vrsta utakmice, tako da, ali kažem, evo, vjerujem da ćemo opet složiti dobru ekipu i da ćemo imati, samo da nas te ozljede poštede i kažem, ostaje mali žal za ovom sezonom, jer kažem, pokazali smo na kraju da stvarno vrijedimo, a gdje bi nam bio ovoga točan domet da smo ostali svi na okupu, kažem, da. Jedina prva dva kola smo igrali kompletni, ovo sve ostalo je bilo u hodu, jedna se ozlijedi, druga se vrati, treća se ozlijedi, tako da evo.
0: Da, ja znam da je bilo je trenutaka kad bi cijela prva ekipa bila na tribinama i bodrila, da, ove, morali da. Ste uzimati sure ove iz omladinskog pogona, ja?
1: Je, stvarno, evo, i kažem i tako, i u tom nekom sastavu smo stvarno odigrali par dobrih utakmica, da ne zaboravim, tu nam je uletila i Tabar koja se bila oprostila od rukometa, ali evo, bila je, ajmo reći, na žeton uletila i odigrala, stvarno pomogla i za važno dva boda protiv Sesveta. Tako da, evo, stvarno smo, kemijali smo na sve moguće načine i opet kažem, stvarno moram tu pohvaliti sve cure, pokazale su stvarno izniman karakter i evo, baš mi je drago, stvarno ne bi bilo pravedno da smo bili u problemu vezano za ostanak.
0: Dobro, čestitke na tom uspjehu, unatoč svemu, jel? Na kraju idete u Brod koji je već ispao iz lige, znači one će biti rasrećne, koji ima jednu igračicu, zove se Tija Robida, i ona je, ako se ne varam, najefikasnija igračica lige. Gledao sam curu kod nas na zametu, ona je nevjerojatna, ona, znači praktički sama igra. Da. Kako to da igra za Brod?
1: Pa nemam pojma, ali dobro, evo sad ste i sami rekli, sama igra, znači rukomet nije jedan igrač, rukomet je ekipa, kao i svaki ekipni sport, tako da evo, onako nekako najčešće budu ti najbolji strijelci u ekipama koji se bore za živu glavu ili ispadaju iz lige, jer ima Brod dobrih individualnih ovih igračica koji imaju kvalitetu, ali evo, očigledno nisu ekipa, tako da evo, ali kažem, evo, mi smo se stvarno spremali cijeli tjedan ko da će nam ta utakmica život značiti, tako smo se spremali, tako idemo gore i uvjeren sam da ćemo se vratiti s pobjedom veselo iz Broda.
0: To vam je i značilo do jučer, je? Dobro, recite mi još samo, evo, na kraju, u subotu muški igraju tu presudu, da. Odlučujuću utakmicu u Poreču protiv Bjelovara, nažalost. Nadali smo se Karlovcu, ali izvukli smo Bjelovar.
1: Da.
0: Što prognozirate objektivno? A,
1: dobro, naravno da svim srcem prognoziram da će Zamet ostati u ligi. Evo, vjerujem da će stvarno ima tamo, ajmo reći, iskusnih igrača koji znaju ovoga koliko je ta utakmica bitna. Kažem, jako je to teško, jedna je utakmica biti ili ne biti, vidjet ćemo vezano za pritisak kako ga budu mogli dobro ovoga iskontrolirati, ali evo, kažem, svim srcem sam uz njih i uvjeren sam da ćemo na kraju ostati, da će ostati u Premier League.
0: Da, imamo oba dvije ekipe, i mušku i žensku, u elitnom društvu. Mateo Hrvatin, hvala vam, pozdrav curama, sretan put,
1: dobroda
0: i pobjedite i danas, evo.
1: Može, hvala, pozdrav svima, bok.

12 minuta do 1 sat, igra se danas posuda u Europi, najzanimljivije je možda osim ovog engleskog prvenstva gdje još nije riješeno pitanje prvaka u Italiji, pitanje četvrtog ili trećeg i četvrtog putnika za Ligu prvaka, igra se 5 utakmica, trenutno poluvremena su, dakle, gradski derbi Roma-Lazio, Roma vodi 1-0, Como protiv Parme ne može još zabiti, dakle 0-0 je, Genoa-Milan također 0-0, Juventus doma gubi od Fiorentine 1-0, Pisa gubi od Napolija 2-0, Juventus se igra sa svojim četvrtim mjestom koje vodi u Ligu prvaka, jer sada je poravnat sa petim Milanom, a šesti Como ima samo 2 boda manje od njih dvojice. Roma trenutno ima 70 bodova, a moglo bi se reći da je Napoli uz Inter već osigurao tu mjesto, i Roma ako ostane to mjesto u Ligi prvaka. Ovo je 37. kolo, dakle poslije ovoga još jedno kolo i čao mjao, nema više.

0: Pa ponekad se možemo veseliti da je svemu kraj, posebno ako to dobro prođe, a dani sreće nisu za nama, nego vjerujem pred nama. O čemu pričam, a o čemu svi pričamo ovih dana, to je Eurosong. Na ovom Eurosongu i mi Riječani smo imali svoju predstavnicu, ako možemo tako reći, našu riječku Zagrepčanku Inku Večerinu Perušić, članicu Leleka, pa je pozdravljamo i čestitamo. Inka, dobar dan.
1: Hvala od srca, pozdrav cijeloj Rijeci.
0: A eto, jeste li se odčekirale?
1: Jesmo, upravo se nalazimo u kombiju i putujemo kući prema Zagrebu.
0: A dobro, vi ne vozite, pa onda...
1: Ne.
0: Dobro, a jel vi, recite mi, jel vi ono lebdite u zraku?
1: Je, to sam ja, da.
0: I kako ste ono izveli, to je dosta zahtjevno, jel? Ili nije?
1: U početku je bilo je malo zastrašujuće kako će to biti, ali već nakon nekoliko proba je postalo stvarno prelijepo i magično biti gore. Ima jedan video na Instagramu, objavili su baš na Dora HRT, pa se vidi točno kako je to izgledalo, eto kao što možemo vidjeti nekad u gradu ljude kako sjede na sjedalu od bicikla i onda se puste i izgleda kao da levitiraju, tako sam i ja bila na pozornici, bilo mi je sjajno.
0: Evo, recite ovako, prvi dojmovi su se slegli, čestitari su se izredali, pretpostavljam, jel, kakve su bile reakcije?
1: Evo, reakcije su stvarno divne. Dobili smo toliko puno prekrasnih poruka, cijeli tim je nekako sretan i zadovoljan kako je sve prošlo, pa onda tako i mi u finalu smo se baš osjećale jedno sa pozornicom i sa pjesmom i sretne smo.
0: Dobro, velik dio posla, pretpostavljam, cilj je obavljen, pretpostavljam da je cilj bio ući u finale, jel?
1: Tako je, to je bio naš prvi cilj, tome smo se stvarno nadale, to smo govorili i prije, za nas je taj ulazak u finale bio osjećaj pobjede, stvarno je.
0: I onda pretpostavljam da ste onda opuštenije, ili je bilo...
1: Je. Apsolutno smo opušteni ušli u finale, imali smo veliku podršku koja nas je gurala napred da to izvedemo onako kako treba i mislim da smo baš dali sve od sebe u finalu.
0: Dobro, mislim da sam negdje vidio neku izjavu nekoga od vas kako se čudi kako je to sve skupa veliko. Ja imam iskustva s Talijanima i njihovim ovim televizijama i onda oni znaju kamerama ili nekako tehnikom stvoriti iluziju prostora, a onda čovjek kad dođe tamo se začudi kako je to zapravo sve skupa malo. Kod vas je obratno, jel?
1: Kod nas je stvarno obratno, sve je ogromno i nekako, ne znam, neponovljiva je ovo prilika i stvarno stat na takav stage, takva organizacija kakva je bila tamo, fenomenalno, evo, iskustvo za poželjeti.
0: Dobro, neko je rekao za vas, nadam se da imaju pjesmu za poslije Eurosonga, jel? Imate li?
1: A mi smo vam u studiju već sljedeći tjedan. Pjesma je spremna, jedna je čak i gotova i uskoro nam izlazi EP od tri nove pjesme, a na jesen i album, tako da radimo punom parom, nadamo se da će ljudi dalje biti uz nas.
0: Dobro, ovaj nastup Hrvatske na Eurosongu ove godine je bio poseban, ne samo zato što su posebne cure išle tamo, nego zato što su nosile jednu specifičnu priču, jer to nije baš običaj svake godine, jel?
1: Da, htjeli smo izaći s nečim drugačijim, eto, od samog starta nam se pjesma svidjela, poruka pjesme, smatrale smo joj osnažujućom i eto, kad se to sve još vizualnim dojmom uskladilo na pozornici, mislim da je cijeli tim napravio dobru stvar, naš tim čini stvarno puno kreativnih, talentiranih ljudi i eto. Cilj je nekako postignuti.
0: Dobro, recite mi još samo na kraju, ovaj put malo neobično su promašile kladionice. Znači ova Bugarka je iskočila niotkuda.
1: Da.
0: Praktički, da. Moglo se obogatiti na nju da se znalo, jel? Da se moglo predvidjeti. A kako je to bilo tamo među vama, među izvođačima? Kako je li taj Finac već bio ono...
1: Da.
0: praktički pobjednik, jel, tako
1: da,
0: su ga već proglasili.
1: Ja sam smatrala da je, da, da, nas je petu, pa svaka naravno ima svoje mišljenje, ali ja sam stvarno smatrala da će Finska odnijeti tu pobjedu, bilo je spektakularno gledat tu violinu i cijeli nastup, ovaj, a evo recimo nakon druge polufinalne večeri kada je Dara sa Pangarangom, jel, pobjedničkom sada pjesmom, nastupila, nama se jako svidio nastup i stvorio se baš veliki, veliki hajp oko njenog nastupa odmah nakon druge polufinalne večeri, tako da nije bilo potpuno iznenađenja, ali opet moramo priznati da je iznenađujuće s obzirom da je to ogroman skok koliko smo čule. Nisam baš pratila kladionice, ali imala je baš velik skok, ali nastup je stvarno bio onako, izdvajao se, ne mogu reći da nije.
0: I jesi mi još samo ova priča oko Izraela, jučer se stvorila ono u jednom trenutku nevjerojatna napetost kad se vidjelo da će ili Izrael ili Bugarska pobijediti, svi su pretpostavljali da bi bio veliki skandal, jel, da pobijedi Izrael. Kako je to bilo među izvođačima? Je li se to osjetilo? Je li se taj Izraelac družio tamo? Jeste ga vidjeli? Kako je bila priča između vas tamo?
1: Pa jako je puno izvođača na Eurosongu, pa se ne stignu svi ni družiti, ali atmosfera je bila dobra, svako je nekako, kako tamo sjede svaka delegacija sa sobom, svako nekako komunicira između sebe, pogotovo kad je proglašenje, tako da bila je dobra atmosfera.
0: Dobro, Inka Večerina Perušić, hvala vam evo za ove prve dojmove.
1: Hvala vam.
0: Putujte dobro, mi smo u Rijeci ponosni na vas. I
1: hvala od srca.
0: Eto, svratite nam, pozdravite cure.
1: Nadam se čim prije i hvala od srca, pozdrav svima.
0: Pozdrav, naravno, sada ide Lelek.
1: Hvala.

ne bi prekidao Maju Blagdana, levoga penal. Uvijek je zanimljivo kad je penal. Penal je za Milan u 49. minuti protiv Genoe. Juventus još uvijek gubi od Fiorentine 0-1. Roma vodi protiv Lazija 1-0. Meni stalno nama, ne meni, stižu nam neke kartoline. Ko još šalje kartoline? Ljudi iz Mika. Što ćemo s njima? Evo je treća, već podijelit ćemo je s vama, naravno, čim završi Maja, kartolina broj 3.

dragi naši Mikovci, oni koji su na dobrom putu da to postanu i oni koji još nisu svjesni da će postati Mikovci, naravno šalimo se, možda. Dobrodošli u treću ovogodišnju radijsku kartolinu našeg festivala Melodije Istre i Kvarnera. Ako ste slušali prošle dvije kartoline, znate već skoro sve o ovogodišnjem Miku i znate da će biti sjajno. Podsjećamo, Mik 2026. kreće iz Kastva 4. lipnja, a potom 5. lipnja pjeva u Puli, 6. u Bakru, 7. lipnja u Ližnjanu, 8. lipnja u Krku, 9. lipnja u Rijeci i 10. lipnja u Crikvenici. Donosi 18 odličnih novih skladbi i poseban revijalni program u kojem nastupaju Đurđa i Franko i oni pripremaju, vjerujte mi, zaista poseban show program. U prošlim kartulinama doznali ste brojne novosti koje donosi ovogodišnji festival, upoznali ste drage domaćine festivalskih večeri, a danas je vrijeme da upoznate i čujete 9 novih skladbi, dakle polovicu, a koje će ove godine, vjerujemo, mamiti pljesak publike u svakoj izvedbi. U narednoj kartulini predstavit ćemo ih još 9 i onda smo spremni za Mik 2026. Pa krenimo redom, ali kako Mik voli uvijek biti po pravici, onda ćemo, kako ne bi nikoga favorizirali ni u kartulinama, skladbe slušati po abecednom redu njihova naziva. I ako ste spremni, možemo krenuti. Prva skladba koju ćemo čuti nosi naziv Besede. Autor glazbe je Edin Pecman, tekst potpisuje Suzana Blečić, a aranžman Aleksandar Valenčić. Skladbu izvodi Dora Bokulić, djevojka koja je lani debitirala na Miku, pokupila simpatije publike, ali i ocjenjivačkog suda koji joj je dodijelio prvu nagradu. Dori želimo uspjeh i ove godine, a vi uživajte u skladbi Besede.

Nakon Dore, evo nam još jednog prošlogodišnjeg debitanta, ali samo na miku. On je itekako poznato glazbeno ime i drago nam je da nam dolazi i ove godine. Očigledno je ljubav za mik rođena, a to itekako volimo čuti. Iz Istre nam stiže odlični Goran Kauzlarić Grif, koji je prošle godine na miku osvojio nagradu za najbolji aranžman i izvodit će skladbu zanimljivog naziva i tematike. Skladba nosi naziv Cyber Spaceri, Grif potpisuje glazbu i aranžman, a tekst neponovljivi Daniel Načinović. Poslušajmo Cyber Spacere.

Vjerujemo da ste uživali i u ovoj skladbi, a sigurni smo da ništa drugačije neće biti i s onom koja slijedi. Lara Pilepić potpisuje glazbu, Robert Pilepić tekst, dok je aranžman djelo Maura Đorđija. Na mik nam se vraća jedinstveni Alen Vitasović, ovoga puta u duetu sa Silvijom Rejec, koju također pamtimo s mika, a u skladbi su se spojili koja nosi naziv Čuvaj me. Napomenimo da je Alen posebno ponosan što u video spotu za ovu skladbu glumi i njegova kćer Mia, a mi smo sretni i ponosni da su Alen i Silvija ponovno s nama.

Nakon sjajnog istarskog dueta nećemo ostati u Istri, nećemo ni na Kvarner, već u Sloveniju. On je slovenska i međunarodna pjevačka zvijezda, pamtimo njegov uspješan nastup na našem Miku, a ove nam se godine vraća na naše, a vjerujemo i njegovo zadovoljstvo. Njegovo ime je Luka Basi, a ove godine će izvoditi skladbu Hladno pivo i kokteli, za koju glazbu potpisuje Ray, tekst Vjeko Alilović, a aranžman Ray Music. Za vruće dane, sasvim dobro osvježenje. Hladno pivo i kokteli. Živjeli!

Nadamo se da ste se dodatno osvježili i da možemo nastaviti preslušavati MIK 2026. Stigli smo do šeste skladbe, a naziv joj je Jidra Pacijence. Nju će nam predstaviti još jedan debitant na ovogodišnjem festivalu, Gracijan Čop. Gracijan iza sebe ima podosta nastupa, a član je klape Sveti Jakov Jadranovo. Jidra Pacijence potpisuju Zlatan Marunić kao tekstopisac, te Robert Grubišić kao autor glazbe i aranžera. Gracijane, dobro nam došao.

Uz Idra Gracijana Čopa stigli smo i do sedme skladbe koju ćemo vam danas predstaviti. Ovog dragog čovjeka i dobrog duha festivala ne treba posebno predstavljati. Itekako nagrađiva na Miku, uvijek originalnih skladbi, ove nam godine dolazi sa skladbom na Labinjonskoj cakavici. Njegovo ime je Erik Balija, naziv skladbe je Kada priden doma. Tekst potpisuje Daniel Načinović, glazbu Erik, a aranžman je djelo Maura Đorđija. Kada priden doma,

Čuli smo Erika Baliju i Kada priden doma, a sada predstavljamo još jedne debitante. Bez obzira što imaju brojnih glazbenih utakmica u nogama, ujedinjeni članovi ovog benda po prvi put nastupaju na miku. Kastavski blues naziv je skladbe za koju glazbu i tekst potpisuje Zdravko Tomić, koji je i koaranžer uz Renata Surića. Oni se zovu ZT Band, dolaze iz Rijeke i na mik donose duh bluza za koji vjerujemo da će se publici itekako svidjeti.

Nakon Kastva i kastavskog bluza selimo se u Kostrenu i to na jedan posebni glazbeni način. One su četiri dame s kojima ćemo današnje preslušavanje prve polovice skladbi Mika 2026. i završiti. Sjajno pjevaju, sjajno izgledaju i okupile su se u projektu pod nazivom Donne i stižu nam na Mik. Jozefina Jurišić, Karin Kuljanić, Martina Majerle i Tamara Brusić. Četiri dame u skladbi koju potpisuju Lara Pilepić kao skladateljica, Robert Pilepić kao tekstopisac te Aleksandar Valenčić kao aranžer. Kako zvuče Donne čujte u skladbi Kostrenski kapetani s kojom će se predstaviti mikovskoj publici. Skoro.

Uz Done i Kostrenske kapetane došli smo do kraja današnje kartuline. Čuli smo 9 novih skladbi, a preostalih 9 sačuvali smo za narednu kartulinu. Stoga nema druge nego se ponovno družiti na radio valovima za tjedan dana. Vjerujte, imamo još 9 odličnih skladbi koje ne biste trebali propustiti, baš kao ni niti jednu večer ovogodišnjeg Mika. Mik na svoje putovanje kreće 4. lipnja iz Kanstva, 5. lipnja je u Puli, 6. lipnja u Bakru, 7. lipnja u Ližnjanu, 8. lipnja u Krku, 9. lipnja u Rijeci, a završna večer Mika 2026. održat će se 10. lipnja u Crikvenici. Budite uz nas, budite uz Mik, slušamo se u narednoj kartulini, a ne propustite nas pratiti i putem društvenih mreža na Facebooku, Instagramu i MikToku. Do idućeg puta pozdravlja vas ekipa Mika i Borna Šmer. Do slušanja, dragi naši Mikoljupci.

A vaša simpatija, Lucijan vas pozdravlja, zahvaljuje na pohvalama, pokuda nema. Sad ćemo vidjeti, zamjenjuje ga Matija Zanoškar, koja će od sad pa nadalje u buduće birati glazbu. Moja simpatija doma go ide, dolazi druga, Deni Gulija, za tonski pult, a u Italiji se igraju sudačka vremena. Utakmica, Napoli je zabio još jedan gol u gostima od kod već otpisane Pize, potvrdio drugo mjesto. Milan vodi 2-1 protiv Genove u derbiju Roma-Lazio 2-0, oba dva kluba igraju s igrače manje, a Juventus gubi doma od Fiorentine 2-0 i ispao je iz lige prva, iz onog iz fonda za ligu prvaka, sad je čak na 6. mjestu iza Koma koji vodi doma protiv Parme 1-0, ostaje još zadnje kolo za riješi, dakle stvar izgleda ovako: Inter već otprije šampion, Napoli drugi, Milan treći, četvrta Roma, a onda Como i Juventus u zoni Europa lige i Atalanta u zoni konferencijske, a u zoni studija Radio Rijeke uskoro će Lena pročitati najnovije vijesti.

0: Policija upozorava da je opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se građani ne približavaju ako ga vide, nego da se sklone i odmah nazovu 192. Njegova fotografija objavljena je na stranici Šibensko-kninske policije. Aleksić je od prije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja i ubojstva djevojke sredinom 90-ih, zbog čega je 2002. osuđen na 12 godina zatvora. Policija ga tereti da je sinoć oko 23 sata na terasi kuće pucao u 19-godišnjaka koji mu je dostavljao picu. Drnišani su u šoku.
1: Trebali su ga pratiti jer je on bio problematičan od svog momenta izlaska iz zatvora. Ne samo to, iz zatvora, nego i prije toga. Nije bez veze on ubio djevojku iz čista mira. Prema tome on je imao problem u glavi.
2: Trebali njega uloviti sada valjda, a gdje ko šta ne znam.
3: Bojite li se i dalje na slobodu?
2: Da se bojim.
4: To je moj kolega s kojima sam radio u toj pizzeriji, bio je dostavljač. Zadnje vrijeme nije vozio. Ali eto, pukom slučajnost, sinoć se upravo to dogodilo da je jedan od kolega nije mogao taj dan obavljati posao i on je njemu uletio i eto, dogodilo se što se dogodilo.
3: Jeste li poznavali počinitelja?
5: Osobno ne, ali zna sam da je bio jako nasilan prema ljudima, potuka se nedavno, ima neki mjesec dana s nekim čovkom random, bez veze. Čovjek ima popis 12 ljudi za ubit, niko ne reagira, oni ga jedan dan prate i to je to, kao super, sve u redu.
0: Nastavljamo ostalim temama. Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20-ak dana zaprimio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Resorno ministarstvo odlučilo se na taj potez nakon što je Upravni sud donio presudu prema kojoj nasljednici imaju pravo tražiti isplatu inkluzivnog dodatka pokojne osobe koja je na to imala pravo. No udruge upozoravaju da su upute za taj postupak nejasne, ne samo korisnicima, nego i stručnim radnicima. Kažu da zbog toga mnogi odustaju od potraživanja svojih prava. Ajmo malo o kulturi, evo nas u Rijeci. Riječi suza, suvremenu dramsku predstavu prema autorskom tekstu Mihovila Rizmonda i u suradnji sa Školom za primijenjenu umjetnost u Rijeci, priređuju nam večeras polaznici Riječke radionice Malik. S početkom u 19 sati očekuju nas u Filodramatici na Korzu. Predstava polaznika u dobi od 7 do 14 godina govori o suzama koje postaju prijateljice, o riječima koje postaju suze i o suzama koje postaju riječi. Sport. Nogometaši Rijeke danas igraju regionalni derbi s Istrom u Puli. Nakon slavlja Varaždina, Puležani su izgubili sve šanse za plasman u Europi, dok su Riječani opet pali na četvrto mjesto. Utakmica na stadionu Aldo Drozina igra se od 18.45 uz prijenos u programu Radio Rijeke. Ovog se vikenda igra zadnje kolo rukometnog prvenstva za žene. Podravka je jučer osvojila 29. naslov pobjedom u derbiju protiv Lokomotive. Neizvjesna je bila borba za opstanak jer su 4 kluba, među kojima i Zamet, imali isti broj bodova, a jedan od njih seli u niži rang uz već otpisane ekipe Broda i Dugog Sela. No Sesvete su jučerašnjim porazom od Dalmatinke učinile velik korak prema drugoj ligi, a za Mečankama ostaje danas na gostovanju kod Broda potvrditi 9. mjesto. Hoće li Rijeka imati i mušku ekipu u elitnom društvu, znaćemo u subotu kad za Met u Poreču igra kvalifikacijsku utakmicu protiv Bjelovara.
6: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a tijekom popodneva ponegdje uz razvoj oblaka moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak. Puhaće je slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjeverozapadni i zapadni vjetar, a navečer istočnjak i bura. U Rijeci je u 13 sati izmjereno 19 celzijevih stupnjeva.

14 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Sve raspoložive policijske snage i dalje traže 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg sumnjiče za ubojstvo 19-godišnjaka sinoć u Drnišu.

Kad Robert Funčić pita gdje si sad, ja kažem evo me, tu sam. 14.13 je, Manchester United vodi protiv Nottingham Foresta 1-0 i potvrđuje dobru formu i treće mjesto u engleskom prvenstvu. Još je neriješeno pitanje prvaka, a i danas ne igraju prva dva kluba. Arsenal igra sutra protiv Burnleya doma, a Manchester City utorak protiv Bournemouta. I ako očekivano oba kluba pobjede, onda će zadnje kolo rješavat. U Italiji su završene utakmice onako kako sam rekao, dakle neću više ponavljati. Juventus je zakomplicirao situaciju i sa Komom je ispod te crte koja vodi u Ligu prvaka, a Bugari slave Bangarangu, prvu pobjedu zemlje na Eurosongu. Mladoj Dari, 27-godišnjoj, čestito je i premijer Rumen Radeva. Ministrica vanjskih poslova je rekla da dok se svijet bori s neizvjesnošću, ratom i sve većom inflacijom, Dara je rekla da je Bangaranga tiha vjera u to da će sve biti u redu. Znači, kad si tužan, kad si sam, kad si u nevolji, samo kažeš Bangaranga i sve će biti u redu. Nemoj da mi neko pobrka sa Bunga Bunga. To smo već absolvirali. Idemo mi do žminja malo.

Evo me, pojavi se na prozoru, ko što reče Giovanotti, tražio je čovjek, što ću mu ja. 2025, slušate Radio Rijeku, uglavnom ćemo, nadam se, pratiti sportske rezultate, nadam se da smo iscrpili fond ove, kako se čini, neiscrpne crne kronike. Evo, recimo, ova vijest iz Zagreba, iz Gajnica zagrebačkih, prema ovome što slušamo ovih dana, zvuči kao kamilica da je troje dilera uhićeno u stanu u koji su provalili jedna žena i dva pomagača, koristili su nezakonito stan za pripremu droge i dilanje, a otkriveni su slučajno kad je vlasnica stana posumnjala da je neko provalio u stan i prijavila to policiji. Kako ona kaže, 20 godina koristio mehaničarsku radionicu kao paravan za dilanje droge. Ona je jedan od mušterija, kaže, po klijent sam u 20 godina i nisam imao pojma da se bavi popravkom auta. Još jedna sportska vijest, sportski nagovještaj, mogli bi tako reći, kaže da su agenti našeg Guardiola ponudili posrnulom Realu. Kako to, Real je jedan od klubova koje Joško voli, a evo kako su ga agenti ponudili, vjerojatno uz njegovo dopuštenje. Bolje da su ponudili Guardiola posrnulom Realu, nego da su posrnulog Guardiola ponudili Realu.

opisan za kasnije. A dobro, čemu služi solaža u pjesmi, osim da voditelju leti sa nekom beznačajnom pričom, možda nije beznačajna za one koji prate tenis, u 17 sati u Rimu na redu je veliko finale ATP-a 1000 između Sinera Italijana i Norvežanina Ruda. Sinner koji je prvi u svijetu i prvi nositelj naravno, i Rud koji je 23. nositelj, prema tome riječ je o borbi Ruda i Golijata. Vidjet ćemo kako će završiti. U međuvremenu igra se finale parova gdje nema naših, nažalost ove godine igraju Italijani, Boleli, Vavasori i španjolsko-argentinski par Granollers-Sevaljos. Trenutno je 4-3 u gemovima za ove druge, znači za ove Španjolce i Argentince. U Rijeci 20 stupnjeva, to će mi potvrditi ili demantirati za desetak minuta naša meteorologinja.

0: Za vrijeme.
1: A u vremenu ovih dana možemo sve reći, samo ne da je dosadno. O sinoć iz ovih kišnih kabanica i zimski jakni u kratke rukave. Danijela nam je danas dežurna, ako se ne varam. Pa koga da pitamo, kome da se žalimo da vrati pare? Ne može, dok li će to tako? Danijela Vlašić, dobar dan.
2: Dobar dan, Albert, vama i svim služitima. Ja vam mogu vratiti pare, ali nećete se baš previše usrećiti ako je riječ o mojim primanjima. Da. Eto, Albert, možda malo trebali bi te više željeti, pažiti da ti se ne ostvari.
1: Znam kako, reći ću bangaranga, tako su rekli kad ima bangaranga i sve će biti u redu.
2: To stalno, Albert, komentar danas cijeli dan. To sam čula kad su me snimali za onu kratku prognozu, posle tri.
1: Treba samo ponavljati.
2: Šta je to, šta je to? Ali evo ga, tako je, kratki rukavi su se sad definitivno nose, pogotovo ako ste uz obalu. Temperature zraka u 14 sati su evo već onako da se može biti, pogotovo na suncu, u kratkim rukavima. Na Zavižanu 8 celzijevih stupnjeva, tamo je jučer padao snijeg, danas je to ipak potpuno drugačije. Platak 10, Učka poklon 12, Crni Lug i Park 13 celzijevih stupnjeva, Delnice 5, 15, Kastav, Klana, Opatija, Plitička jezera 16 i sve na suncu, svi na suncu i pod nešto malo oblaka, Gospić i Porer 17, Ogulin, Otočac i Viškovo 18 celzijevih stupnjeva, Grobnik, Kostrena, Kukuljanovo, Malo Lošinj, Pazin, Poreč, Pula, Pula, Aerodrom, Krk, Aerodrom, Rovinj, Svetionik, Sveti Ivana, Pućini, Vransko jezero na Cresu 19, Cres, Crikvenica, Dobrinj, Malinska, Rijeka i Silba 20 i u Bakru, na Rabu i u Senju najtoplije sa 21 celzijev stupanj. U ovim trenucima na područjem Istre, Kvarnera je gotovo svugdje vedro, osim na području Učke i Čičarije, gdje su se i dijelom unutrašnjosti Istre, gdje su se razvili oblaci, ali nema za sada oborine iz tih oblaka. Nešto možda bude malo na dijelu područja pokoja kap, ali ne bi trebalo se to više previše razvijati, a u Gorskom kotaru i Lici djelomice je sunčano uz umjerenu na oblaku. Vjetar je uglavnom slab do umjeren, i to sjeverozapadni i zapadni vjetar, more malo do umjereno, valovito, to uglavnom prema otvorenome moru, a vidljivost izvrsna. U Rijeci je još jedan puta uz obilje sunca 20 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost se tako spustila, kako kaže kolega Horvat, možemo sušiti ili prat robu ili šta već, tako je, a tlak zraka svede na srednju razinu mora, raste, iznosi 1013 hektopaskala, na širem području se kreće od 1012 do 1014. U nastavku dana ostaje sunčano uz malu domirenu na oblaku, a još tijekom poslijepodnevnih sati ponegdje uz razvoj oblaka može pasti nešto malo kiše. Puhač je uglavnom slab do umiren sjeverozapadni, zapadni, sredinom dana, evo ko što sad imamo, jugozapadnog vjetra, a navečer ponovno slab istočnjak i bura. More u tim prilikama većinom malo, a ponegdje do umjereno valovito, još uglavnom prema otvorenome moru i na jugu područja. Sutra u ponedjeljak će također biti pretežno sunčano uz malu domirenu na oblaku, a tek ponegdje uz razvoj oblaka moguće je kiša ili pljusak. Puhat će slaba domirena bura i istočni vjetar, a sredinom dana jugo, jugozapadnjak, more uglavnom malo valovito, jutarnja temperatura zraka malo niža, a dnevna malo viša ili bez veće promjene. Vrlo slično vrijeme i u utorak, samo što će vjetar onda već više okretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka još malo viša u utorak. U srijedu također sredinom dana uz razvoj oblaka može biti nešto malo kiše, ali će biti veći dio dana i na većem dijelu područja sunčano, a onda od srijede čini se da će doći još do pritjecanja nešto toplije zračne mase na naše područje. Ona će se valjda napokon početi i to more malo zagrijavati. Evo jučer je maksimalna temperatura mora, one površinske temperatura mora bila 17 celzijevih stupnjeva, ipak još treba malo pričekati za kupanje. Ako se ovakav trend porasta temperature nastavi, evo tamo negdje krajem svibnja će biti pogodno za većinu za kupanje, ali samo ako se ovako nastavi.
1: Pa čekaj, onda je jučer bilo pogodno za kupanje ako je bilo toplije u moru nego vanka. Mogli smo se zgrijati fino, vidiš da smo...
2: Pa dobro, Albert, ipak vi malo imate i bolje što se vrlo toga, stvarno, baš ste me nekako razočarali. Ne moram raditi, ne ide novem tako loš tos. Morate za mene nešto bolje pripremiti.
1: A ništa, umjesto bangaranga, što ćemo reći, Serenity Now, tako bi govorio ovaj, u Seinfeldu. I onda na kraju kaže, ali vidit ćeš da na kraju ne funkcionira. Dobro, bitno da funkcionira.
2: Pa funkcionira, koje funkcionira. Puta funkcionira, ali ovo, Albert, niste se baš pripremili.
1: U improvizaciji je sve. Džeziramo. Dobro, hvala Danijela.
2: Ali neka, sigurno će Mateja pustit nešto.
1: Matija?
2: Matija, da, kako da ne, pustit neku dobru muziku, da.
1: A to radi cijelo vrijeme.
2: Eto,
1: Danijela,
2: da vas malo izvučem.
1: Eto, da me izvuče. Hvala i dobar početak radnog tjedna.
2: Hvala Albert i vama i do slušanja.

0: Laranja. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju koja se uglavnom i nažalost danas tiče crne kronike. Naime, sve raspoložive policijske snage i dalje traže 50-godišnjeg Kristijana Aleksića kojeg sumnjiče za ubojstvo 19-godišnjaka sinoć u Drnišu. Policija upozorava da je opasan i vjerojatno naoružan te da mu se građani ne približavaju ako ga vide, nego da se sklone i odmah nazovu 192. Njegova fotografija objavljena je na stranici Šibensko-kninske policije. Aleksić je od prije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja i ubojstva djevojke sredinom 90-ih, zbog čega je 2002. godine osuđen na 12 godina zatvora. Policija ga tereti da je sinoć oko 23 sata na terasi kuće pucao u 19-godišnjaka koji mu je dostavljao picu. Gradonačelnik Tomislav Dželalija i Drnišani koji su u šoku.
2: Veliki šok za naš grad koji je miran grad. Ovdje se svi znamo i nekako nam ne ide da se ovakav događaj strašan dogodio. Iskreno sućut obitelji, rodbini, znamo da je bio i član košarkaškog kluba, prvacac u Dalmaciji, znači sportaš, mlada osoba, je da je ovo veliki gubitak za naš grad.
3: Ja njega poznam i sve tu susjed, ali nisam ja s njim nikad kontaktiran, ništa, razumiješ.
4: Od prije je poznat policiji i prijetio je već da će ponovno nekoga ubiti. Kako to komentirate?
5: To je stvar službi da to rješavaju. Mislim, teško mi je dati nekakav komentar što napraviti. Vjerojatno nije izolirani slučaj, Hrvatskoj ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
6: Roditelje znam ovog nesretnog dečka.
4: Ili dečko ovdje iz Drniša?
6: Je, tu su mu roditelji.

0: Obitelji. Jedna krasna obitelj.
1: Tragedija se sinoć dogodila i u Zagrebu. Na pješačkom prijelazu na Peščenici automobil je udario 22-godišnju djevojku, a vozač je pobjegao s mjesta nesreće. Iako je hitna pomoć brzo stigla, djevojka je nažalost preminula. Osoba koja se dovodi u vezu s prometnom nesrećom pod nadzorom je i provodi se kriminalistička istraga, izvijestila je zagrebačka policija. Riječka policija traga za nepoznatim osobama koje su prije više od 3 mjeseca usred Rijeke napale i pokrale stranog pomorca. Preksinoć se pojavila video snimka napada koja bi mogla rasvijetliti cijeli slučaj. Napad je osudila riječka gradonačelnica te Sindikat pomoraca Hrvatske koji traži hitnu istragu i stroge sankcije za počinitelje. I svijeta loše vijesti. Talijanska premijerka Meloni dolazi u Modenu, gdje je jučer 8 ljudi ozlijeđeno u napadu automobilom na pješake, 4 od njih teško. Uhićen je vozač u 30. godinama, koji se prije nekoliko godina liječio zbog problema s mentalnim zdravljem, no onda mu se izgubio svaki trag. Nakon napada pokušao je pobjeći, a zaustavila su ga 3 prolaznika. Izraelska vojska u visokoj pripravnosti zbog moguće obnove napada na Iran, javljaju izraelski mediji, pozivajući se na vladine izvore. Prema njima samo se čeka odluka američkog predsjednika Trumpa, a SAD i Izrael intenzivno se pripremaju za nove napade. Ciljevi bi navodno bili mostovi i elektrane. Sumnja se da je jedan od 4 kanadskih putnika s kruzera Hondius, koji su u izolaciji u kanadskoj i britanskoj Kolumbiji, pozitivan na hantavirus. Konačna potvrda očekuje se iz nacionalnog laboratorija sljedećih dana. Diljem Kanade ukupno je 9 visokorizičnih kontakata pod nadzorom. Ako se potvrdi, bio bi to 10. slučaj zaraze među putnicima kruzera. Do sad su 3 osobe umrle. Svi potvrđeni slučajevi povezani su s sanskim sojem, jedinom poznatom vrstom hantavirusa koja se prenosi s čovjeka na čovjeka. A Svjetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongu zdravstvenom krizom s međunarodnim utjecajem. Do sada je umrlo 80 ljudi, a sumnja se na oko 250 slučajeva zaraze vrstom virusa za koju ne postoji lijek ni cjepivo. Stopa smrtnosti je i do 50%. I sada ćemo se napokon opustiti. Idemo u Beč. Prvi put u povijesti Eurosonga sinoć je pobijedila Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je s pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, Rumunjska 3. Hrvatska je finale završila na 15. mjestu. Nakon duge noći, tko je za koga glasao, glavna je tema razgovora uz kavu. Iz Beča se javio Mario Krstanović. Welcome to the
2: riot. Bugarska se vratila na Eurosong u velikom stilu, jača nego ikad. 4 godine Bugara nije bilo, a sada su pobjednici. Najbolja moguća priča koja će se pamtiti sa 70. Eurosonga u Beču. Na veliku scenu najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu Bugari su poslali svoju zvijezdu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Svojom zaraznom pjesmom Bangaranga zapalila je europsku publiku. Moderna i energična, uz odličan ritam i scenski nastup, bila je to dobitna kombinacija koja je Bugarskoj donijela prvu povijesnu pobjedu na Eurosongu. Dara je osvojila više od 500 bodova, njih čak 516, a pobjedila je i prema odluci žirija i publike. Dakle, zaslužena pobjeda i potpuna dominacija. Hrvatska na kraju 15. Lelekice su bile zadovoljne i ponosne na svoju izvedbu.
3: Bilo je najbolje ikad.
4: Publika predivna, mi na sceni predivne, emotivne, stvarno, nikad nismo više osjetile pozornicu i publiku i uživale smo apsolutno.
2: Iako se vidjela i pokoja suza u oku, ali ne zbog tuge, nego zbog svega kroz što su prošle na teškom putu zvanom Eurosong, već razmišljaju o novim izazovima.
4: Nama je finale Eurosonga sve na svijetu, mi smo grupa koja tek pjeva godinu i pol dana i ovo je ogroman uspjeh za nas i za cijeli tim i sad idemo još dalje nastaviti radit, snimat album, snimat druge pjesme.
2: Sviđa im se pobjednička pjesma.
4: Namo super!
5: Možemo malo čut.
6: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangaranga.
2: Lelekice nisu zaboravile zahvaliti ljudima u Hrvatskoj.
7: Hvala svima koji su nas podržavali i one koji su bili s nas od početka, one koji su putem se priključili našoj priči, stvarno nam to puno znači i baš nas je to držalo ovdje. Jako se sretne vraćamo doma.
2: I tako se spustio zastor na 70. Eurosong. Sljedeći domaćin bit će Bugarska, pred kojom su pravi izazovi. Ali pokazali su da mogu sve, vratiti se i pobijediti i pokazati i drugima kako se to radi.
1: I ovime smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Deni Gulija, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede nam sportske minute i prognoza vremena za sutra.
8: Sport.
1: Vladimir Jurić.
9: U utakmicama Slaven Belupo Dinamo koja se igra od 16 sati i Istra Rijeka koja je na rasporedu 18.45 na stadionu Aldo Duzina u Puli danas završava pretposljednje 35. kolo HNL-a. Bijeli protiv Puljana traže pobjedu kako bi uoči zadnje kola ponovo zaseli na treće mjesto prvenstvene ljestvice. Trener Viktor Sančez umjesto najave lijepo je objasnio što je napravio na klupi Rijeke ove sezone.
10: From a position that for me I'm very happy.
11: Iz moje kuta gledanja ja sam jako zadovoljan što se sve ovako odvilo. Sve naše ciljeve ispunili smo dva kola prije kraja prvenstva. Preostale dvije utakmice bit će korisne za pripremu iduće sezone, jer će se pružiti prilika igračima koji nisu previše igrali da ih se testira. Posao smo obavili, kvalificirali smo ekipu u Europu, što je bio jedan od ciljeva kada sam došao. Sve što je predsjednik želio ja sam ispunio. Jedan po jedan cilj, sve sam ih ostvario.
9: Prijenos utakmice možete pratiti program u Radio Rijeke. A Bijeli Strsata, hrvatski malonogometni klub Rijeka, sinoć u Makarskoj pobjedom 4-2 nad Novim vremenom, poveo u polufinalnoj seriji za prvaka Hrvatske 2-1 u pobjedama. Sutra u 19 sati u istom gradu podno Biokova, Rijeka pobjedom može stvariti plasman u finale, a ako ne uspije, ostaje majstorica idući vikend u dvorani mladosti. Trener Alen Jukić.
12: Baš smo i komentirali kako su bile te dve slične utakmice sa inicijativom i na podačkim akcijama sa istim završetkom. Neko mora reći ko je bio bolji u ponedjeljak, rekao bi većina bi rekla smo bili mi pa smo izgubili. A ko je gledao učešću utakmicu, na vrijeme je stvarno periodu bilo izuzetno na podački raspoloženo. Viktor je imao jako dobru utakmicu, pošto su malo pomogli su igrači u obrani. I dolazi naš period 25-67 minuta protiv Novog vremena i tu moramo biti nekako malo strpljiviji i jednostavniji jer je na gdje ću zavak tri utakmice u kratkom roku se ponavlja iste stvari. Stvari malo energetski padnu, mi tu nekako izgledamo bolje i onda nekako lakše dolazimo do zraka i do šanse za dizanje golova.
9: Za kraj recimo da su poznati polufinalni parovi do igravanja prvenstva Hrvatske za vaterpoliste. Splitski će Jadran igrati protiv našeg Primorja, a Mladost protiv Juga. Jedini neizvjesni četvrtfinalni par bio je dvoboj Primorja Erste Bank i Mornara. Nakon 16-16 u prvom susretu u Splitu, uzvrto je sinoć Primorje slavilo 10-9.
8: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
13: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano, uz malo da umjereno na oblaku, a ponegdje uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak, poneprije na području Gorskog kotara te uz granicu sa Slovenijom. Pukat će slabo da umjerena bura i istočni vjetar, a sredinom dana jugo-jugozapadnjak. More malo valovito. Na niže jutarnja temperatura zraka uz obalu bit će od 10 do 13 unutrašnjosti Istre, od 4 do 9 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno 20 do 22. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 5, a najviše dnevno od 15 do 20 celzijevih stupnjeva.
8: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

You Send Love, kad je to bilo, ko će se sjetiti, mislim na ovo Love, Youth je još tu, 15.30, slušate Radio Rijeku, u Rijeci je 19 stupnjeva, što god vam meteorolozi rekli, tako je, što rekli u Haku, kažu da se vozi u kolonama u pokretu, između ostalog i na Y između čvora i tunela Učka, te na riječkoj obilaznici, ne znam, dobro, ako Hak kaže, onda je tako, onda oprezna za obilaznici, što se događa, događaju se raspleti u mnogim prvenstvima, recimo Francuzi, oni igraju danas zadnje kolo, pa onda sve počinje u 21, što je zanimljivo, zanimljivo je ko bi mogao ispast iz lige, znamo da je Paris Saint-Germain već odavno osigurao to prvo mjesto, Lens uz njega ide u ligu prvaka jer je drugi sigurno. E sad imaju još jedno mjesto za ligu prvaka koje trenutno drži Lille, međutim on danas igra sa Auxerreom koji se bori za goli život, dakle bori se za opstanak, odnosno da ne mora ići u kvalifikacijsku utakmicu za opstanak, a konkurent mu je Nica koja igra sa već otpisanim Metzom. Metz je već ispao u drugu ligu, dakle ispali su Metz i Nant, pazi koja imena, a ko se bori za opstanak, Nica i Auxerre. Sjećamo se, da li se sjećamo, sjećamo kako taj Auxerre bio jak, kako je izbacivao naš Dinamo iz Europe, recimo vidi ga sada jednom nogom u drugoj ligi. Pretposljednje kolo se igraju u Španjolskoj i tamo je osim dakle toga što znamo da je Barcelona to baš u tom klasiku protiv Reala osigurala svoj naslov, tamo je zanimljivo ko će ispast iz lige, ima puno kandidata, a neki od njih igraju međusobno, pa recimo danas Levante i Mallorca igraju zanimljiv meč, međusobni za bijeg sa dna ljestvice, to sve počinje u 19, dakle nema izuzetaka. Ono što je vjerojatno Španjolcima danas zanimljivije, to su regionalni izbori u Andalusiji ili u Andaluziji, ajde kako ćemo je zvati, najmnogoljudnijoj pokrajini Španjolskoj, gdje je u prednosti, barem prema anketama prije izbora, konzervativna narodna stranka, ona trenutno i upravlja tom pokrajinom sa 8.700.000 stanovnika koja se bori sa visokom zaposlenosti od skoro 15%, a Pedro Sanchez poslao je svoju suradnicu koja je rođena u Sevilji, znači u prestonici Andaluzije, da proba preokrenuti taj rezultat. Ona se zove Maria Jesus Montero, pa ako Jesus i Maria ne pomognu, ne znam što će. Osim Pedra Sancheza, koji ako ne uspije, onda mu se loše piše, možda bude neka visi Pedro na idućim izborima, onim parlamentarnim iduće godine, još jedan Sanchez je danas na ispitu, nešto lakšem, to je ovaj naš Viktor u derbiju de la Učka, dakle 18.45, naravno sve pratite u našem programu.

Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: A u HAK-u danas Zvijezdana Horvat kojoj želimo dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Evo, zadnje informacije koje smo imali o nekakvim smetnjama na Y-u čvor tunel Učka i na riječkoj obilaznici, jel?
2: Pa da, pojačan je promet, kraj je vikenda, možemo reći, za one koji putuju u smjeru zapadne Europe, dakle zbog produženog vikenda za njih jer je bio blagdan u četvrtak. Mnogi su putovali prema nama i dalje prema istoku, a sada se vraćaju i to je razlog povremenih gužvi u prometu, pa tako povremeno i na riječkoj obilaznici, ali što se same dionice Istarskog Y-na tiče između čvora i tunela Učka, tu su razlog ipak radovi i privremena regulacija prometa. No, mi ćemo reći da unatoč povremeno većoj gustoći prometa nemamo zamjerki za situaciju u prometu i na cestama, zato što je ona danas bitno bolja nego proteklih dana. Uvjeti za vožnju su posvuda povoljni, još nešto kiše ima u Slavoniji, no posvuda drugdje već sada suho i uglavnom sunčano. Stoga nema nikakvih posebnih upozorenja i obavijesti vezano uz vrijeme i uvjete za vožnju. No, treba još jednom pozvati na oprez, upravo zbog većih prometnih gužvi koje nas očekuju tijekom poslijepodneva i navečer na prilazima gradova. Budite strpljivi, oprezni, poštujte prometne propise i ograničenja, a isto tako dodatno pripazite i na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Lijep je dan, oni su također jedva dočekali da krenu na otvoreno. Gužve su na gotovo svim graničnim prijelazima na ulasku u Hrvatsku s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Čekanja su ponegdje čak oko 3 sata. Dakako, potrajat će takva situacija do kasnijih poslijepodnevnih sati, ali vrijedi savjetovati svima koji putuju u tom smjeru da provjere aktualne informacije na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba. Što se pomorskog prometa tiče, situacija je uglavnom redovita. U prekidu su tek pojedine katamaranske i brodske linije na južnom Jadranu, još je tamo vjetar nešto jači, no uglavnom možemo reći da je stanje redovno.
1: Hvala Zvijezdana i do slušanja.
2: Čujemo se, sretan pod svima.

Kad god čujem ovu pjesmu, uvijek mi pade na pamet stanovita crnogorska skupina koja je djelovala 90-ih godina. Zvali su se Mozak Eliminator, u vrijeme kad išla reklama Stomak Eliminatora. Njihova verzija ove pjesme išla je Magare, ti si Magare. I tako nekako, čemu pišu portali naši svjetski, Jutarnji je objavio tekst o stanovitom stanovniku Zagreba koji je ulicama projahao na konju, a ovi portali drugi pišu o tigru koji je u Leipzigu pobjegao s privatnog posjeda ženi koju inače zovu kraljica tigrova i uzlijedio jednog čovjeka, srećom lakše, ali ga je policija kasnije usmrtila i glasnogovornica policije rekla da stanovnici mogu biti mirni, da ni jedan drugi tigar nije na slobodi. Je li baš sigurno? Kako bi onaj rekao Mozak Eliminator, ovdje je tigar. Igra se trenutno u Serie A, susret koji nema nikakvu važnost rezultatsku, pretpostavljam ni naboj Inter Verona, bez golova je 0-0. Je li se Tottenham, nakon što su poslali Tudorača, je li se uspio spasiti? Nije još, vidjet ćemo to jednim dijelom već danas kad njegov glavni suparnik za opstanak u ligi igra protiv Newcastle, znači West Ham igra protiv Newcastle, a Tottenham svoju utakmicu od ovoga kola igra tek u utorak, i to protiv Chelsea. Za 5 minuta družit ćemo se s Tino Vukov. O čemu će vam pričat, pa neću vam reći, samo ću, evo, da ću vam jednu asocijaciju. Paul Newman vozi Catherine Ross na bicikli i pjevaju Raindrops keep falling on my head.

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Popodne s Tinom, nedjeljom od 16 na Radio Rijeci.
0: Glazbu koja traje, bira Tina Vukov.
2: Pozdrav svim slušateljima i slušateljicama i dobrodošli u još jednu emisiju Popodne s Tinom. Ja sam Tina Vukov i sljedećih pola sata družit ćemo se uz lijepu glazbu. Evo, točno je 16 sati. Današnja tema emisije me jako veseli. Radi se o jednom skladatelju čiji bi rođendan bio sada 12.5. Radi se o imenu Bird Bacharach. Bird Bacharach je bio legendarni američki skladatelj, pianist, dirigent, producent. Napisao je brojne kultne pjesme, surađivao s brojnim imenima i naravno za to dobio i brojna priznanja. Dobio je 3 Oscara, 6 Gremija, Grammy za životno djelo, dobio je, uvršten je u Songwriters Hall of Fame i svašta nešto. Mislim da njegova djela govore dovoljno za sebe i čućemo ih danas. Tako da idemo odmah na prvu pjesmu. Prva pjesma, mislim da je mnogima poznata, jedna od njegovih najupečatljivijih, zove se The Look of Love i pjevaju originalno pjevačica Dusty Springfield. Bird Bacharach je baš inzistirao da ona pjeva tu pjesmu jer njezin prepoznatljivi, neki melankolični, suptilni glas se savršeno uklapao u ideju kako bi on htio da pjesma zvuči. Pjesma je napisana za film Casino Royale 66. i prati tu jednu vrlo poznatu scenu zavođenja, možda najpoznatiju scenu zavođenja u povijesti kinematografije. I izvorno je zamišljena kao instrumentalna skladba, međutim producenti su tražili tekst i tako se u priču uključio Hal David, njegov tandem s kojim je surađivao na puno pjesama, i tako je nastao taj kultni tekst The Look of Love za tu pjesmu. A ono što je još zanimljivo meni posebno, kad sam ja primijetila Bacharacha i tu pjesmu, to je bilo 97. u filmu Austin Powers. Tamo je doživjela svoju renesansu i čak i glumac Mike Myers, koji je osmislio cijeli taj špijunski film Austin Powers, rekao da ga je upravo ta pjesma inspirirala da napravi još jedan špijunski film, to je špijunsku parodiju, i da naravno uključi The Look of Love, koja je ultimativna pjesma za vođenja, pa ajmo ju čuti.

The Look of Love, Dusty Springfield, napisana od Bird Bacharacha i Hal Davida, po svom ugođaju malo podsjeća na skladbe Henrya Mancinija koje smo imale pred koju emisiju. Jako je senzualna, jako je lounge i čak bi se moglo karakterizirati kao easy listening, što je Bird Bacharach jako mrzio, nije volio da se njegovu glazbu stavlja u kategoriju easy listening, jer ona to stvarno nije bila, bila je duboka i kompleksna, iako je imala tu neku lakoću. A nakon senzualne Dusty Springfield idemo na još jednu pjesmu koja je postala kultna, zove se Walk On By i izvela ju je Dionne Warwick, koja je bila apsolutna muza Bird Bacharacha. S njom je napravio neka svoja najveća ostvarenja. Ona je čak i snimila sve njegove pjesme koje on namijenio i drugim izvođačima, postoje i u njezinim verzijama. Tako da njih dvoje su isto bili fantastičan tandem. Walk On By, zanimljivost u vezi te pjesme je, napisala je 64. ali ono što je zanimljivo je da pjesma na prvu nije bila prepoznata od izdavačke kuće. Htjeli su ju staviti na B stranu, smatrali su da nema nikakav hitoidni potencijal, ali onda se tu priču upleo legendarni njujorški DJ Murray the K i smatrao je da je izdavačka kuća promašila i da bi Walk On By bila apsolutni hit. I tako je u svojoj emisiji napravio natjecanje i publika je mogla glasati koja im se strana ploče više sviđa, A ili B. Publika je masovno glasala za B stranu i tako je nastao mega hit koji se zove Walk On By. Pjesma govori o ženi koja ima slomljeno srce i traži od svog bivšeg ljubavnika da ju naprosto zaobiđe kad se sretnu na ulici. Tako da idemo čuti Walk On By.

Walk On By, Dionne Warwick, Burt Bacharach i Hal David. Veliko ostvarenje koje je eto slučajno postao mega hit, to je dokaz tome kako se ponekad neke naizgled malene odluke mogu pokazati vrhunskim odabirima. Nakon Walk On By idemo na pjesmu koja se smatra možda najvećim ostvarenjem Bacharacha i Hal Davida. I sam Bacharach je rekao da mu je to najdraža pjesma koju je ikad napisao, po najviše zahvaljujući tom prekrasnom tekstu koji je Hal David napisao. I pjesma zapravo prati film, istoimeni film, Alfie, koji govori o liku koji je vrlo sebičan, neki londonski playboy, živi samo za sebe i ne mari baš za druge ljude. I pjesma je poruka njemu, koja se pita ima li nešto dublje i koji je smisao života, živimo li samo za sadašnji trenutak ili ipak postoji nešto malo suptilnije i dublje od toga. Prva pjevačica koja je izvela tu pjesmu i koju ćemo sada čuti je bila Cilla Black. Ona je bila prvi izbor londonske produkcije i zanimljiva priča u vezi toga je kako je Burt Bacharach bio veliki perfekcionist i tražio je od svojih izvođača da pjevaju točno onako kako je on zamislio, tako da je na tom snimanju Cilla Black morala 30 puta ponoviti snimanje. Sve je bilo live, sve je bilo sa velikim orkestrom, producent je bio George Martin i on je u jednom trenutku rekao: Bacharachu, što radiš jadnoj curi, imali smo savršenu verziju već od četvrtog puta, a ti ju i dalje tjeraš. Međutim, on je točno znao što želi i nakon Cilla Black i Dionne Warwick je snimila Alfie i brojni drugi, Alfie je postala jedna stvarno kultna pjesma, pop i jazz pjesma, ali eto, odlučila sam danas pustiti tu prvu originalnu verziju koja se smatra i najemotivnijom.

Elfi. I tako Elfi na kraju filma ipak dolazi do spoznaje da mu ta sebičnost nije donijela sreću, nego duboku usamljenost i ipak je došao do neke spoznaje. Sljedeća pjesma koju ćemo čuti je nešto malo drugačije od svega, iako se isto uklapa u njegov stan. On je izvela Dionne Warwick. Međutim, nekim slučajnim nizom okolnosti snimila ju Aretha Franklin i time napravila najpoznatiju izvedbu te pjesme. Aretha Franklin ju uopće nije namjeravala snimiti, nego je u nekim studijskim sessionima čula svoje prateće vokale kako ju pjevaju i odlučila ju je nekako uvrstiti na album. I na taj način napravila i predstavila ljudima nešto što je bilo malo bržeg ritma i čak malo emotivnije od izvedbe Dionne Warwick, i to je čak i sam Bird Bacharach kasnije priznao. On je obožavao Dionne, bila mu je velika muza, ali ipak je priznao da se Aretina pjesma smatra najemotivnijom verzijom te pjesme i posebno je utoliko što donosi neki malo lakši, vedri ritam. Originalno govori o ženi koja brine o svom voljenom muškarcu dok se bori u Vijetnamskom ratu i naravno postala je ogroman hit i popela se na 4. mjesto američke ljestvice. Mislim da ćete uživati, pa idemo čuti I Say a Little Prayer.

I nakon fantastične Arete Franklin i I Say a Little Prayer for You, idemo na jednu malo intimniju i lakšu pjesmu. Zove se They Long to Be Close to You. To je pjesma izvorno proslavljena u izvedbi grupe The Carpenters, to su brat i sestra Karen i Richard Carpenter. Oni su to proslavili 70. Međutim, Burt Bacharach je tu pjesmu napisao čak 63. i nakon nekoliko neuspjelih izvedbi, čak ju je Dionne Warwick snimila 64. Neki su ju odbili, smatrali su da je tekst previše banalan, da je tekst previše djevojački, i na kraju je Burt Bacharach odlučio to ponuditi mladim izvođačima, brat i sestra. Oni su tad bili tek na početku karijere i jedini uvjet je bio da zadrže neke dionice, sve ostalo mogu promijeniti. I tako je Richard Carpenter napravio svoj poznati uvod, klavirski uvod u tu pjesmu, i od nje su napravili masivni mega hit, prekrasan, baršunasti glas Karen Carpenter je tu predivno došao do izražaja. I na kraju je i sam Bacharach rekao da je Richard jednostavno napravio nešto magično s tom pjesmom. Tako da idemo čuti Close to You.

Close to You, The Carpenters. Ovom pjesmom Bird Bacharach je dokazao da se i uz neku laganu, uz neki lagani ritam može postići i duboka i smislena i emotivna pjesma, iako su ga stavljali u kategoriju easy listening upravo zbog takvih melodija. Mislim da to nije easy listening, nego je to jedna prekrasna, duboka melodija koja u sebi ima i tu lakoću. Nakon Close to You idemo na još jednu easy listening koja nije zapravo easy listening. Zove se Raindrops Keep Falling on My Head. Proslavio ju je pjevač BJ Thomas i ona je napravljena kao naslovna tema za western film Butch Cassidy and the Sundance Kid 69. I dobila je čak Oscara za najbolju originalnu pjesmu i Grammy za najbolju pjesmu napisanu za film. Tako da to je stvarno veliki uspjeh za tu pjesmu. Ono što je zanimljivo je da je prvo bila namijenjena Bob Dylanu, koji ju je odbio. Bilo je još nekih pjevača tipa Ray Stevens koji su ju odbili, smatrali su da je prejednostavna, da je previše country, da se ne uklapa, i tek onda je priliku dobio BJ Thomas koji od nje napravio čudo. Snimanje je bilo u nekim čudnim, pod nekim čudnim okolnostima, jer pjevač se jako razbolio, dobio je upalu grla i htio je otkazati snimanje, ali kako je Bacharach bio veliki perfekcionist, nije mu dozvolio i morao je snimati pod takvom upalom grla, i to se čak i osjeti na snimci, i time je stvorena ta kultna pjesma Raindrops Keep Falling on My Head, a poruka je jednostavno da i u najtežim trenucima i kad ti se čini da je sve protiv tebe, čovjek treba naći neku vjeru i optimizam.

I došli smo do kraja emisije. Raindrops Keep Falling on My Head, BJ Thomas. Prošle godine mi je ta pjesma bila stalno na playlisti. Znala sam ju prije, ali ne znam iz kojeg razloga, jednostavno sam ju počela slušati stalno i stalno i zaljubila sam se u nju iz nekog razloga. Tako da mislim da je ta pjesma isto i sve ove koje smo čuli u današnjoj emisiji su pokazatelji kako je Bird Bacharach uspio od pop pjesama napraviti nešto jako profinjeno i elegantno. Slično kao Mancini, uveo je neke spojeve džeza, bossa nove, klasična harmonija, imao je i te svoje specifične ritmičke preokrete koji se čuju u obično pred kraj skladbi. Tako da obožavam njegova djela i naravno ne mogu se sve pjesme staviti u emisiju od pola sata, ima ih još puno više, savjetujem da poslušate na YouTube-u, ali evo došli smo do kraja i zadnja pjesma koju sam odlučila staviti je jedna od isto najpoznatijih uz The Look of Love, možda je ključna, isto sam ju prvi put čula u filmu Austin Powers i radi se o What the World Needs Now is Love. To su snimili brojni izvođači i isto je zanimljiva priča oko toga. Nastala je u vrijeme društvenih previranja i rata u Vijetnamu, tako je Hal David dobio inspiraciju za napisati neku pjesmu o tome kako nam definitivno ne treba niti više planina, niti više novca, nego samo više ljubavi. I zanimljivo je kako je pjesma 2 godine stajala u ladici, samo zbog jednog stiha. Bila je kreativna blokada i nisu se mogli odlučiti. Onda su nekako nakon 2 godine dovršili taj jedan stih, a i cijelu pjesmu. Dionne Warwick ju je odbila. Smatrala je da je previše jednostavna i previše propovjedačka, tako da njoj se nikako nije uklapala. A i sam Bacharach nije vjerovao u pjesmu, bilo ga je strah kako će javnost reagirati s obzirom na društvene napetosti, kako će reagirati na pjesmu koja poručuje mir. Ali u cijeloj toj priči njegov tekstopisac Hal David je najviše inzistirao da pjesma ipak izađe i tako su ju oni ponudili pjevačici Jackie DeShannon, koja je to spremno prihvatila, jako joj se svidjela i nakon što je ona snimila zaključili su da imaju hit. I tako uz tu pjesmu ćemo danas završiti emisiju. Pjesma je Ono što svijetu treba je ljubav. Mislim da je to univerzalna poruka, ne samo u ono vrijeme, nego u svako vrijeme, i lijepo je svako toliko se toga prisjetiti. Tako da bilo mi je jako drago voditi emisiju danas, nadam se da ste uživali, ja jesam, i ja sam Tina Vukov, sa mnom je u studiju bio Deni Gulija i slušamo se iduću nedjelju.

0: Popodne s Tinom, nedjeljom od 16 na Radio Rijeci.
1: Glazbu koja traje, bira Tina Vukov.

Besa me mucho, priznajte da ovako osebujnu verziju dugo niste čuli. Benny King je taj koji je to izvao, to je jedan, samo da napomenem, ja sam uvijek mislio da su dvojica, Ben i King, a zapravo je Ben i King. Dinamo je osvojio naslov, pa si onda može priuštiti recimo da gubi od Apotekara, od Slaven Belupa 1-0 u 38. minuti, ali on the other hand i Inter je prvak, može se dopustiti, ali neće, nego vodi protiv Verone u 74. 1-0. Što se tiče Serie A, i tamo je zanimljivo ko će ispasti iz lige, uz već otpisane Pizu i spomenutu Veronu, bit će to, tri su kluba u džiru, s tim da Cremonese i Lecce imaju najviše šanse za niži rang, ali tu je i Cagliari koji još nije osigurao. Sve te tri momčadi igraju u 20.45, znači Cagliari Torino, Sassuolo Lecce i Udinese Cremonese, pa kud puklo da puklo, kom obojci Tom Jones, nije Tom Jones, nego je Bobby Womack. Još nešto moram napomenuti ljubiteljima emisije Ne pozabimo, danas će biti vjerojatno razočarani, jer emisije danas neće biti, ali nemojte sad odmah otići sa naših vanih duljina, tu je Matija koja će vam taj gubitak nadoknaditi. Kako ono kažu, ko dobije dobitak, izgubi gubitak. Prema tome, Matija svira.

Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

na Radio Rijeci, Kensington Lima. Ko bi rekao da se čovjek zove Josip Radić, ali razotkrili smo ga, vidiš, ušli smo mu u trag. Kensington Lima zvuči ko pravi onaj tamo Texas Cowboy ili Beatle ili kako god hoćete, Amazing Maze, a Aleksandra Kovač zove se predsjednica srpskog žirija koji nam jučer nije dao i nju ćemo razotkriti, koji nam jučer dao nije ni boda, i u objašnjenju nakon što su prozvani od strane nekih, budući da je publika dala 12 bodova Hrvatskoj, rekla je da je dala upute žiriju da ne glasuju politički nego glazbeno, odnosno muzički, odnosno stručno, i kaže mi se ne bavimo sitnom politikom, što onda ne mora, ali može implicirati da nije glasovi koje su oni dobili od nas nisu zasluženi nego politički, jel, možemo to i tako shvatiti. Ali vidiš, publika Hrvatska je dala Srbiji 12 i Srpska je dala Hrvatskoj 12. Prema tome, nije problem publika, nego žiri. Žiri je uvijek problem. To ja stalno ponavljam. 1-1 je trenutno na utakmici, pardon, 1-2. Znači, Dinamo je preokrenuo, vidiš, Dinamo je preokrenuo vodstvo Slaven Belupa, a utakmica Intera i Verone je završila 1-1. Veronezi su izjednačili u sudačkoj nadoknadi.

Svima oči snene, oči duboke, nadam se da je to rezultat nedjeljnog odmora, a ne nekakvog napora, zanimljive pjesničke slike, šalje nam Urban, pa čovjek odmori oči malo, a ne da pilji u ekran cijelo vrijeme, ali što ćeš kad, evo, barem sportske vijesti su bogate. Nedjeljom naš Petar Sučić igrao je cijeli susret za Milanski Inter koji je u zadnjem nastupu pred domaćom publikom odigrao 1-1 protiv Verone. Isto tako i Pongračić je igrao cijeli susret za Fiorentinu koja je u gostima svladala Juventus, dok je Domagoj Bradarić za Veronu igrao od 81. minute. Za to vrijeme jedan od naših slušatelja na izlazu za staru cestu, ne piše koju, ali pretpostavljam da je riječ o grobniku jer kaže prije naplatnih kućica, pronašao je psa šnaucera i stavili su ga u auto, traži se vlasnik. Dakle, javite se Vjeranu na 098-44-93-88. Dakle, ako ste vlasnik šnaucera koji se izgubio, javite se na 098-44-93-88. Vidiš, nisu svi ljudi okrutni, ne, većina nije okrutna prema životinjama. Kako ono kaže poslovica, budi oprezan s ljudima koji ne vole životinje, ali vjeruj psu koji ne voli ljude. Pa kakav je dan za Vaska Rosija, pa sjajan. On zna da će u 18 dočekati emisiju na talijanskom jeziku, Senza Parole.

Sve ide tako da svjetaju ruže, kaže Black kako kome. Kako kome, recimo, za Janika Sinera je tako u zadnje vrijeme. Počeo je njegov finalni meč u Rimu protiv Norvežanina Ruda. Prije toga završila su finala u parovima. Talijani, Boleli, Vavasori uzeli su Rim u tri seta protiv jakog španjolsko-argentinskog tandema Granoljers-Sebaljosa. U ženskoj konkurenciji u parovima slavile su Ruskinje Andrejeva i Schneider protiv španjolsko-američkog para Bukša Melihar Martinez. Inače, Bukša je Španjolka rođena u Moldaviji, a Melihar Martinez Nicole je Amerikanka rođena u Češkoj.

Na 3-1 povećao je Dinamo svoje vodstvo protiv Slaven Belupa. Golove su, ovaj zadnji je zabio Beljo, prije toga Vidovića, još prije toga Topić. Gol za Slaven vodeći je dao Krušelj. To je bilo relativno rano vodstvo u 27. minuti, dakle 1-3. Sad je izvjesno da će Dinamo nastaviti svoj pobjednički niz. Ne treba vas podsjećati, za sat vremena mi ćemo na Drozinu u Pulu na susjedski derbi Istre i Rijeke.

Nastavlja se i Golijada u Koprivnici, sad se i Moris Valinčić upisao u strelce, dakle 1-4 za Dinamo i to 5 minuta prije kraja regularnog dijela utakmice. Hak kaže da na autocesti A6 Rijeka Zagreb u zoni radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba kolona oko 2 km. Također kolone zastoji na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka i pojedinim dijelovima Jadranske magistrale, a imamo jednog pješaka na A1 kod odmorišta Ličko Lešće u smjeru Zagreba, tamo se vozi uz ograničenje od 40 na sat.

Ovo što čujete, ovo je onaj šišmiš koji leti svako toliko proleti. Matija vas vodi u 80-te, vidim glazbom, vidim, čujem, bilo i sam imagination. Ko se ne sjeća ovog spota? E, gleda sam ga, kako onaj kaže, ne 7, nego 77 puta, ali sigurno ne zbog pjevača. E, vjerojatno zbog ovog šišmiša koji proleti svako toliko. Nećemo zaboraviti na emisiju Senca Parole koja je na našem programu za 12 minuta.

I'll tell you why. I'll tell you what. 18.34, slušate Radio Rijeku i na njoj Palomu Faith, koja ide Upside Down. Što bi rekla Milka Vavović, ona je mlada, ona je prepošna, ona je bezbrižna. A tako je i Matija Zanoškar, koja vam bira u glazbu, i Deni Gulija za tonskim pultom. Kaže meni prijatelj moj, zašto navija za Liverpool? Zbog Beatlesa, kaže. Ha, ja onda kontam, pa nije Liverpool jedini klub u Liverpoolu, imamo tamo i Everton. Ko zna za koga navijaju McCartney i ekipa, što ne bi navio za Everton? Zato što Everton neće igrati u Europi ove godine, to se sada zna, jer je izgubio doma od Sunderlanda, koji je time zadržao šanse za Europu, ali trebamo još jedan korak, trebamo još jedan liverpoolski klub, a to je Liverpool, koji bi trebao u zadnjem kolu pobijediti Brentforda, njegovog ljutog protivnika u toj borbi za Europu, a da istovremeno Sunderland pobijedi Chelsea. Wishful thinking, što bi rekli u Sunderlandu, ili babi se snilo, što je bilo milo. Primijetili ste da smo prešli na nogometne teme, da prešli, cijelo vrijeme smo u tome, ali htio sam reći da očekujemo za desetak minuta uključenje našeg Ivana Ribarića s Drozine u Puli, gdje ćemo pratiti susjedski derbi Istre i Rijeke.

95,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira.

0: Evo, za sve koji navijaju za Rijeku, njihovih 90-ak minuta, Njemačka ima novog člana prve lige, zove se Elversberg i prvi put su, nije čudo da nam je to ime nepoznato, prvi put u povijesti klubskoj izborili su nastup uz Schalkea, starog znanca Schalke 04, koji je također novi prvoligaš njemački, a naš prvoligaš je u Puli, a naš radijski prvoligaš Ivan Ribarić je također u Puli. Prvo što ćemo ga pitati je li bilo problema u prometu kao što javlja Hak. Ivane, dobra ti večer.
1: Oh, tebi je već večer, meni još uvijek dan, ovdje je sunce.
0: Ma, zatvorio sam vrata, prozore, sve je živo.
1: A malo otvori, znaš, lijepo danas dan nakon ove silne kiše, pa znaš šta, nije bilo neke velike gužve, moram ti priznati. Malo naravno tamo kod tunela gdje su radovi, ali s obzirom kako to zna biti prijašnjih dana i preko tjedna, ovo je bilo kamilica, tako da smo na vrijeme došli ovdje da ispratimo posljednje riječko gostovanje u ovoj sezoni, 35. kolo, još ovo i idući vikend domaća utakmica s Goricom i spustit ćemo zastor na još jednu sezonu, a jasno da ovdje u ovoj utakmici koja rezultatski pa ni jednima ni drugima nešto previše ne može donijeti, Rijeci eventualno slavljem opet da se vrati na treće mjesto, ali Europa je osigurana. Istra s druge strane, nakon što je Varaždin slavio protiv Vukovara u petak, više nema ni teoretske šanse da se plasira u Europu, tako da eventualno neka borba za što bolji plasman i nešto malo više od onog kolača vezanog za TV prava, financijskog kolača, jasno, ali to su definitivno stvari koje nisu očekivali ni jedni ni drugi da će se boriti u ovoj utakmici, no tako je kako je, i jedni i drugi nakon malih razočarenja, Istra s tim što neće biti u borbi za dva kola za Europu, Rijeka jasno nakon poraza u finalu kupa ovdje u Puli traži povratak na to treće mjesto. Prekid prvi nakon što je Kadušić u jednom duelu sa Barkom ostao na travnjaku. Ante Terzić iz Splita je glavni sudac, sastavi jednih i drugih. Kod Rijeke ima nešto promjena, Todorović je danas na golu, Zlomislić ostao na klupi. Legbo devetak, Majstorović Oreć, Majstorović sa trakom oko ruke, oni devetak će biti ti stoperi, Legbo ljevo, Oreć desno, Pavić i Barko jasno u sredini. Fruk koji nije zapravo trebao započeti dvoboj, ali Dantaš očito imao neke probleme na zagrijavanju, pa je Fruk uskočio na njegovo mjesto, Ndokit i Gojak na tim krilnim pozicijama, te u vrhu napada Daniel Adu Adjei. Kod domaćina Kolić na golu, Mijetinen, Kumar, Taraba, Šepić, Lončar, Radošević, Kadušić, Maurić, Prevljak i Ahmeti, trener Istre Krešimir Režić, pa svojevrsna obrambenija postava, ali jasno i Šepić i Kadušić mogu biti igrači koji će po krilu ići prema naprijed i svakako vrebati neki prostor kada se on otvori, a vidjet ćemo koliko će im Rijeka to dozvoliti. Gojak s loptom na lijevoj strani, ako smo imali puno problema u onom prvom pulskom okršaju ove dvije ekipe ove sezone, a vjerujem da se itekako sjećate, koji se odigrao prva polovica, odnosno prvih desetak minuta u jednoj godini, onda nastavak u drugoj godini zbog one magle i u kojem je Rijeka slavila s 2-1. Danas nećemo imati tih problema jer je prekrasan sunčan proljetni dan ovdje u Puli, 20-ak stupnjeva, definitivno lijepo vrijeme za uživanje u nogometu, travnjak u idealnom stanju, tako da po tom pitanju itekako idealni uvjeti, a i na tribinama nije loše, skuplja se još armada u onom svom gostujućem sektoru, a ove dvije tribine, sjeverna i ova glavna tribina centralna, ispunjena ljudima, tako da ja bih rekao otprilike 2000 ljudi ovdje u Puli, ali vjerujem da ćemo i to službeno dobiti u nastavku, pa ćemo znati i točnu brojku, ali u svakom slučaju nogometna atmosfera uvijek ovaj dvoboj Istre i Rijeke ponudi onu iskru više, jer i jedni i drugi u ovakvim dvobojima, pogotovo ovdje u Puli, željni su pobjede, uvijek bude dobrog ritma, nerijetko ne baš previše golova, ali vidjet ćemo kako danas dišu jedni i drugi, s obzirom da, kažem, je utakmica u nešto ležernijem izdanju, s obzirom da je na ljestvici manje više sve riješeno, Dinamo je prvak, Hajduk će biti drugi, Varaždin i Rijeka jedino još moraju odlučiti tko će biti treći, tko četvrti, ali obje ekipe će u konferencijsku ligu, točnije u kvalifikacije konferencijske lige. Vukovar je ispao iz lige, a ostala ekipa u toj sredini ljestvice će još u zadnjem kolu podijeliti te ta mjesta koja eventualno mogu donijeti neku 1000 eura više za televizijska prava. U današnjem prvom susretu Dinamo je slavio sa 4-1 kod Slaven Belupa i zapravo nastavio tu svoju sjajnu seriju, a Istra zapravo zadovoljna sa tim porazom Slaven Belupa, jer njihovim eventualnim slavljem danas mogu doći na peto mjesto ispred Lokomotive, a ostaviti iza i Slaven i Goricu. Evo, to je bilo nekako uvodno sve, da vidimo sada što nam donosi ovaj dvoboj. Gojak vuče napad Rijeke po lijevoj strani, dovukao loptu skroz do vrha 16 metara, pa podvalio za Legba. Legbo ponovno u kaznenom prostoru, opet nije lopta prošla, no odbila se do Gojaka. Gojak kroz dvojicu, ne može to proći. Uspjeli su za trenutak samo uzeti loptu Istrijani, pa onda Fruk i Legbo uzimaju posjed. Gojak ide na centar šut, to se odbija do Ndokita. Ndokit tamo pogodio, čini mi se, u glavu Šepića. Ostao je Lončar ovdje ležati na terenu, pa će biti opet novi prekid. Prva ozbiljna navala Rijeke u ovome susretu u 7. minuti dvoboja. Sve je u redu sa Lončarom koji se pridigao, sve je u redu sa Šepićem koji je blokirao taj pokušaj Ndokita. A sada će Terzić dati znak Oreću da može loptu vratiti rukom na tragu terena. Pavić koji je dobio itekakve pohvale od Viktora Sančeza na posljednjoj prilično dugoj presici koju je održao Španjolac, gdje je sam strateg Rijeke rekao da Pavića vidi jednoga dana možda i kao kapetana nacionalne reprezentacije, da to ima u sebi i da je pravi primjer kako mladi igrač kada dobije priliku iskoristi minute. A Pavić svakako, nakon što je prvi puta ušao, odnosno prvi puta odigrao u onom porazu od Gorice, nakon toga praktički više nije izlazio iz momčadi i u velikoj većini tih minuta bio jedan od ponajboljih na terenu, a podsjetimo, samo mu je 19 godina, definitivno nešto što i Rijeci znači u nekoj budućnosti ako Pavić se nastavi razvijati u pravom smjeru, jer to itekako može značiti dobru zaradu. Među vremenu lopta opet na polovici Riječana, Majstorović na desnu stranu do Oreća, Oreć će gurnuti u prostor tamo, a Dua Jay u trku sa Fincem, Mije i Tininom, no bio je bliži stoper Puljana, no Oreć odnosi loptu, pa Barko vidi usamljenog Legba na lijevoj strani. Legbo može povući loptu prema naprijed, no za sada je usamljen ovdje, okružen dvojicom. Otišao skroz tamo u kut terena, lopta prošla, on ne može pored Kadušića i samo ispucavanje za Kolića. Dakle, 9 minuta ovih uvodnih za nama, bez konkretnog za sada pokušaja. Istra 0, Rijeka 0, prvi glazbeni broj.

Evo nas natrag u 13. minuti susreta, gdje je 0-0 između Istre i Rijeke, ali u trenutku kada Armada odlazi sa stadiona, to je interesantno. Nakon ne znam kojeg razloga, nakon 11 minuta, kolektivni odlazak sa ove gostujuće tribine, s obzirom da je da su igrači dobili pljesak prilikom izlaska, nakon biranja strana, ne bih rekao da je to neka poruka, već nešto što očito je zasmetalo navijačima, možda neka poruka koju je policija zabranila da uđe na stadion. Evo, stvarno, nagađam, ne mogu znati u ovome trenutku o čemu se radi, ali mislim da će Rijeka biti bez podrške navijača u ovome dvoboju, koji nije ponudio za sada ništa važno u ovih 12 minuta. Rijeka imala malo prije prvi korner, no ništa bitnije u toj situaciji. Uglavnom, gosti s loptom, Rijeka u danas svojim tamnim dresovima, Istra jasno u svojim žutoj kombinaciji. A Todorović upravo šalje jednu dugu loptu prema naprijed. Kumar ispred Adua Džeja, pa onda u sredini tamo smiruju sve Pavić i Ndokit. Traži se Fruk. Pavić prema devetku. Devetak za Legba na ljevu stranu. Legbo, Gojak, Fruk. Ali tu je priličan broj igrača. Prišao i Pavić. Pavić pogriješio, ravno noge Kadušiću. Ali visoki pressing Rijeke i prisiljen Kadušić

Pavića, Pavić lošije primanje, ali se nekako to odbija sve prema naprijed. Na kraju čisti Mije i Tinen, samo do devetka. Devetak prema sredini terena, pa onda Majstorović radi prekršaj, kaže da je bilo na loptu, no Terzić se ne slaže, pokazuje na prekršaj za Istru. Zanimljiva je jedna situacija, Majstorović danas sa trakom oko ruke, Radošević sa trakom oko također ruke na redovima Istre, a zanimljivo, jedan i drugi su bili na suprotnim stranama, doduše ne kapetani, ali igrali Majstorović za Istru, Jasmar Došević za Rijeku, a evo i sada kao kapetani u protivničkim redovima. 15. minuta susreta, dakle Istra 0, Rijeka 0, čekamo na prvo uzbuđenje u ovome dvoboju kojeg za sada nema, pa se vraćamo glazbi.

19. minuta na stadionu Aldo Razina u Puli, dalje Istra 0, Rijeka 0, čekamo na nekako uzbuđenje, doduše Istra je uputila prvi udarac prije 3 minute, Radošević je opalio sa ruba kaznenog prostora, otišlo je to visoko preko gola, bezopasno za Todorovićeva vrata, tako da je to za sada sve što smo mogli upisati u ovome susretu koji protiče u ovoj uvodnoj fazi bez velikih uzbuđenja, bez velikih prilika. Neću reći da su jedni drugi oprezni, već se još malo traže kako zaprijetiti gostujućim vratima. Rijeka opet visoko stala kod jednog auta Istre na njihovoj polovici, ali to je sada prošlo. Prevljak širi prema Kadušiću koji ima prostora, ali je daleko od

gola na svojoj polovici, pa onda primoran vratiti natrag do Tarabe. Taraba preskače igru, ali vidi Maurića. Maurić, sjajna ideja, malo prejako za Prevljaka. Samo lopta za Todorovića, ali dobru ideju ovdje Maurić imao. Realizacija nešto lošija u zadnje vrijeme, ili barem ove sezone, nekako je promijenile su se karte. Istra je upisala nekoliko pobjeda na Rujevici, zapravo je Rijeka nekako više uspješnija ovdje u Puli nego na Rujevici protiv Istre u zadnjih par susreta, i svakako nešto što danas, ako ništa, Sančez želi nastaviti. To je vjerojatno i najzanimljivija tema u ovoj, u ovom kraju sezone, kada je manje više za Rijeku sezona gotova. Ta situacija Viktora Sančeza, što će biti s njim, hoće li napustiti klupu Rijeke na kraju sezone nakon idućeg vikenda i zadnje kola, ili će nastaviti i iduće godine. Upravo je i u toj mjeri bila ta preskonferencija uoči ovoga susreta, gdje se najmanje govorilo o Istri, gdje se zapravo nije Istra skoro ni spomenula, već otprilike 40 minuta Sančez novinarima objašnjavao sve ono što je dobro napravio ove sezone, o tome kako je ispunio sve ciljeve koji su pred njega stavljeni, i tu ne može mu nitko reći da nije u pravu. Dakle, izborio Europu, došao do finala kupa gdje je Dinamo bio bolji, napravio jedan povijesni iskorak u Europi, zaradio dosta novaca klubu, razvio neke igrače, i sve to što je on nabrojio apsolutno stoji, ali s obzirom da su narušeni ti odnosi, prije svega rekao bi između predsjednika i njega, rekao bi ja da se moram kladiti da će Sančez teško dočekati novu sezonu na riječkoj klupi, i da to neće previše imati veze sa nekim nogometnim stvarima, točnije sa onim na terenu, iako ima i tu argumenta, Rijeka zaostaje prilično u prvenstvu. Pitanje je hoće li biti i treća, ali osobno moj dojam, mislim da je Sančez zaslužio povesti Rijeku i novu sezonu, ali dojam je da je to već gotova priča. Sve ovo govorim dok se ništa bitno ne događa na Travnjaku, došli smo i do polovice ovog prvog poluvremena, tamo je i Armada zastala, dakle još nije napuštena tribina, je li traju pregovori sa policijom oko tih nekih potencijalnih možda poruka koje nisu mogle ući na tribinu, ne znam, ali u svakom slučaju nema navijanja sa gostujućeg sektora, a lopta u ovim trenucima kod Kolića u petercu Istre, koja pokreće svoj novi napad, sada puno prostora za Kadušića koji se ubacio u sredinu, pa Taraba otišao desno široko, ali Legbo ga zatvorio, odbilo se do Aduadjeja. Aduadjej ne može nigdje osim do stopera, do devetka. Devetak i Legbo, kao danas ti igrači na lijevoj strani. Zanimljivo, Radeljića nema ni na klupi, je li to znak da je on svoje minute u riječkom dresu okončao. Tu su Čop, Kitin, Kovač i Zlomislić kao dva vratara, Rukavina, Lasicka, Tači i Bodetić, nema ni Petrovića kojemu također ističe ugovor, ali stvarno se nadam da će u klubu, točnije u stručnom stožeru, biti donekle u redu prema Petroviću koji je na 99 nastupa za Rijeku, i znači u tom zadnjem kolu dobiti priliku upisati barem 100. nastup za klub, što bi svakako bilo lijepa gesta, jer je Petrović svakako svojim zalaganjem to zaslužio. Dakle, dosta tih igrača, Morčiladze ozlijeđen, Vinjata opet također nema u kadru, koji muku muči sa tim koljenom tokom cijelog ovog drugog dijela sezone. Priču i o Barišiću ne treba ni govoriti, to je ozljeda koja će potrajati i u dobrom dijelu iduće sezone, ali evo vidimo nekoliko mladih igrača, Tači, Bodetić, Kitin, koji vjerujem će dobiti barem netko od njih neke minute u ovome dvoboju. Ništa nam se bitno ne događa u Puli, dakle mi smo u 24. minuti, Istra 0, Rijeka 0, vraćamo se glatko.

Opet smo u Puli, 28. minuta, Istra 0, Rijeka 0, možemo komotno reći Istra ništa, Rijeka ništa, baš siromašnih jako ovih prvih pola sata. Dočekali smo kakav takav udarac Rijeke nakon kornera, Duadžej glavom, ali bezopasno preko gola. Prije toga Radošević imao također jedan bezopasan pokušaj na drugoj strani i to je sukus svega što smo vidjeli u ovih pola sata. Jesu li glave već na nekom odmoru ili onih kojih čekaju pripreme sa reprezentacijom, ne znam, ali ne djeluje ovo kao utakmica iskreno vrijedna gledanja, ali jasno, tko te pita, vjerujem da ćemo ipak vidjeti nekako uzbuđenja tokom ovog dvoboja, ali ovih prvih pola sata nije za neko veliko pamćenje. Oreć loše primanje, no blizu je bio Šepić koji glavom odnosi u aut, pa će Rijeka nastaviti napad. Rijeka koja ima posjed u ovoj prvoj trećini ove utakmice, ali s tim posjedom nije baš previše napravila. Malo prije jedna situacija stvorena nakon pogreške pulske obrane, ali Gojak nije odlučio lijevom pucati, već namješto se na desnu, a to je predugo trajalo i nije uspio doći do utrca. Sada Oreć usviran krivo izveden aut, pa će pokušati Puljani to bolje napraviti. Kada već Oreć nije uspio u tome, baš mi sad kroz glavu prolazi taj dvoboj koji se igrao u prosincu i siječnju, onih prvih desetak minuta u onoj magli gdje smo vidjeli dva gola i to zanimljivo, dva igrača koja više nisu u redovima Istre i Rijeke. Kod Puljana zabio Nigerijac. Sada prvo da vidimo ovaj napad Istre, Kadušić prema Prevljaku, Prevljak Lončar, udarac, pa onda blokirano. Evo šanse za Istru koja je prvi puta u kaznenom prostoru, ali Pavić sve to mirno zatvorio, pa tamo sada skinut dresa Duadžeju, ali nastavljamo valjda dalje. Iz kola u kolo gledamo to navlačenje Duadžeja i nijedan prekršaj koji se ne svira engleskom napadaču i već pomalo djeluje degutantno da ne znam čemu se Duadžej toliko zamjerio sucima da gotovo nikad mu se ne svira prekršaj u napadu. Ovdje je bilo vidljivo da mu je nije i Tinen skoro dres skinuo. Sada tamo dolje malo i zaiskrilo između Sančeza i Režića, ili ne Režića, već čini mi se Vidulina na klupi Istre. Nešto su si imali za reći nakon svega ovoga, pa ajde, možda to malo podigne utakmicu, jer u međuvremenu je Todorović još jednu dugu loptu poslao kolegi na drugoj strani Koliću u ruke. 32. minuta, evo Radoševića koji je pobjegao Paviću, Radošević, Prevljak ostao kratak, Legbo loptu šalje na tribine, pokušaj da se to brzo izvede, ali Terzić kaže da aut mora biti izveden ipak bliže centru nego što je to pokušao Kadušić učiniti, ali prvi nešto ozbiljni dolazak Istre prema naprijed. Lončar, duga lopta samo Todoroviću na prsa. Dakle, 32. minuta, Istra 0, Rijeka 0. Vraćamo se opet glazbi.

Opet smo u Puli, 36. minuta i dalje Istra 0, Rijeka 0, ali čini se da je sada vrijeme da napokon Armada otiđe sa tribine nakon što je ipak trajalo, da li pregovori ili nešto, očito prosvjed zbog svega onoga što se događalo u Osijeku, zbog kašnjenja, zbog svih propusta u organizaciji, očito je sada odlučila Armada napustiti tribinu, a saznat ćemo sigurno nakon dvoboja koja je to poruka koju vjerojatno nije policija propustila na tribinu. No, to je ono što se događa okolo, a čim pričamo o onome što se događa okolo, znači da nema previše toga što se zbiva na travnjaku, a to je istina jer smo vidjeli samo dva kakva takva udarca. Radošević jedan pokušaj iz daljine kod Istre i Adua Džej nakon kornera glavom preko gola. Tako da baš jedno mirno poluvrijeme, poluprijateljska utakmica ili pripremna, kako bi rekao, gdje jedni i drugi onako u nižoj brzini bez nekog velikog rizika, bez nekog velikog trošenja, bi rekao. Rijeka ima loptu, Rijeka ima posjed, ali ne može pronaći put do udarca prema golu. Malo prije Prevljak zaradio prvi karton na utakmici nakon jednog lakta u glavu prema Majstoroviću i to vam je zapravo sve ono što smo vidjeli u većini ovog prvog poluvremena. I dalje jako malo od Rijeke prema naprijed, slično kao i u srijedu u tom finalu kupa, gdje se opet ponavlja priča mučenja sa stvaranjem prilika, sa dolaskom u kazneni prostor, sa udarcima prema protivničkom vrataru. Danas je naravno s druge strane puno slabiji protivnik, pa onda usada velika greška devetka, ali Todorović spašava, tamo je čini se Todorović dobio neki udarac, devetak radi gluposti, opet vrlo neoprezan u ovoj povratnoj lopti. Todorović ga je spasio, pokušao je čini mi se Maurić da pobjeći, ali pritom zahvatio i Todorovića po licu, što odmah tamo Sanchez daje do znanja. No, treba će Todoroviću i liječnička pomoć, dobra njegova reakcija nakon što je pogriješio devetak u 39. minuti, dakle Istra 0, Rijeka 0. Ajmo još malo svirati pa se vraćamo na završnicu ovog prvog poluvremena.

Evo nas natrag u Pulu, 42. minuta, Istra 0, Rijeka 0, Lončar napucao loptu, ali Terzić ne vadi karton, već još uvijek upozorava, priča. Obično smo viđali ove sezone da za napucavanje lopte se dodijeluju kartoni, ali možda se kriterij promijenio u završnici. Biće prekršaj u svakom slučaju za Rijeku, Fruk je srušen, Fruk će to i izvesti. Centar šut prema kazenom prostoru, tamo odbijeno kratko, Gojak napucao prema Petercu, no čiste stoperi Istre. Fruk još jednom, visoka svijeća, pa onda Majstorović presjekao jedno dodavanje, vidio Ndokita. Ndokit i Oreć na desnoj strani, pa onda Barko, još jedno loše primanje Barka, pokušaj Lončara ovdje da prođe, a sada Terzić odjednom je pronašao kartone, Barku žuti karton, Paviću žuti karton zbog prvo Barko prekršaja, pa onda i Pavić prekršaja. Eto kako ipak se mogu naći kartoni u ovome susretu. Dva brzo potezna za vezni red Rijeke, koji uz obranu dijeluje vrlo nesigurno. Malo prije Majstorović također prodao jednu loptu, pa je Prebljak pucao preko gola. Možda i nešto najuzbudljivije što smo vidjeli u ovome susretu. Evo Gojaka sada na drugoj strani, koji se ubacio u prazan prostor. Rijeka s više igrača u kaznenih u 16 metara. Uf, ovdje Kadušić vrlo nespretno, ali ima sreće, otišlo je u korner. Nije to imao Kadušić pod kontrolom, Kolić već bio savladan, lopta preko grede. Treći korner za Rijeku u prvome poluvremenu. Fruk će ići to izvesti, ali prvi puta da je Rijeka dobila malo prostora, Gojak se ubacio u prazan dio terena, oštro centrirao. A u ovom slučaju Kadušić očistio uz puno sreće. Ponovno odbijena lopta, pa sada visoka svijeća. Još jednom u 16-tercu Istre, Kolić to kupi, a zaustavit će igru Terzić, jer je tamo ostao ležati na terenu netko od Puljana, čini mi se Šepić, nakon ovog skoka. Ali bit će sa Šepićem sve u redu. Mi smo u 45. minuti ovoga dvoboja. 0-0 je u Puli. Ovdje će biti, čini se, podbacivanje ili što. Terzić s loptom. Šepić na nogama. A Kolić će dobiti priliku da loptu vrati u igru. Mi čekamo da vidimo ovdje nadoknadu, hoće li je biti u ovom prvom poluvremenu. Moralo bi, možda minuta, s obzirom da je bilo nekoliko prekida zbog ukazivanja pomoći, ali sve u svemu jedno poluvrijeme za zaborav. S obje strane jako malo prilika, jako malo uzbuđenja, jako malo udaraca, ali rekao sam već u uvodu, sve je riješeno, jedni i drugi. Neću reći da po kazni moraju odrađivati još ova dva kola, ali sigurno sa puno promjena, sa pokušavanjem davanja prilike nekim igračima koji nisu previše igrali, onda jasno da se možda malo i ritam u ekipi promiješa, ali ne bih rekao da je to slučaj danas. Dvije minimalno minute još u ovom prvom poluvremenu, nakon što je Legbo srušen, bit će prekršaj i ispucavanje za Todorovića, koji ima jednu dobru obranu, jednu dobru reakciju, nakon što je Devetak izgubio loptu, a Todorović odnio ispred Maurića na vrhu 16 metara, a Duađej dobio skok, spustio do Fruka, Fruk ne može pred Lončara to primiti, no odbijeno natrag do Kolića, Kolić ispucao tamo Ahmeti i Oreć u duelima. Bit će out za Rijeku, jer je Ahmeti zadnji prema sudačkoj procjeni dirao tu loptu. Već izvedeno kod Todorovića, koji danas upisuje svoj drugi nastup za Rijeku u prvenstvu ove sezone, nakon što je branio onom dvoboju u gostima protiv Vukovara, kada je Rijeka slavila sa 1-0. Evo i danas dobio također priliku stati na vrata Rijeke kao neki zalog za budućnost, možda tko zna i
broj 1 iduće sezone, ovisno što će biti sa Zlomislićem, koji će na svjetsko prvenstvo, možda doći kakva ponuda za kapetana Rijeke i završi svoju karijeru na Rujevici, ali o tom potom. Barko prema naprijed, duga lopta, trk i Gojaka i Legba, na kraju Gojak došao do lopte, Gojak opet pokušaj centar šuta, ali to je blokirano, završava samo u rukama Kolić, ali gor tijela, rekao bi, jednih i drugih, onako je ne baš najviše natjecateljski i Terzić ovoga trenutka svira kraj prvoga poluvremena, dakle Istra 0, Rijeka 0, možemo stvarno reći Istra ništa, Rijeka ništa, jako siromašno prvo poluvrijeme, uz nadu da ćemo ipak vidjeti kako uzbuđenje u nastavku, idemo na predah od 15 minuta, a onda smo opet u Puli.

A evo nas natrag u Puli gdje je počelo prije malo manje od minute i drugo poluvrijeme ovog završnog susreta 35. kola HNL-a između Istre i Rijeke. 0-0 rezultat nakon prvoga dijela, jedno vrlo siromašno poluvrijeme gdje smo više gledali egzodus gostujućih navijača koji su oko 12. minute pokušali prvo napustiti tribine, ali onda nakon što je policija ih ipak malo zadržala dok se valjda ne taj koridor, odnosno kontingent policajaca posloži za izlazak iz grada, ali što već tek krajem poluvremena pušteni navijači Rijeke da se napuste utakmicu zbog, kako sada stvari stoje, prosvjeda jer dio navijača nije ušao nakon, čini se, nekog sukoba, ali da ne ulazim sada u te detalje, sigurno sam da će sve to izaći u javnosti ovih dana. Rijeka bez svojih navijača u ovom drugom poluvremenu, pa ne znam, možda to može biti recept za bolju igru Rijeke, nemam pojma, tražimo bilo što, jer ono u prvom poluvremenu djelovalo nije baš najbolje, niko njenih, niko drugih, ali nam je Rijeka ipak puno važnija, puno bitnija, očekivali smo malo više prilika, malo više udaraca, evo Oreća u kaznenom prostoru, ali od svega samo vanjski dio mreže iz kuta i goal out, jako, jako malo smo vidjeli, što više Istra je bila i opasnija zbog nekih kardinalnih pogrešaka riječke obrane, Devetka i Majstorovića u prvom redu, Prevljak se u drugom slučaju nije snašao, točnije pucao je preko gola, a Todorović sjajno blokirao Maurića kod prve pogreške. Rijeka s druge strane, osim jednog udarca Duadžeja glavom i par onako ozbiljnih dolazaka u kazneni prostor, realno nije imala pravu šansu za pogodak na vratima Kolića, a vidjet ćemo može li se to promijeniti u nastavku. Nije bilo promjena ni kod jednih ni kod drugih za Rijeku danas, dakle kao i od prve minute i u prvoj minuti ovog nastavka. Todorović na golu, Legbo, Devetak, Majstorović, Oreć, Barko, Pavić, Ndokit, Fruk, Gojak i Adu Adjei. Fruk primio loptu, pa onda Ndokit na desnoj strani, ima malo više prostora Ndokit, pokušaj prodora, pa onda centar šut, ali samo na glavu Kumaru, odbiće se do Oreća. Oreć prema Fruku, Fruku kaznenom prostoru, Fruk između dvojice, trojice igrača, ali otišao previše u kut, pa dao Ndokitu. Oreć malo mekan u duelu, Radošević odnio, ali sada Rijeka mini pritisak napravila u ovak nekoliko minuta, opet Oreć gubi loptu, sada Istra može izaći prema naprijed, Maurić ostavljeno ovdje Ahmetiju koji pokušava pobjeći Paviću, stigao je i Gojak, Ahmeti izguran, ali ipak zaradio aut koji je izveden, Maurić ostavljeno Ahmetiju, pa onda Radošević u sredini terena okrenuće stranu. Imamo još malo i sunca ovdje u Puli, stvarno lijep proljetni dan, ali nažalost nije to baš motiviralo jedne i druge da pruže neku pamtljivu igru u prvom poluvremenu. Lončar okreće stranu, ali samo do Ndokita koji nije baš to najbolje odbio. No, nastavak je pulskog napada. Šepić po lijevoj strani, Šepić u prostor, tamo agresivan i dobro postavljen Majstorović, pa onda Oreć, još jedna nerezonska odluka, točnije loš potez, Kumar prevario Aduadžeja, pa onda povukao prema naprijed, Ahmeti još jednom, Ahmeti kroz linije do Maurića, Maurić za Šepića, Šepić u kazneni prostor, tamo stiže Kadušić, Kadušić, povratna lopta, Prevljak, Prevljak igrao rukom od bloka, biće lopta za Rijeku u ovoj situaciji. 51. minuta, dakle Istra 0, Rijeka 0, malo ćemo zasvirati pa smo brzo u Puli.

Evo nas opet u Puli, 54. minuta i dalje Istra 0, Rijeka 0, posljednje gostovanje Rijeke ove sezone. Protiče za sada u ipak nešto dinamičnijem drugom poluvremenu. Vidjeli smo napokon i prvi pokušaj Rijeke u okvir gola, sada na drugoj strani Maurić okreće Gojaka, pa onda daje do Ahmetija, no predugo čeka Ahmeti, Barko odnio posjed. Jedna Adua Džejeva lopta koju je spustio, no prvo da vidimo ovaj nastavak napada Istre. Lončar, stiže Kadušić, lekko blokirao, bit će drugi korner za Puljane. Vidjeli smo dakle jedan skok Adua Džeja koji je dobio, spustio Ndokitu na desnoj strani. Ndokit pronašao Fruka na rubu kaznenog prostora. Fruk opalio odmah iz prve, ali ravno u Kolića je to bilo. Tako da nije imao vratar Istre prevelikih problema, ali ajde, barem da možemo reći da je Rijeka puknula prema okviru gola. Sada treba obraniti ovaj prekid koji će Lončar izvesti. Lončar na 5 metara, Duađej dobar i u obrambenom skoku. Pavić napucao samo Radoševića, pa sada ga tamo stišće i nije i Tinen. Pavić samo kratko odbio, Radošević, ide Todorović iznad svojih vrata i sjajno hvata loptu. Odmah kura Legbo, ali Legbo kao da ne zna baš gdje je. Još jedno onako dezorijentirana potez Legba. A eto nam i službene brojke. 3250, iako siguran sam sa značajno manjim brojem trenutno, ali to je službeno broj prodanih karata. Evo i Legbu kartona nakon prekršaja na sredini terena. Ne vidim tamo tko je nastradao od Puljana, ali Legbo mi se čini kao prvi kandidat za izlazak iz igre u ovome susretu, jer baš djeluje izgubljeno. Desetak minuta je prošlo u nastavku. Traje nam kratak prekid zbog ovog ukazivanja pomoći. Vidjeli smo dvije prilike u nastavku. Prvo nakon greške Majstorovića, Ahmeti u 51. minuti pucao, ali ravno u Todorovića koji je bio dobro postavljen s lijeve strane iz kosa. A ovdje ide gledati ovo Terzić. Je li to potencijalno za Legba i crveni karton? Nema što drugo biti gledat osim toga. Tamo s riječke klupe šire ruke. Kažem, teško mi je reći jer nemamo ovdje nikakav video, ali vidjet ćemo što Terzić, dosta brza provjera i čini se da će ovdje Legbo dobiti crveni karton. Nagažen je bio tamo igrač Istre i Legbu izravan crveni karton zbog ovog prekršaja. A sada će tamo Majstoroviću kao kapetanu objasniti zašto je ovdje VAR soba se javljala. Legbo, jedan nezgodan start na, čini mi se, Lončara koji je tamo nastradao i zazivao sam izlazak Legba, ne baš ovakav, tako da će Rijeka igrati s igrače manje, više od pola sata koliko je ostalo u ovom drugom poluvremenu. Odmah Lasickas pozvan sa zagrijavanja.

Ako su Fran Jović i Luka Pušić sugerirala Terziću da je ovdje neoprezno išao Legbo, što i je slučaj, na gležanje Lončara, i Legbo je završio svoju sezonu, jer jasno je neće moći igrati zbog ovog crnog kartona. Nije u zadnjem kolu, a Rijeka dobila još jednu muku za kraj ovoga susreta, odnosno do kraja ovoga susreta, jer će igrati s igračem manje. Možda, tko zna, možda i to još malo pokrene Rijeku, jer će sada Istra htjela ne htjela morati preuzeti inicijativu, što nisu do sada Puljani radili, a možda Rijeka dočeka neku šansu iz kontre, polukontre. Prvo ćemo vidjeti koga će Lasickas odmijeniti na poziciji tog lijevog beka. Napad Puljana, tamo će to Majstorović odbiti u aut za Istru u 59. minuti. Dakle, bližimo se kraju druge trećine ove utakmice. Sat vremena iza nas. Zapravo najvažnija vijest u ovome nastavku je ovaj crveni karton Legba zbog neopreznog prekršaja na Lončaru, a Istra će dobiti odmah i treći korner. Ovoga puta izvođač Josip Radošević. Vrlo važno za obraniti, s obzirom da Rijeka još uvijek u polju. Ima, naravno, imat će igrača manje do kraja utakmice, ali ima igrača manje u toj obrani, s obzirom da je Legbo izašao. Evo šanse, evo Grede. Trese se odmah i Greda riječkih vrata. Mije i Tinen, ako se ne varam, je taj koji je pucao glavom tamo u 5 metara, bio u sendiću, u klinču sa par igrača, ali uspio nekako glavu podmetnuti. Čak rekao bi da nije ni previše skočio, već ga je baš pogodila lopta na pravo mjesto. No, Greda je ovoga puta bila na riječkoj strani. Tamo sada riječka klupa Todoroviću pokazuje da uspori što je više moguće ovo ispucavanje, kako bi se pripremila promjena i ulazak Lasickasa, a mi je to definitivno pišemo najveće uzbuđenje u ome dvoboju. Mi je i Tinen, Finac glavom u Gredu nakon prekida, i bit će Rijeci sada teško u zadnjih pola sata sa tim igračem manje. Treba će ipak malo više truda uložiti u ovu utakmicu ako se želi nešto iz nje izvući. Još uvijek tolje nije spreman Lasickas, sada će i Lasickas i Goričan u igru. Dakle, Lasickas kod Rijeke, Goričan kod Istre. Hoće li to značiti da će se Istra ipak malo otvoriti sada sa igračem više u polju? To ćemo vidjeti. Majstorović preskače igru, šalje dugu loptu prema Koliću. Ja čekam još da vidimo ove promjene, pa ćemo ići malo predahnuti. Čini mi se kod idućeg prekida će i jedan i drugi trener napraviti svoje prve promjene u ome dvoboju. Radošević s loptom. Radošević vidi dolazak Mije i Tinena, ponovno na lijevoj strani. Mije i Tinen u prostor, pa onda Šepić samo ruke Todoroviću. Bezopasno za riječka vrata. Sada vjerujem, a ne, neće biti još, jer lopta nije izašla izvan granice igrališta. Tko bi mogao iz igre? Možda Gojak ili Ndokit. Da bi Lasicka se stao na to mjesto lijevoga beka, ali pričekajmo da vidimo i to u idućih nekoliko minuta. Ovdje svirano zaleđe Prevljaka, koji je bio u duelu sa Barkom, i evo nam sada, dakle, prva promjena kod Istre. Kadušić je, dakle, taj koji će iz igre. Na njegovo mjesto Silvio Goričan, igrač koji je, a nekako u ovo vrijeme prošle sezone, postao junak Rijeke, jer to je igrač koji je postigao onaj fenomenalan pogodak za Lokomotivu protiv Dinama u predzadnjem kolu, gdje je ostalo 1-1 i gdje Rijeka onda zapravo dobila te dvije meč lopte protiv Hajduka i kasnije u zadnjem kolu protiv Slavije Belupa, da mora jednu utakmicu pobijediti da postane prvak. Tako da, eto, uvijek nam je drago vidjeti Silvija Goričana, pa makar i u suprotnoj strani, jer itekako je sa tim golom pomogao Rijeci prošle sezone u onoj ludoj, ludoj završnici. Ndokit je taj koji je izašao iz igre, dakle, Lasickas na njegovo mjesto. Lasickas, naravno, koji će otići na lijevu stranu, Rijeka od imati out. Mi smo u 63. minuti ovoga dvoboja. Istra 0, Rijeka

Evo nas opet u Puli, točno na polovici drugog poluvremena i dalje Istra 0, Rijeka 0 sa jednim bitnim dodatkom od 58. Rijeka s igraće manje nakon što je izravni crveni karton zaradio Legbo zbog neopreznog prekršaja na Lončaru. Nakon VAR intervencije pokazan crveni karton vrlo neuvjerljivog glavnog sudca Ante Terzića, koji čini se ne može i ovakvu utakmicu koja se odvija u polu prijateljskom raspoloženju, s obzirom da jedni i drugi se ne bore za ništa, baš držati pod kontrolom, a to dovoljno govori o njegovoj kvaliteti, odnosno ne kvaliteti. No dobro, Šepić kod centar šuta, ukazani prostor Rijeke, Barko zagradio Ahmetija, pa onda devetak odnio prema naprijed, tamo će opet Adua Jay doći prvi do lopte, ali nema baš s kim sada surađivati Adua Jay. Fruk lovi Radoševića, Radošević to izbio u gol out, zapravo jedinu šansu i to veliku koju je Istra imala došla je iz kornera. Nije i Tinen skakao, pogodio glavom gredu, točnije glavom je pucao, a loptom pogodio gredu. A sve ostalo uglavnom pokušaj koje je Todorović, ono što je morao intervenirati, s lakoćom obranio. S druge strane, osim udarca Fruka koji je išao ravno u Kolića, Rijeka sada sa igraćem manje, jasno, znatno bezopasnija, ali bila je prilično bezopasna i sa tih 11 na 11. Opet Oreć neoprezan, vuče Goričan, uklizao pravovremeno Majstorović, novi korner za Istru. Vidi se kod pojedinih igrača, a neću reći neozbiljnost, ali onako nonšalancija u nekim situacijama. Nije prvi put Oreću da izgubi ovako loptu, ali za sada riječka obrana sve to izvlači. Goričan, novi centar šut, ponovno Barko visok i pravovremenu skoku. Šepić kao zadnji igrač, tamo priča kao Fruka, pa onda ide na udarac iz daljine gdje je skoro nastradao kamerman iza gola, koji nije baš blizu vratnici, ali ga je malo uhvatio na spavanju ovaj udarac Šepića. Teško da mu netko može zamjeriti, jer je utakmica onako za leći na kauč i vjerojatno zaspati nakon 2,5 minute. Ali dobro, još nam je ostalo malo više od 20-ak minuta dvoboja ovdje u Puli. 0-0 je i dalje rezultat. O, nova duga lopta, opet mi je i Tinen viši u skoku od Adua Jaya, pa Barko koji sada je čini se prešao na igrati stopera sa Majstorovićem i devetkom kao tri igrača iza. Lasicka si ovdje desno, a Gojak ostao lijevo. Todorović i Barko. Rijeka pokušava zadržati posjed s igračem manje. Devetak na lijevoj strani, devetak opet prema Barku, pokazuje Majstorović da Barko to ispuca prema naprijed, traži se opet Adua Jay, ali još jednom pulska obrana kupi otpadak, ali onda griješi Fruk za Gojaka. Gojak, evo kornera za Rijeku, evo prilike iz prekida s igraće manje. Prekid je apsolutno nešto što može biti i primarna opasnost, pa da vidimo može li Rijeka zaprijetiti u ovoj situaciji iz kornera, iz prekida. Točno smo u prošli 70 minuta ovdje u Puli i dalje 0-0. Kreće i bakljada domaćih navijača, ali za sada to ne smeta odigravanju ovoga dvoboja, jer su uglavnom baklje na tribini. No, da vidimo, prvo mi taj korner Rijeke oštro na prvu stativu, pa onda devetak u borbi sa Ahmetijem, svirana prekršaj u napadu, ništa od tog prekida. Tamo ima sada baklji i u terenu, ali vatrogasna služba spremna, vrlo brza reakcija iza leđa Todorovića, sve brzo pokupljeno. Mi smo u 72. minuti ovoga dvoboja, dakle Istra 0, Rijeka 0. Rijeka s igraće manje od 58. isključenjem Legba. No, manje više gledamo sličnu utakmicu kao i u prvom poluvremenu, sličnu utakmicu kao i kada je bilo 11 na 11 i ovdje pogodak, rekao bi, može pasti samo nekom
kardinalnom pogreškom, tako, takav je dojam. Idemo još malo svirati pa smo brzo u pulu.

Evo nas natrag u 75. minuti, 0-0 rezultat, ali kako to obično biva, Fruku se može raditi što god netko poželi, ovdje Radošević ga povlačio, lupao što god je stigao, dobrih desetak, 15 metara, ali Terzić tek onda dosudio prekršaj. Šta ćete, zašto bi zaštitio ponajboljeg igrača lige kada ne igra u Dinamo ili Hajduku. Sva sreća, Fruk je od čvrstog materijala, pa mu nije ništa i bit će izvođač ovog prekida. Lopta, nažalost, samo u Kolićeve ruke. Ništa nismo propustili, osim da još jedan put ponovimo da od 58. Rijeka igra s igrače manje nakon što je Legbo isključen zbog gaženja Lončara. Ali Istra bez ideje i s igračem više kako zaprijetiti Rijeci. Jedina prilika je bila odmah nakon tog isključenja iz kornera kada je Mije Itinen pogodio gredu, ali sve osim toga i nakon toga zapravo nismo vidjeli ništa posebno. I kao što sam ponovio i u prethodnom javljanju, čudo će se morati dogoditi da ovo ne završi ovim rezultatom 0-0. Barko i Goričan na desnoj strani. Barko odnio loptu, pa sada tamo ga pogodio loptom iz blizine u glavu. Čini mi se Hajster, ne, nije to Hajster, već netko na drugoj strani. Kad Taraba, čini mi se, nebitno. Važno je da je završio Barko na travnjaku i da je novi prekid, već je spremna liječnička služba Rijeke da intervenira, ali čini se da Peruanac samo treba malo vremena, jer malo ga iznenadila ova lopta nakon tog duela kojeg je imao sa Goričanom. Odmah bum, Taraba loptom ga pogodio u lice, ali Barko je čvrst, sve i s njim u redu, bez kakvih duljih prekida, bez ikakvih ukazivanja pomoći. Pada nam pomalo ovdje i mrak, nestalo nam je sunca u Puli, ali mrak nam je od prve minute pred očima, s obzirom kako utakmicu gledamo. Fruk to odnio, pa odbio prema naprijed, još jednom brzo potezno pokazan prekršaj u napadu, a Dua Džeja nad Mije i Tinenom, njih dvoje cijelu utakmicu vode bitku. Istra opet griješi, loptu šalje u aut. U međuvremenu je Režić napravio još dvije promjene. Ušli su Hajster i Rozić umjesto Maurića i Kadušića, odnosno Šepića, pričavam se. No, ništa prebitnoga nisu donijeli ovdje. Oreć će izvesti aut za Rijeku. Oreć traži Lasickasa, Mije Itinen još jednom najviši u skoku. Rozić riskantno, ali prošlo je pored Fruka do zadnje linije, pa onda Majstorović ponovno čisti glavom. Lasickas izbacio u prazan dio terena. Sada ovdje izveden aut potpuno krivo, ali ovoga puta se to valjda smije dogoditi. Sjetimo se u prvom poluvremenu, Oreću poništen jedan aut zbog krivog izvođenja. Sada ovdje, pa rekao bi, još lošije to izveo na brzaka Hajster, ali pušta na prednost možda jer je Rijeci došla lopta. Tko zna kako je, što je u glavi Terzića. Evo, žao mi je stvarno što najviše njega spominjemo u ovome dvoboju, no vjerujem da svi oni koji bar malo poznaje nogomet i pogledali su koju utakmicu bi slično zaključili da čovjek nije za ovaj posao. A to govorimo u dvoboju koji praktički nema nikakve tenzije i ne odlučuje o ničemu, što bi tek bilo da je ova utakmica, kako je znala biti u Puli, naelektrizirana i da odlučuje o nečemu, ne želim ni pomisliti. Mi smo u 80. minuti dvoboja, Istra 0, Rijeka 0. Hajster, novi napad Puljana po lijevoj strani, Radošević, pa onda centar šut, devetak odnio glavom, dirao tu loptu, prekršaja nema u napadu, bit će peti korner za Istru. Novi zadatak
za još jednog bivšeg igrača Rijeke, Stjepana Lončara, koji odmah ide u kut igrališta to centrirati u riječki kazneni prostor, gdje se naravno okupilo mnoštvo jednih i drugih. Da vidimo gdje će Lončar s loptom, na prvu vratnicu, skok još jedan puta Dua Džeja u obrani, pa onda Fruk tamo u mrtva lopta skoro, ali su uspjeli nekako Riječani je izbaciti sa tla iz svojeg 16-terca. Opet Lončar na desnoj strani. Lončar traži prostor za udarac, ipak centar šut, izlazi Todorović i odnosi loptu. A ovdje Terzić zaustavlja igru nakon što je svirao prekršaj u napadu Prevljaka na Todoroviću sa malim zakašnjenjem. No, pokazano da je Prevljak smetao riječkom vrataru. 82. minuta i dalje Istra 0, Rijeka 0. Rijeka s igrače manje od 58. isključenjem Legba, ali ništa to baš nije promijenilo. Na Travnjaku idemo svirati, pa smo onda natrag u Puli.

Evo nas sad Drago Puli, 86. minuta i dalje 0-0, ali Istra je opet bila milimetar udaljena od pogotka nakon Rožićeve sprinta po lijevoj strani, već je uspio prebaciti Todorovića, ali Greda ga je opet Istru zaustavila da dođe do pogotka. Nakon toga Barko blokirao pokušaj Prevljaka, ali opet Puljani stišću. Hajster s lijeve strane, centar šut, Majstorović očistio glavom, pa onda evo ga, prvi puta, bravo gospodine Terziću, prvi prekršaj sviran mi je i Tinenu nad Adua Djejem u 86. minuti nakon jubilarnog valjda 40. duela između ta dva igrača. I velike pohvale splitskom arbitru koji pokazuje raskoš svoga velikog znanja danas tokom cijele utakmice. Rijeka od 58. igra s igrače manje nakon što je Legbo opravdano isključen zbog gaženja Lončara. Ni to nije vidio Terzić, već VAR soba morala intervenirati. Sada Gojak dobio skok, malo smo izgubili Gojaka, točnije jako malo smo ga vidjeli u ovom drugom poluvremenu. Pa onda Pavić s loptom izašao izvan granica igrališta, ali Istra u nastavku imat će žaliti za čime ove dvije šanse. Ona prva mi je i Tinena odmah nakon isključenja kada je zatresao nakon kornera Gredu, i ovaj pokušaj Rozića gdje je već Todorović bio savladan, ali opet je Greda spriječila da Rijeka ovdje primi pogodak i uđe u zaostatak. Greška Radoševića, pa onda još jedna nasrtajna Adua Djeja od Mije i Tinena. Drugi zaredom sviran prekršaj, ušli smo u seriju. Oreć će to pustiti do Majstorovića koji će izvesti sa središnjeg dijela igrališta. Sama završnica ovoga dvoboja jer smo u 88. minuti. Bit će nešto nadoknade, u to sam uvjeren, jer bilo je tu dosta prekida. Majstorović šalje loptu u aut, ali nogometa jako, jako malo smo vidjeli tokom cijelih 90 minuta i stvarno utakmica koju ja mislim da će svatko zaboraviti već čim se bude dignuo sa svoje sjedalice na stadionu, jer nema se što pamtiti iz ovakvog dvoboja, možda jedan od najnezanimljivijih dvoboja Istre i Rijeke u zadnje vrijeme. Sada tamo Majstorović usviran prekršaj na sredini terena. Lončar će to izvesti, ali baš nema slobodnih suigrača. Tek sada preko zadnje linije do Rozića na lijevu stranu. Rozić ide u prodor. Rozić i Lasickas. Lasickas to zatvorio, a onda Pavić odbio naprijed. Nije i Tinen još jednom prvi na lopti. Pa onda Radošević mirno sa svojim stoperima ponovno traži prazan prostor. Kada je sa igračem više Istra, onda jasno da uvijek je netko slobodan. Sada Hajster napucao iz blizine Lasickasa, ali bit će sve u redu sa Litavcem. Samo aut za Puljane u 89. smo minuti. Sama završnica, već prvi gledatelji napuštaju tribine, ne može im se zamjeriti s obzirom na ponuđeno od obje ekipe u ovome dvoboju. Jasno, ovih završnih pola sata nije ni mjerilo kada Rijeka igra s igrače manje, ali u tih prvih sat vremena opet smo vidjeli jednu blijedu Rijeku koja baš djeluje da je sezona završila kako i je po pitanju ciljeva. Ali jasno, ipak je lakše ili bolje možda biti treći nego četvrti za ukupni dojam. No, dobro. Prvo da vidimo novi korner za Puljane, njihov sedmi u ovome susretu. Izvešće ga još jednom Radošević. Velika gužva sada tamo u petercu, znak Radošević da to može ubaciti. Skok još jedan puta Dua Djeja, pa sada se okliznuo tamo mladi igrač koji je ušao nedavno u igru, Škafar. Fruk mu uzeo loptu, ali oko Fruka je već
koloplet igrača, Frukto napucao prema naprijed, traže Riječani korner, da je to Radošević dirao, ali ništa ni ovoga puta nije svirano. Stvarno komične odluke, evo iskreno, u nekim situacijama. 4 minute pokazano. Rozić dobio loptu još jedan put na lijevoj strani, pa onda Radošević griješi, loptu šalje u aut. Nije Istra puno pokazala u ovom drugom dijelu kada ima tog igrača više. Uglavnom, duge lopte, ti prekidi su donijeli nekoliko šansi i jedino to Rozićevo protrčavanje, utrčavanje. Sada Pavić neoprezan, ali je nekako popravio uz Majstorovića svoju pogrešku, pa onda Hajster za Radoševića. Radošević, loše primanje, Fruka, a Duadžej sada ide sam na vratara. Duadžej u kazanom prostoru, a Duadžej preko Kolića, neće u gol, pored vratnice je to prošlo, najveća šansa Rijeke u ovome dvoboju. Pogreška Radoševića u sredini terena, Fruk odmah iz prve gurno u prostor za Aduadžeja. Sve dobro je napravio Englez, ali jednostavno završnica ponovno manjkava. Prebacio je vratara, ali otišlo je to pored vratnice i propada prilika da Rijeka kazni ove istarske promašaje u nastavku i sa igrače manje. Dođe do gola koji bi možda značio i 3 boda, ali Aduadžeji, kako to biva već ove sezone u nekim utakmicama, neumoljiv, precizan, u nekim promašuje ovakve stvari, a to je jednostavno tako. I dalje mlad igrač sa 20 godina samo, ali napadač njegovog kalibra, što je pokazao, i kvalitete ove sezone, ovakve stvari jednostavno mora pretvoriti u pogodak. No, to nije bio slučaj. Opet Aduadžeji, Mijeitinen nekako iščeprkao loptu. Već smo odradili polovicu ove nadoknade, 2 od minimalno 4 minute, i dalje rezultat 0-0. Istra ide na posljednji juriš da pokuša doći do pobjede. Rijeka s druge strane vreba neku pogrešku kao malo prije kada je Aduadžej imao priliku. Ovdje sada jedan zahvat grčko-rimski od ko nam je to bio, netko od Puljana, Kumar, koji je složio dolje Fruka na tlo. Prekršaj sviran za Rijeku na sredini terena. Barko pokazuje da će to napucati prema naprijed, da se linija digne visoko, jer ostalo nam je malo više od minute do kraja ove utakmice. Opet se traži Aduadžej, koji je dobio skok. Zanimljivo, samo dva igrača je promijenio Sanchez u ovome dvoboju. Nikome od mladaca nije ponudio šansu u ovome susretu, ali ima to neki svoj rezon, s obzirom da je Rijeka igra s igračem manje pola sata. Možda i nije najidealniji trenutak za ubacivanje Tačija ili možda Kitina, s obzirom da je falilo ljudi u obrani. No dobro, vjerujem da će biti prilike možda u zadnjem kolu protiv Gorice. Ovdje smo u samoj završnici. Rijeka što sporije pokušava izvesti ovaj aut, čekajući pritom kraj dvoboja. Opet borba Aduadžeja sa stoperima Istre i novi aut će biti za Rijeku, i to će vjerojatno biti i to u ovome dvoboju kada devetak to izvede, jer je isteklo 4 minute i ovoga trenutka Ante Terzić svira kraj ovoga susreta kojeg sam nekako zaključio nakon viđenog i u prvom poluvremenu. Istra 0, Rijeka 0, jedno negledljiv dvoboj u prvom poluvremenu. U nastavku ipak smo vidjeli kakve takva uzbuđenja. Istra 2 put tresla okvir gola preko Mijeitinena i Rozića. Legbo dobio to isključenje u 58. minuti. Rijeka odigrala pola sata s igračem manje, imala već loptu, ali Aduadžeji u nadoknadi nije pogodio vrata. Dakle, Istra 0, Rijeka 0. Riječani ostaju bod iza Varaždina uoči zadnje kola, što znači da
ako žele biti treći, morat će se nadati i Varaždinovom podcrtaju u zadnjem kolu. Potom idućega vikenda čekamo to posljednje kolo, a onda i odlazak na odmor. Vjerojatno u subotu će igrati Rijeka i Gorica, ali to ćemo saznati sutra. Nakon ovog dvoboja u Puli, Istra 0, Rijeka 0. Do posljednjeg druženja ove sezone idućega vikenda. Lijepi pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Hronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Ubojica 19-godišnjeg mladića još je u bijegu. Policija upozorava, opasan je i vjerojatno naoružan. U Drnišu sutra ne rade vrtići te osnovne i srednje škole.
0: Gradonačelnik Nove Gradiške birat će se u drugom krugu između nezavisnog Vinka Grgića i HDZ-ova Bernardina Trnke.
2: Ukrajina je žestoko odgovorila na ruske napade.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplije.
2: Velika tuga u cijeloj zemlji, a osobito u Drnišu gdje je sinoć ubijen 19-godišnji mladić. Ubojici 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću to nije prvo ubojstvo i već je služio zatvorsku kaznu, a nakon zločina je pobjegao i policija za njim intenzivno traga. Objavljena je njegova fotografija uz upozorenje da mu se ne prilazi. A kako je ubijeni mladić uzoran učenik i sportaš, poslušajte u prilogu Igora Okičića.
3: Sinoć malo poslije 23 sata 50-godišnji Kristijan Aleksić ubio je 19-godišnjeg mladića

0: ručno izrađenog pištolja, Aleksić je pobjegao. Za njim je u tijeku velika potraga, a nastavit će se i termovizijskim kamerama. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
1: Koristimo i svu moguću raspoloživu tehniku, znači sve ono što hrvatska policija posjeduje, dakle tu bih rekao i od zračne potpore, od helikoptera, dronova, psa tragača i tako dalje.
0: Milina se osvrnuo i na neke pojedinosti koje su neistinite, a mogle su se čuti u javnom prostoru.
1: Da je primjerice počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
0: Drnišan je zbog strašnog ubojstva u dubokoj tuzi i šoku.
2: Užas, nepojmljivo, kako ću reći. Svi smo u šoku velikom, vidite sami, po gradu nema nikoga.
3: Specijalci su u meni kraj kuće i onda češljaju i sa psima, ali ko će to naći? Ko će naći jazavca ako uteka u jamu?
0: Policija upozorava građane da se ubojici ne približavaju jer je riječ o opasnoj osobi koja je vjerojatno naoružena, a objavila je njegovu fotografiju. Otprije je poznat policiji. Dvije presude su ujedinjene na ukupnu kaznu od 15 godina zatvora. Dvije presude bile su uvjetne. Prije 3 godine našli su kod njega ilegalno oružje. Podignuta je optužnica, ali se postupak oduljio. Već je dugo sa slobode terorizirao sumještane.
4: Vjerojatno nije izolirani slučaj. Hrvatskog ima toga dosta. Društvo očigledno ide krivom smjeru.
3: Zna je dosta doći po dućani i provocirati ove cure šta radi i tako to.
0: Ubijenog 19-godišnjeg mladića svi opisuju najljepšim riječima.
5: Tu su mu roditelji, jedna krasna obitelj.
0: Bio je uzoran učenik i sportaš, ističe ravnatelj srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoje Pekas.
6: Izgubili smo nažalost jedan mladi život, bili smo kod obitelji, a šta ću vam reći? Jednostavno bilo šta da kažem, tuga, jad, šta mislim, sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu.
0: Od ubijenog mladića emotivnom se objavom na društvenim mrežama oprostio njegov košarkaški klub. Teško je prihvatiti da danas oplakujemo dijete koje je tek trebalo živjeti, sanjati i stvarati svoju budućnost, stoji među ostalim u njihovoj objavi na Facebooku. Ubojstvo mladića cijeli je grad zavilo u crno. Drniški gradonačelnik Tomislav Čilalija.
7: Tuga i žalost u gradu, iskrena sućut obitelji, mislim članovima kluba. Jedan miran grad potesla ova tragedija, tako da je jako teško govoriti. Čekamo da se počinitelj ili locira ili preda i da se ovo okonča u interesu grada jer je svi se povukli.
0: Sutra u Drnišu neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama, a također neće raditi vrtići.
8: Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je nesretnu djevojku udario i pobjegao s mjesta nesreće. Alkotestiranjem je utvrđeno da je pio. Riječ je o 31-godišnjaku protiv kojeg će biti podnesena kaznena prijava.
9: Završio je očevid zrakoplovne nesreće koja se dogodila jučer u Splitskoj zračnoj luci, ali prava istraga tek počinje, poručio je glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin. Zrakoplov Croatia Airlinesa Airbus jučer nije uspio poletjeti za Frankfurt iz Splitske zračne luke jer je skrenuo s piste te je jednom stranom završio na travnatoj površini. U njemu je u trenutku nesreće bilo 132 putnika i 5 članova posade i na sreću nitko nije bio ozlijeđen. Šteta koja je nastala na zrakoplovu je minimalna, a istraga bi mogla potrajati, istaknuo je Petrin.
10: Sada slijedi dalje tehničke analize, prikupljanja podataka razno raznih. Uzeli smo cockpit voice recorder, dakle to je snimač govora u kabini, također ćemo obrađivati podatke iz takozvane crne kutije, jel? To je flight data recorder, snimač podataka o letu, popularno nazvan crna kutija. Dakle, to su sad nekakve analize i radnje koje zahtijevaju neko vrijeme. Poznato je da je avion pri zaletu prilikom uzlijetanja, da ga je nešto, bio je zanešen u lijevu stranu, zbog čega to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći izletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek zato da i upravo tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
11: Kronika dana.
9: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku u vrijeme kada je godišnja

0: Stopa inflacije u travnju 5,8%. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o tome prema kojem bi se ona scenariju mogla dalje kretati. Najlošiji je onaj da će inflacija dosegnuti 7%.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
2: Prema privremenim neslužbenim rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, u drugi izborni krug za gradonačelnika ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka. Grgić ulazi u drugi krug s neslužbeno 47,78%, a Trnka sa 29,53% glasova. Drugi će se krug održati za dva tjedna. Na izborima je još sudjelovao Domovinski pokret s Ivanom Žulj Terzić, koja je osvojila 9% glasova, i nezavisni kandidat Marko Ćosić, kojega podupire SDP, koji je dobio više od 10% glasova birača. Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke gradonačelnika Vinka Grgića, koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnji na korupciju.
0: U mjestu Radimlje pokraj Stoca održana je komemoracija za žrtve križnog puta u Bosni i Hercegovini. Oko 1600 vojnika NDH, ali i civila, ubijeno je u okolici Stoca, jednoj od dionica križnog puta kojim su išli zarobljeni vojnici i civili nakon što su kod Blajburga bili izručeni Jugoslavenskoj armiji. Provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fraj Jozo Grbeš, služeći misu, rekao je kako neobilježena stratišta, nepoznata imena i prešućene sudbine ostaju trajna opomena svakom društvu koje želi živjeti u istini i slobodi. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su najmanje 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima. Goran Ivanović.
3: Rat se vrati odakle i došao, objavila je ukrajinska vojska na društvenim mrežama nakon što je dalekometnim projektilima napala Rusiju te pogodila tehnološki park i rafineriju nafte u Moskvi. Iako ruska vojska tvrdi da je u protekla 24 sata srušila više od 1000 bespilotnih letjelica, dio njih probio je obranu i na Krimu, gdje su mete bile zrakoplovna vojna baza i protuzračna obrana, a u Stavropoljskoj regiji pogođena je glavna ruska tvornica gnojiva i sirovine za eksplozive. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je kako je napad na područje Moskve odgovor na prošlotjedne ruske udare poput onog na stambenu deveterokatnicu u Kijevu u kojem su poginule 24 osobe, među njima i djeca.
4: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
3: Ukrajina je objavila da je srušila gotovo 280 ruskih bespilotnih letjelica, na što je Zelenski dodao kako i to pokazuje da je ukrajinska vojska svaki dan aktivnija od Ruske. Ujedinjeni narodi objavili su snimku napada na Harkiv od prije 4 dana u kojem su se na meti našla i vozila UN-a tijekom dopreme humanitarne pomoći. Još nije jasno tko je odgovoran za napad na konvoj koji je bio najavljen, ističe glasnogovornik UN-a Farhan Haq.
5: Jasno označeno vozilo bilo je dio humanitarne misije o kojoj su obje strane bile unaprijed obaviještene. Ujedinjeni narodi još istražuju činjenice u vezi s napadom. Glavni je tajnik vrlo zabrinut, osobito jer je nakon prvog napada ubrzo slijedio i drugi, te upozorava da se međunarodno pravo mora uvijek poštovati. Civili i civilni objekti kao i humanitarna pomoć moraju se štititi u svakom trenutku.
3: U međuvremenu je Kreml preko svojega glasnogovornika Dmitrija Peskova ponovno poručio da je zainteresiran za obnovu dijaloga s Europom. Istodobno, europski dužnosnici raspravljaju o ponovnoj uspostavi kontakta s Moskvom kako bi od SAD-a pokušali preuzeti inicijativu za zaustavljanje rata u Ukrajini.
0: Američki predsjednik Donald Trump je o mogućem nastavku napada na Iran telefonom razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Nakon toga je na svojoj društvenoj mreži pokazao da gubi strpljenje s Teheranom, koji ne prihvaća američke uvjete za mir i otvaranje Hormuškoga tjesnaca.
4: Za Iran sat otkucava i bolje bi im bilo da se pokrenu brzo ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme je od presudne važnosti.
0: U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je 5 osoba, izvijestili su palestinski zdravstveni djelatnici. 2 su poginule na jugu Gaze, a još 3 u zračnom napadu u središnjem dijelu enklave. Izraelska vojska tvrdi da je među metama bio militant Hamasa koji je predstavljao neposrednu prijetnju izraelskim snagama. Istodobno Izrael je objavio da je u nedavnom napadu ubijen jedan od vodećih zapovjednika Hamasova oružanog krila u Gazi. Sukobi u Gazi nastavljaju se unatoč međunarodnim pozivima na prekid vatre, a humanitarno stanje na tom je području i dalje iznimno teško.
4: Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovarat će i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava.
0: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištuk.
6: Kronika dana.
0: Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u Splitu na hodu za život u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i obitelji. Sa zvonika katedrale Svetoga Duje zavijorila se i zastava hoda kojemu je ovogodišnji slogan "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". A novi zakon o pobačaju ono je što žele organizatori iz Splitskoga hoda za život, među kojima i Brankica Boljet.
7: Mi želimo danas istaknuti da smo zahvalni svim majkama i očevima koji su unatoč teškim životnim okolnostima i možda teškim prenatalnim dijagnozama se ipak odlučili za život i mislimo da je bitno istaknuti da unatoč današnjem mentalitetu koji kaže drugačije, da je svaka trudnoća donosi jednu radost majci. Svaka trudnoća i ona koja je možda bila teška i koja je možda trebala imati neki ishod drugačiji, da je to nešto važno i nešto životno i nešto za što se treba boriti i za što treba hodati. Danas imamo priliku da naučimo što znači davati sebe za druge. Tako da to su neke glavne poruke današnjeg hoda. Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma, zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
0: Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20 dana primio je od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Pravo na inkluzivni dodatak osobne naravi i nije ga moguće naslijediti, ali ako je podnositelj zahtjeva umro prije donošenja odluke, nasljednici imaju pravo nastaviti postupak i tražiti isplatu zaostataka. Zaostaci se u tom slučaju priznaju za razdoblje do trenutka smrti korisnika, objašnjeno je u našem programu. Aleksandra Funes.
8: Od kada je stupio na snagu prvoga dana 2024. godine Zakon o pravu na inkluzivni dodatak, mnogo je pitanja i nejasnoća, a najveće je bilo pitanje nasljeđivanja. Do lani se tvrdilo da to pravo nije nasljedivo, no dogodili su se neki pomaci.
9: Pravo je još uvijek nenasljedivo. Sva prava u sustavu socijalne skrbi su nenasljediva jer su osobna. Vi ne možete naslijediti nečije pravo na nešto jer te osobe više nema. Međutim, prema mišljenju suda, jednoj oglednoj presudi, nasljedivo je imovinsko potraživanje. Zbog dugotrajnosti postupka, zbog okolnosti koje su se dogodile, dok postupci dugo traju, sud je smatrao da treba obeštetiti od dana podnošenja zahtjeva do dana smrti korisnika, da njegovi nasljednici imaju pravo.
8: Objasnila je u našem programu Tanja Žaja iz Uprave za obitelj u Ministarstvu rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, dodajući kako je ministarstvo ministarstvo postupilo u skladu s tom presudom, te da su na njihovim stranicama i stranicama Zavoda za socijalni rad objavljene jasne upute za nasljednike.
9: Vrlo detaljno su razrađene upute, piše vam za oba slučaja na koji način nasljednici trebaju postupiti. Ono što je, pa reći ću novina, to je jedna otvorena linija telefonska, besplatna, to je broj 0800 200 090.
8: Opovrgnula je informaciju o uvođenju kartica za inkluzivni dodatak.
9: A moram reći da je to stvarno bila čista dezinformacija, nema nikakvog razloga. Svrha trošenja inkluzivnog dodatka nije ograničena niti zakonom, pa onda sve to što se u nekom trenutku pojavilo u medijima nema nikakvog niti osnove, niti nikakvog razloga za nadzor nad trošenjem sredstava. Sredstva inkluzivnog može onaj ko prima trošiti, a trebao bi trošiti na ono što mu treba za pomoć u prevladavanju teškoća koje ima zbog svoje bolesti.
8: Dodala je da je za stjecanje prava na inkluzivni dodatak od početka primjene toga zakona stiglo oko 400 tisuća zahtjeva. Pravo je ostvarilo više od 220 tisuća osoba, 45 tisuća zahtjeva je odbijeno, a oko 100 tisuća je još u postupku rješavanja.
4: Dodjelom nagrada i priznanja u Županji je završio 33. festival glumca. Publika je tijekom 9 festivalskih dana pogledala 18 predstava. Nagrade za najbolja glumačka ostvarenja pripale su Doris Šarić-Kukuljici, Jadranki Đokić, Živku Anočiću i Filipu Šovagoviću. Među mladima nagrađeni su Lovro Konđa i Mateja Tustanovski. A najbolja predstava je Ženidba satiričkog kazališta Kerempuh. Posebna priznanja pripala su Mireli Brekalo i Ivi Hraste Sočo.
0: Sinoć je prvi put u povijesti Eurosonga pobjedila Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je u Beču s pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, Rumunjska treća. Hrvatska skupina Lelek finale je završila na 15. mjestu. Mario Krstanović.
10: Bugarska se vratila na Eurosong u velikom stilu, jača nego ikad. 4 godine Bugara nije bilo, a sada su pobjednici. Najbolja moguća priča koja će se pamtiti sa 70. Eurosonga u Beču. Na veliku scenu najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu Bugari su poslali svoju zvijezdu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Svojom zaraznom pjesmom Bangaranga zapalila je europsku publiku. Moderna i energična, uz odličan ritam i scenski nastup, bila je to dobitna kombinacija koja je Bugarskoj donijela prvu povijesnu pobjedu na Eurosongu. Dara je osvojila više od 500 bodova, njih čak 516, a pobjedila je i prema odluci žirija i publike. Dakle, zaslužena pobjeda i potpuna dominacija. Hrvatska na kraju 15. Lelekice su bile zadovoljne i ponosne na svoju izvedbu.
11: Bilo je najbolje ikad.
12: Publika
11: predivna, mi na sceni predivne, emotivne. Stvarno, nikad nismo više osjetile pozornicu i publiku i uživale svoje, apsolutno.
10: Iako se vidjela i pokoja suza u oku, ali ne zbog tuge, nego zbog svega kroz što su prošle na teškom putu zvanom Eurosong, već razmišljaju o novim izazovima.
11: Nama je finale Eurosonga sve na svijetu, mi smo grupa koja tek pjeva godinu i pol dana i ovo je ogroman uspjeh za nas i za cijeli tim i sad idemo još dalje nastaviti raditi, snimati album, snimati druge pjesme.
10: Sviđa im se pobjednička pjesma.
11: Namo super!
13: Možemo malo čuti!
11: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, and the bangaranga!
10: Lelekice nisu zaboravile zahvaliti ljudima u Hrvatskoj.
14: Hvala svima koji su nas podržavali i one koji su bili s nas od početka, one koji su putem se priključili našoj priči, stvarno nam to puno znači i baš nas je to držalo ovdje. Jako se sretne vraćamo doma.
10: I tako se spustio zastor na 70. Eurosong. Sljedeći domaćin bit će Bugarska, pred kojom su pravi izazovi. Ali pokazali su da mogu sve. Vratiti se i pobijediti i pokazati i drugima kako se to radi.
8: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
12: Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belupo 4-1 nakon preokreta u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Marko Šivak.
15: Dinamo uspješan i u Koprivnici u utakmici kombiniranih sastava uz puno izostanaka nogometaša koji bi konkurirali za početnih 11. Gostujući su igrači efikasnom utakmicom čestitali svom treneru Mariju Kovačeviću 51. rođendan. Zrelije prigode u prvome dijelu imao Slaven Belupo koji je iskoristio pogrešku Pereza Vinlofa u 27. minuti i poveo golom Krušelja. Vratar Dinama Filipović morao je braniti opasne udarce Lepinjice i Račukudua, a iz blizine gol glavom prebacio Lepinjica. U nastavku raspucani Dinamo zabio je 4 puta i izborio uvjerljivu pobjedu. Topić je nakon ispadanja lopte iz ruku vratara Hadžikića izjednačio u 50. minuti. Vidović je na Tabinasov ubačaj u 58. zabio za 2-1. Do kraja Beljo nakon odbijanca glavom i pomalo zaboravljeni Kordoba u 80. i 85. minuti postavili su konačnih Slaven Belupo 1, Dinamo 4. Utakmicu u Koprivnici pratilo je 2415 gledatelja.
12: U posljednjoj utakmici pred posljednje kola Istra i Rijeka odigrali su 0-0. Dameo Ramić-Kovačić.
16: Uzbudljiva utakmica u Puli ipak je završila bez pogodaka, a moglo ih je biti i to već u prvom poluvremenu kad je riječka obrana darivala Maurića i Preveljaka, ali Todorović je Maurićev udarac obranio dok je Preveljak gađao malo iznad grede. U drugom dijelu Ahmet je testirao Todorovića, fruk domaći vratara Kolića, a što nisu vratari, zaustavio je okvir gola. Istra je naime od 58. minute imala čovjeka više zbog crvenog kartona Legba, konstantno napadala, ali Kumar je u 60. minuti glavom pogodio gredu, istu onu koja je spriječila i lob udarac Rozića da završi u mreži u 85. minuti. I onda u jeku napada domaćina u 90. minuti kontra Rijeke, bije Gadu Ađeja, izašao je sam pred vratara, gađao pokraj njega, ali pogodio vratnicu. Završilo je 0-0 pred 3200 gledatelja, s time da su gostujući navijači tribinu napustili već u prvom poluvremenu, sve kao posljedica spriječenih sukoba u centru grada prije početka utakmice.
12: Nogometaši LASK-a prvaci su Austrije, dok su u njemačku Bundesligu prvi put u povijesti izborili nogometaši Elversberga. Chelsea je potvrdio imenovanje Xabi Alonsa za novog trenera. Dužnost će preuzeti 1. srpnja. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima bio bolji od Skvera 5-2, te trećom pobjedom izborio finale, gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Košarkaši Splita u gostima su sladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika Majstorice, Cibone i Dubrave. Prvi polufinal Finalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4 i postao je drugi tenisač u povijesti uz Đokovića, koji je osvojio barem jedan naslov na svih aktualnih 9 turnira iz Masters 1000 serije. Na Zagreb Openu pobjednici su Britanac Jan Čoinski te Ruskinja Erika Andrejeva, dok je ženske parove osvojila Tara Virt sa Švicarkom Karamoko. Danas Jonas Vingegaard pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Giro d'Italia, ukupno je i dalje vodeći Portugalac Eulalio. Na velikoj nagradi Katalonije u svjetskom prvenstvu motociklista u klasi MotoGP slavio je Talijan Fabio Di Gianantonio.
17: Vremenska prognoza.
18: Katarina Katušić.
19: Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti je sunce zaklanjao dnevni razvoj oblaka, a rijetko gdje je pao pokoj pljusak. Najoblačniji bio istok zemlje gdje je osobito prije podne padala kiša. Puhao je i mjestimice umjeren sjeverozapadnjak i sjeverni vjetar, osobito na jugu i istoku na udare i jak. Najviša temperatura zraka bila od 18 do 23 stupnja, na istoku uz oblake niža od 14 do 18. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, a poslije podne su vjerojatni mjestimični pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Potkraj dana i u noći na utorak porast na oblake. Vjetar slab, posebice na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ponegdje i južni, a do jutra ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 14, najviša dnevna od 18 do 23 stupnja. I u nastavku tjedna nestabilno u unutrašnjosti, osobito u utorak kada popodnevni pljuskovi s grmljavinom mogu biti izraženi, a poneki je mogući na Jadranu. Temperatura zraka u porastu.
17: Kronika dana.
0: Na kraju ćemo ponoviti najvažnije informacije. Ubojica 19-godišnjeg mladića još je u bijegu. Policija upozorava, opasan je i vjerojatno naoružan. U Drnišu sutra ne rade vrtić te osnovne i srednje škole.
4: Gradonačelnik Nove Gradiške birat će se u drugom krugu između nezavisnog Vinka Grgića i HDZ-ova Bernardina Trnke.
0: Ukrajina je žestoko odgovorila na ruske napade.
4: Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplije.
0: Završena je kronika.
4: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

102.7 104.7 Za vas Radio Rijeka.

0: Na drniškom području policija i dalje traži 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg se sumnjiči da je sinoć ubio 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio picu. Nakon očevida Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku objavilo je da je muškarac oko 23 sata ispalio hitac iz vatrenog oružja u mladića koji je od ozljede umro na mjestu događaja. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina obratio se javnosti u Drnišu.
1: Koordiniramo operativne snage, rekao bih, iz cijele Republike Hrvatske, tako da ćemo i dalje raditi intenzivno. Nažalost, još nismo uspjeli pronaći počinitelja, ali ulažemo apsolutno sve resurse, koristimo koji su nam na raspolaganju i to ćemo raditi dok ga ne pronađemo. Ima dosta netočnih navoda koji su se pojavili posebno danas u raznim medijima, da je primjerice počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
0: Milina je također pozvao građane Drniša i okolice na maksimalan oprez, te upozorio da se bjeguncu ne približavaju jer je vjerojatno naoružan. Uz to, Drnišanima se i dalje preporučuje da ostanu u kućama, a otkazana je i nastava u osnovnim i srednjim školama te rad dječjeg vrtića. Tragedija i u Zagrebu. 22-godišnjakinja stradala je u naletu automobila na pješačkom prijelazu, a vozač je nakon toga pobjegao. Unatoč brzom dolasku hitne pomoći, djevojka je umrla. Vozač je nakon uhićenja bio podvrgnut alkotestiranju. Izmjeren mu je alkohol u krvi. Riječ je o 31-godišnjaku protiv kojeg će biti podnesena kaznena prijava. Još nije poznat uzrok nesreće u splitskoj zračnoj luci kad je zrakoplov Croatia Airlinesa na redovitom međunarodnom letu za Frankfurt tijekom polijetanja skrenuo sa staze i jednom stranom završio na travnatoj površini, pri čemu je nastala i materijalna šteta. U zrakoplovu je bilo 132 putnika i 5 članova posade, ali nitko nije ozlijeđen.

0: Poznato je da je avion pri zaletu prilikom uzlijetanja, da ga je nešto, bio je zanešen u lijevu stranu, zbog čega to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći izletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek zato da i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
1: Prema privremenim neslužbenim rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, u drugi krug za gradonačelnika ulaze nezavisni kandidat Vinko Grgić i HDZ-o Bernardin Trnka. Grgić je osvojio 47,8% glasova, a Trnka nešto više od 29%. Budući da nijedan kandidat nije osvojio potrebnu većinu, novi gradonačelnik bit će izabran u drugom krugu koji će se održati 31. ovog mjeseca. Na izbore je izašlo nešto više od 44% birača. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru ona mogla kretati.
2: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
1: U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
3: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
1: U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je 5 osoba, izvijestili su palestinski zdravstveni djelatnici. 2 su poginule na jugu Gaze, a još 3 u zračnom napadu u središnjem dijelu enklave. Izraelska vojska tvrdi da je među metama bio militant Hamasa koji je predstavljao neposrednu prijetnju izraelskim snagama. Istodobno, Izrael je objavio da je u nedavnom napadu ubijen jedan od vodećih zapovjednika Hamasova oružanog krila u Gazi. Sukobi u Gazi nastavljaju se unatoč međunarodnim pozivima na prekid vatre, a humanitarno stanje na tom je području i dalje iznimno teško. Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su o napadu bespilotnim letjelicom na nuklearnu elektranu Barakah. Napad je izazvao požar na generatoru izvan glavnog postrojenja, ozlijeđenih nema, a razina zračenja nije povišena. Vlasti istražuju podrijetlo bespilotne letjelice, a Međunarodna agencija za atomsku energiju pozvala je na maksimalnu suzdržanost blizu nuklearnih objekata. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđena je epidemija ebole. Ministar zdravstva upozorava da stopa smrtnosti može iznositi i do 50%. Trenutačno ne postoji cjepivo za taj soj. Zdravstvene vlasti poduzimaju mjere kako bi zaustavile širenje bolesti, a međunarodne organizacije prate stanje i pružaju potporu. Glavni ravnatelj afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti upozorava općenito na nestašicu cjepiva i lijekova.
4: Ključno je da u Africi počnemo govoriti o tome da sami moramo proizvoditi cjepiva i lijekove koji su nam potrebni. Ne možemo kod svake nove epidemije djelovati u panici, a trenutačno sam upravo u takvom stanju jer ljudi umiru, a nemam lijekove i cjepiva kojima bih mogao pomoći državama.
1: Posljednjih je godina ebola otkrivena i u drugim afričkim zemljama, uključujući Gvineju i Sierra Leone. Tisuće ljudi izašle su na ulice u nekoliko gradova diljem Češke u znak potpore neovisnosti javnog radija i televizije. Prosvjedovali su protiv planova desničarske populističke vlade premijera Andreja Babiša. Prosvjednici upozoravaju da bi promjene u financiranju i upravljanju

0: mogle ugroziti rad češke televizije i radija. Skup je održan uoči parlamentarnih izbora, a organizatori tvrde da žele zaštititi slobodu medija i neovisno novinarstvo.
1: Sport.
0: Sportske novosti donosi Sanja Žigre-Frljuk.
2: Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belupo 4-1 nakon preokreta u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Slaven je poveo pogotkom Krušelja, a Dinamo preokrenuo u nastavku strijelci Topić, Vidović, Beljo i Kordoba. U posljednjoj utakmici pretposljednjeg kola Istra i Rijeka odigrali su 0-0. Posljednje kolo na rasporedu je u petak i subotu. U malo nogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima bio bolji od Skvera 5-2, te trećom pobjedom izborio finale, gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Košarkaši Splita u gostima su svladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika Majstorice, Cibone i Dubrave. Prvi polufinalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina. Potkraj dana poras na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga u oči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem.

0: zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovaraše i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

0: Glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Ponekad je vidim ležeći u snu kao igru sjenu na mom ramenu.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kakvu imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga u oči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajednicu.